0: Big Blue i samo me čvrsto stisni za ruku. Dočekali smo 6 i 10 doslovce u sekundu. Ljudi, vrijeme je sad za naručivanje pjesama. Jučer smo imali jedan mali fijasko ovdje. Noel koji je naručio za bracu i onom.
1: Dobro jutro, moj brat ima 3. rođendan. Može pjesmo od Graše.
0: Normalno da smo mu pustili Grašu. Tako da ono, projeciraš svoje želje na djecu, ali on je zapravo htio Grš.
2: Odlično bi bilo da i ona uopće ne zna tko je Grše.
0: Pa sigurno, ne, nisakoliko, treći već je stavno zna tko je Grše.
3: Ali dobro, dobio je 2 pjesme.
0: Tako je. Pa evo, za djecu, za odrasle, za koga god, ko želi naručiti neku pjesmu, ovo bi sad bio idealan trenutak. I još smo imali hrpu želja koje nismo stigli uopće pročitati u eteru, a neke od njih su bile toliko dobre. Ja se čak malo ljutim na tebe što nisi, recimo...
2: Zašto?
0: Andreja, ja sad ne znam, može biti da si je pročitala, da ja nisam doživio. Od stijena ima jedan svijet.
2: Aha,
0: To smo pjevali za rođendan.
2: A pjevali smo, ali to smo tek kasnije, zato nisam, jer je to bilo pred kraj naše smjene. Ne, jučer je bilo toliko čestitara i za nas i za druge da stvarno već je bilo malo previše. Ne,
3: nije, je bilo.
2: Jednostavno se nije stiglo sve.
0: Antu sam vidio tek danas, koji je rekao: dobro jutro ekipa, sretan prvi rođendan na HR2 radio. Ako mogu predložiti u istom tonu u kojem ste počeli prije godinu dana. Ako se sjećate, prva pjesma je bila AC/DC TNT.
3: Da.
0: Rekao je: ako može danas AC/DC Shoot the Thrill, da nas razbudi slavljenička atmosfera. Isto nismo uopće doživjeli tu želju do jutros. Šta je bilo? Like a Rolling Stone od Boba Dylana, to je za Bojana koji je slavio rođendan, mladen je, tražio Silente, sve što treba znati o ženi. Uglavnom, hrpa dobrih želja. Mnogi smo je pročitali, ali evo, ne primijeti čovjek koji sve prođu ispod radara već.
3: A dobro, evo, hvala Bogu, na drugom danu možemo eventualno malo obacati.
0: Ispraviti grijehe isto od
3: Ali možemo čuti i neke nove prijedloge, nećemo ih čuti ako prije toga ne nazovete 099-616-7002 ili eventualno direktno 016-16-7002.
0: S tim što ovaj prvi nemojte zvati, nego šaljite glasovne ili tekstualne poruke tamo, to je naš WhatsApp.
3: Naravno.
0: Imate vremena do 6.35, oko 6.45 krećemo s ispunjavanjem želja. Sad slušamo... Ovo je Sam Smith.

0: Slušali smo Žažu i Volim što te ne volim, 6. i 18. upravo u ovim trenucima. Hvala svima koji ste uz drugi. Sinoć, moram priznati odmah da utakmicu gledao nisam, jer sam iz nekakvog, bio sam toliko iscrpljen. Ovo mi se nije već dugo dogodilo, da u nekom trenu Gina me budi na kauču i kaže: Ljubav, jade, preseli se u krevet. Ja govorim: koliko, šta je, koliko je sati? Očekujući 11, 12 ili nešto. Kaže: 15 do 9. Ne znam šta. Vidio sam rezultat i to, ali nisam gledao ništa.
1: E pa, ja sam bila u autu kad je utakmica počela. Onda sam slušala drugi, naravno, jer uvijek imamo prijenose tih utakmica. I onda taj trenutak kad pada gol za Hrvatsku i sad ti slušaš na radiju kako oni viču, ali nisi, mislim, veseliš se, ali ti je, znaš, dosta ti je neobično. Jer samo slušaš njega koji sve glasnije i glasnije govori, i kad imaš inače percepciju slike, možeš predvidjeti da će vjerojatno biti gol. A ovdje ne možeš, nego ti se stvarno nadaš ono najboljem kako on viče, i sad ne znaš hoće li to biti to golije ili će totalno splasnuti.
2: Da, slušaš, jako mi je drago ton, da, ton da li ide prema gore ili da, lagano.
1: Uglavnom, eto, to, i pogledala sam gotovo cijelu utakmicu, ali prepustit ću Hrvoje kao gospodinu stručnjaku.
2: Ne, mene zanima tvoja perspektiva, to što si vidjela.
1: Pa, prvo poluvrijeme mi je bilo super, da, stvarno odlično. Evo, moram reći da čak sam u jednom trenu, prije nego što sam ušla u stan, sam onda ostala u auto jer je bila neka druga akcija opet Kovačića, koja je skoro završila golom. Nakon ono nekih 10 minuta, možda brzo. I moram reći da drugo poluvrijeme smo bili dosta slabi, ali i dalje to puno bolje od onoga.
2: Od onoga. Pa ja sam rekao super, možda da se desila onako utakmica protiv Engleske. Ja sad ću sve izgledat bolje.
0: Da.
2: Gore od onoga mislim da stvarno ne možemo. Ovoga, je točno, da, je puno bolje izgledalo, činilo se kao da i malo više volje, pa onda i više angažmana i bili smo konkretni i prvo poluvrijeme bi izgledalo gotovo savršeno. Šteta što nismo, eto, no, i Dora je spomenula i od Kove priliku i tako, bilo još neke, Matanović i to. Mogli smo mi tu još nešto malo i zabiti u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu su Španjolci lagano počeli onaj svoj mlinac ili ovoga, da ne kažem, kajiš stezat oko našeg vrata, pa je bilo teško, pogotovo sa igračem manje kad je Perišić dobio i drugi žuti, po meni neopravdano i po mnogima, ali dobro, eto, šta ćeš. 2-1 je na kraju završilo, eto.
1: E, znaš što mi je zapravo najljepša stvar od sinoć?
2: Da.
1: Možda će sad, možda će mnogi biti iznenađeni, ali Dani Olmo i odnos koji on ima prema navijačima i koji navijači koji imaju prema njemu.
2: Ma ne, pa Dani Olmo
1: je... Pljesak kad je on otišao van igre, baš jako lijepo. Evo, stvarno sam.
2: Ma, je baš lijepo, točno, da.
1: Baš ga vole svi i on voli nas i to je baš super, evo, prekrasno.
2: Ne voljeti.
0: Zna se
2: kad nam je zabio, možda bi malo manje voljeli, ali dobro.
1: Pa dobro, nije, da, pomogao je da se zabije.
2: Da,
1: malo bio je i on razmišljao kako ima srca, ali dobro.
2: Je.
0: Jel se zna kad je sljedeća utakmica?
2: A zna se.
1: Sljedeća utakmica
2: zna se, ali ne znam ja.
1: U 11. mjesecu tek igramo za mjesec dana protiv Engleza.
2: Da, ostaje nam Englezi
1: 12.11.
2: i Česi kod kuće.
0: Sad moramo vratiti za ono.
1: Idemo na Wembley.
2: Da.
1: Ali dobro, mislim, čak ne zvuči toliko loše na Wembley.

0: Ovo su bili Matija Cvek i Funky Čtajnici, slušali smo Kraj Save. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi, željama i drugim porukama. Uskoro prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon mnogih sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o više tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
5: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske, znači Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Za prijepodne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nexe d.d. Našice. Početak je u 10 sati, a u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu okrugli stol i panel rasprava Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora i izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Već 8. listopada 1991. Hrvatski je sabor, nakon što je istekao moratorij na odluku o samostalnosti, jednoglasno proglasio raskid svih državnopravnih veza s dotadašnjom državom SFRJ. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
6: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno. Ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
3: U sljedećem kolu 12. studenog Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Hej. Yeah.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ajmo čuteke koji su puštali svoje glasiće u posljednjih 5 do 10 minuta. Ovo nam je Snježan.
10: Halo.
9: Dobro jutro, ekipa.
10: Dobro jutro.
9: A ja stvarno jesam vesela. Pa budna sam već napravila sve što sam planirala i kako ne bi bila sretna. Pozdrav!
0: Znaš kako je Obelix upao u onaj čarobni napitak
11: kad
0: je bio mali, tako mislim da je Snježa u jedan golemi kotao espresa upala i jednostavno uvijek ima energije.
11: Aha.
0: Ajmo čuti Čempo, je li jednako tako entuzijastičan oko ove srijede?
12: Dora, likovi, Čempo. A skužio sam da vam je bilo rođena, slušao sam sve, ali sam trčao na posao, Majeva cirkus živi. A pušta za dobre želje, nikad nije kasno. Želim sve dobro za vaš jučerašnji rođendan. Pa evo vam stvar. Du-du-dum. Šarengrad ko Disneyland, samo vama svira bend i ostvari svaki san. Snočka bil vaš jedan. Du-du-dum. Sretan je rođendan, sretan vam rođendan, sretan vam rođendan, uhu, idem na posao.
11: Ajde.
12: Ajde, budite dobro.
11: Hvala ti.
0: Evo još nekoga.
13: Dobro jutro, najdraži moji voditelji. Evo, jučer nisam stigla čestitati rođendan, ali evo, danas imam još jedan razlog. Znači, sinoć u 9 sati i 3 minute moja kćer je rodila, postala sam baka. Tako da evo, sve najbolje mojoj kćerki, njenoj curici, tati i želim im brz oporavak. I ja sam najsretnija baka na svijetu. Puno pozdrava, bok.
14: Pa predivno, čestitamo.
11: Čestitke.
0: Hvala puno na javljanju. Ne znam, mi smo jučer to spomenuli, ali sjećate li se kako smo navijali prije neki dan za Darijanu da rodi malog Petra?
11: Kako ne?
0: To je bilo prekjučer. Zaboravio sam vam javiti jučer da je Darijana rodila ubrzo nakon toga što smo pjevali. Tako da, pjesma je dalje 100% na učinkovitost.
11: To, joj.
0: 100%, to je drip, je nepotreban čovjek.
11: To je pjesma za podizanje nataliteta u Hrvatskoj.
0: Tako je. Kome treba pjesma za rođendan ili pjesma za rodit dijete ili za što već, znate na koga se možete osloniti. Jednako tako, ako vam treba pjesma samo za razbuđivanje, imate još, ajde, jednu minutu. Zajavite stvari, krećemo za jedno 5-7 minuta s tim. Sad. Evo naše male Sabrine Carpenter, iza nje, ne toliko mala.

0: prije nego što se bacimo na prognozu, moram nešto važno reći, a to je da je Tomislav poslao poruku i kaže: jedna kritika za Čempu, prestaje pozdravljati turopoljcama gdje god bili.
1: Upravo sam htio to reći, da.
0: A Čempo, kad je poslao u glasovnu, je napisao: majko moja, kad ovo turopoljci čuju, a nisam ih pozdravila.
2: A je, jela.
1: Mislio sam da nije možda u drugoj glasovnoj poruci to poslao, ne, pa da nije. Nisi tu izvukla ili nešto, nisam htio ga odmah optuživati, ali da, bilo je jako neobično.
2: Da.
1: Pa će mi za prvi put ikad da smo čuli Čempo bez da je pozdravio sve turopoljce.
2: Nešto se možda naljutio.
1: Možda sam zamjerili
2: smo. Nije, zaboravio, dobro.
1: Ok, ajmo mi vidjeti kako će nam biti ova srijeda. S nama je Ena iz DHMZ-a. Bog, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: A sad Ena mora pozdraviti sve Slavonce kad završi. Gdje god bili.
3: Pogotovo Srijemce.
0: A, ok, može. Sve prihvaćamo.
3: E, tako ćemo. Ali da, pozdrav cijeloj lijepoj našoj, pa tako i divnoj našoj Slavoniji. Pa evo, još jednom dobro jutro, radna ekipo, i vama i svima koji nam trenutno putuju na posao. Jutros je zapravo malo do umjereno oblačno, više oblaka je zapravo u središnjim istočnim predjelima. Temperatura zraka jutros je bila uglavnom između 5 i 10 na kopnu, sa iznimkom sjevera Lijepe naše gdje je čak bila i do 15, a na Jadranu je uglavnom bilo između 12 i 17 stupnjeva. Vjetar je na kopnu slab, na Jadranu je već zapuhalo umjereno jugo koje će onda krajem dana jačati, a na kopnu će poslije podne zapuhati i umjeren južni i jugozapadni vjetar, s tim da će evo Slavonija, već spomenuta, uglavnom ostati uz slab vjetar. Ono što je karakteristika današnjeg dana je zapravo najava onog što slijedi sutra, a ta najava kreće na zapadu zemlje, gdje će zapravo biti dosta oblačnije nego u središnjim istočnim predjelima, odnosno bit će promjenjive na oblake i neće biti stabilno, pa tako očekujemo uglavnom u Istri i na području Gorskog kotara kišu i pljuskove praćene grmljavinom, a onda kažem, to je sve lijepa najava za ono što nas očekuje sutra. Samo ću kratko reći da sutra nestabilan dan, posuda će biti umjereno do pretežno oblačno, uz umjeren do u višim predjelima jak jugozapadni vjetar, a na kopnu jako, a na moru jako i olujno jugo, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Ta kiša lokalno može biti i obilnija, osobito na području Gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana, a onda tamo u noći na petak i na jugu. Nisam spomenula temperaturu zraka, i danas i sutra slične vrijednosti, uglavnom će ona biti između 22 i 27, s tim da će sutra jutro biti toplije u odnosu na današnje.
1: Hvala ti puno na najavljanju i uživaj dalje u danu.
3: Hvala i vama i do slušanja.
1: Čujemo se,
0: pozdrav.
2: Pozdrav.
1: U nastavku Doris Dragović, oko koje trenutno postoje neke dileme koliko je visoka, jer upravo sam pitao sam Doru što misliš koliko ona je visoka, jel tako?
0: Tako.
1: A sad ti si našla na internetu da je 1,68 m, što
0: tako
1: ne može
0: kaže,
1: biti.
0: Tako kaže AI, ali
1: ne može biti,
0: ona je viša od toga.
2: Je.
1: Pa ja, možda i 1,80 m.
2: Pa ja bih moguće, da.
1: Ok, koliko god da je, odlično zvuči, idemo slušati.

0: Ovo je bio jedan blast from the past. Šta si rekla, iz koje ovo godine? 2000-ta, 2001-a?
1: 2002-a?
2: Da, neki početak 2000-tih, 2002-a potencijalno, da. Mm-hmm.
0: Ok, blizu smo sedmici sad. Roy Orbison i I Drove All Night stiže nam u nastavku. Hvala što ste tu.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Raja Orbisona i I Drove All Night. Ovo je Petra naručila, je li tako, Petra, koja je rekla da sluša već godinama i danas se prvi put javila.
1: Da, čestitke na hrabrosti.
0: Ako je, nadam se da neće biti posljednji.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Zaustavite sve.
3: Evo ga.
1: Wow, kako si brzo reagirao. Perica nam se javio.
0: Okay,
1: Perica kaže da Noemi, njegova kćer, ima rođendan.
0: Okay,
1: 6 godina slavi.
0: Vadim trubicu, dobro, okay, čekaj, daj mi sekundu, samo trub, okej. Okay. Noemi si rekla, okej. Okay. 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Noemi, sredan rođendan ti. Dobro.
1: Evo još netko novi. Marina se javila i kaže da je potaknula slušateljica prije, odnosno Petra, da se prvi put u životu javi.
0: O, evo sad.
1: Aha, sad bi svi na jednom, aha.
0: Aha, prije 5 godina kad smo tražili, onda di si bila?
1: Da, kaže, prvi put se... di si bila dok smo bili nitko.
0: Ne može, sad i nemoj čitati.
1: Šalim se, ona se nama javila, vidim, zapravo prije, odnosno ne nama.
0: Prije 3 godine se javila, ali nisam vidjela
1: poru. Ne, prije 3 mjeseca se javila, doduše ne nama ujutro, ali ovdje na drugi, i sad se evo javila nama i kaže da se javlja evo nama i da mora javno izbaciti iz sebe da smo genijalni. Bolje to nego nešto drugo.
3: Da.
1: Makar i ovo blizu.
3: Ujutro.
1: Uglavnom, kaže također
3: jutro,
1: izbacivanje. Sjetila
3: da?
1: Još jedne ove pjesme koju ćemo onda jednom ubaciti, ne možemo danas, ali evo, budemo jednom postolar triper, igre na nesreću, kaže, za dobar početak dana.
0: Nice. Hvala na javljanju u svakom slučaju i hvala svima ostalima koji se eventualno danas ili sutra ili u nekih ko zna koliko budućih dana odvaže isto ovako po prvi put
3: izbaciti.
0: Tako, izbaciti iz sebe. Što je već treba u našem smjeru.
1: Okay. Nije prvi put.
0: Neki još su izbacivali druge stvari, recimo Dominik se javio, da čujemo što on kaže.
4: Pozdrav ekipa Slovenije, eto, kad već pričamo o sretnim događajima uz ovako sretno jutro s vama. Meni se nešto dogodilo, položio sam ispit za skipera, voditelja brodice, uz vašu pomoć, jer ste mi vi uljepšali jutro i cijeli dan. Hvala lijepa, pozdrav iz Slavonije, Dominik.
1: Valjda zaslužujemo onda neku vožnju.
3: Vožnicu, a?
0: Malo okljevam tražiti bilo kakvu vožnju, zato što znam da jedan prijatelj mi se povjerio da je položio za skipera neko da, znaš šta, pustili su me, nemam pojma kako ni zašto, da, ali opet drugi onda kažu da bilo je jako zahtjevno, tako da ne znam, ovisi valjda u koju školu ideš ili nešto, nemam. Ali Dominiće, u svakom slučaju, svaka tebi čast i ako nam bude trebalo skipat, Dora zapiše njegov broj.
1: Obavezno.
0: Da ga imamo.
3: Ako će nas neko skipat, ti ćeš
0: biti taj.
3: I skipat.
0: Evo, postao si čestitan službeni skiper Doručka na drugom. Hoćemo li te ikad
3: u mirovanju?
1: Možemo sad i druge, ko nam želi biti službeni kuhar, možemo sad cijelo imat lepezu ljudi oko sebe.
0: Bez brige, nikad vas nećemo tražiti.
3: Koristi, da.
1: Ali evo, titula je tu. I mi da se osjećamo bolje da nakon 10 godina
3: da znamo da imamo.
1: Reći da imamo, da.
0: Gledam malo još neke poruke koje smo zaboravili pročitati jučer. Mislim, stvarno ne zaboravili, nego naprosto nismo stigli, bilo vas je puno. Kristijan se javio, jučer kaže, prošlo je već godinu dana od kada sam upalio radio i čuo nešto novo na HR2, bilo je malo čudno čuti promjenu, ali rekao, ajte, pružit ću ja priliku ljudima. Niste razočarali, što više oduševili, samo tako nastavite s radom. Sretan vam rođendan i još puno emisija i godina vam želim u eteru.
3: Lijepo.
0: Ovo ste nam jučer napunili srca.
3: Yes, da.
0: U ovom satu, ne znamo ćemo održavati, to sam ja raditi u ovom satu ili kasnije. Da, budemo vidjeli, dogovorit ćemo
1: se. Ti se pripremi i nikad ne znaš kad ćemo te...
3: Vi možete mene i sad.
0: Ok, onda sad
3: radimo. Ne,
0: sad radimo održavati. Ovo je država!
1: To sam ja!
3: Čekaj, stvarno, da ćete odgovarati?
0: Ma ne, ajde, dobro, da bi se još malo vremena. Samo sam htio prozvat tvoj blef. Dali ste mu facu, vidjeti.
3: Ne, mogu bi. Ne, mogu bi.

0: Sviđam se da su mi Jinxi uvijek bili onako kao ok. Do 2010. Mislim, tad su izdali Dixieland, onda sam preslušao Dixieland i samo krenuo unazad sve i ono, mjesecima, samo Jinxi.
1: Ja,
0: samo
1: Jinxi. Tek nakon toga.
0: Da, tek negdje u 20 godina sam ih počeo za ozbiljno slušati.
1: Da, ja u startu nekako.
0: Obožam, obožam.
1: Da, da.
0: Ajmo ovako, prvo, javi nam se Dominik malo, naš skiper.
2: Ima li veće časti od biti skiper ekipi sa HRT2 ujutro? Nema. To je sreća i zadovoljstvo. Skiper i na suhom. Hvala. To...
0: Znaš šta, Dominik, naš skiper na suhom. Od sad si tako poznat. Hvala ti puno.
3: Inače, kad smo već ovaj rekli da može biti naš privatni skiper, javili su nam se Antun i Saša da bi bili naši taksisti. Saša inače vozi mene ono jutro kad sam si... Uglavnom, pa sam mu rekla da je to bio test, da zapravo se ništa od onoga nije dogodilo. I da je prošao, tako da čestitke. I Kristina se ponudila da nam bude službeni psihoterapeut.
1: E, njezine usluge ćemo trebati.
0: Kristina, nisam siguran da... Mislim da prevelik zalog za bilo koji, koji jednog psihoterapeuta.
1: Ne zaletavaj se.
0: Ok, ljudi, danas je jedan jako bitan dan. Danas je nacionalni dan borbe protiv raka dojke. 7. listopada obilježava se to. Prošle godine, ja mislim da je to isto bilo na ovaj dan.
3: Pa ne znam je li bilo na ovaj dan s obzirom na to da zapravo ružičasti mjesec traje cijeli listopad. Pa čisto da evo...
0: Dakle, nije to bio drugi dan emisije, nije, ali bilo je u 10. mjesecu prošle godine.
3: Pa da, jer kažem, cijeli mjesec obilježava to. Meni je jako drago da udruga Sve za nju, koja se zapravo time najviše bavi i koja je u fokusu upravo žensko zdravlje, su mi se ponovno javili i rekli da se javljaju povodom ovogodišnjeg ružičastog listopada i imaju zapravo veliki jubilej, a to je da taj njihov projekt Mama budi zdrava ove godine obilježava 10 godina. Dakle, oni već 10 godina zapravo podsjećaju svake godine žene da ne odgađaju te preglede, da odu na njih, da sad žele malo i više doprijeti do mlađih žena koje još uvijek zapravo ne dobivaju te redovite pozive na mamografiju kroz nacionalni program, pa da ih onda oni iz udruge na neki način potaknu da odu bez obzira na to što ne dobivaju taj poziv. Jel?
0: Ono što sam rekao, kao ne znam je li to bilo prije točno godinu dana ili ne, je bio onaj tvoj tako briljantan i prekrasan potez gdje si pokušala za vrijeme emisije, sjećate se toga, nagovoriti što je više žena moguće da se unaprijed naruče za preventivnu mamografiju.
3: Mm-hmm. Da.
0: I znam da te, ne mogu se sad sjetiti točne brojke, ali znam da si ciljala na nešto onako kao idem probat 10 žena dobiti do kraja emisije. Mislim da je bilo nekih 30, ako ne 40 do kraja emisije, onda su ti se još tijekom dana na Instagram privatno javljali.
3: Da, da, imaš pravo.
0: Šta bravo ja, bravo ti imaj.
3: Ne, bravo što si se sjetio toga. Ovo je bravo meni.
0: Mali bravo.
3: Bravo.
0: Za mene i bravo za tebe.
3: Da.
0: Mislili smo da bi možda bila dobra ideja probati to opet.
3: Vrijeme je, drage žene, prošle godinu dana, idemo opet, evo ga, tada smo se naručile, tada smo obavile preglede, neke možda i nisu, pa evo sada neka nadoknade, a mi ostale možemo sad naravno ponovno otići vidjeti kakva je situacija.
1: Ti si se i prošle godine prijavila.
3: Ja sam isto bila primjer. Taj primjer, je, znaš da smo uživo dobili moju doktoricu i naručili me. Tako da, evo, i ove godine ću se ja ponovno prijaviti, a onda to svima isto sugeriram da naprave. Inače, evo, čisto da znate zašto je prevencija važna i možda vam to točno pokaže koliko je važno da se potencijalno naručite na taj pregled. Dakle, rak dojke tijekom života zahvati svaku 10. ženu u Hrvatskoj, što znači da svake godine negdje oko 3000 žena ima tu dijagnozu, naravno 1% muškaraca, samo da se doda da tu isto nisu isključeni iz svega toga, nažalost, ali evo, barem ako ništa drugo, puno manjem broju nego što se tiče žena, i zato je baš evo važno otići i vidjeti kakva je situacija i napraviti prevenciju potencijalno što ranije.
0: Jel onda pokušavaš danas dobiti što više žena?
3: Da.
0: Okay.
3: Tako da, kao što smo i prošle godine radili, naručite se danas, pošaljite, ako jeste, pošaljite poruku i recite: Dora, evo ja sam naručila.
1: Naručila se.
0: Idemo sad dalje. Da, javite pa ćemo vidjeti do kraja smjene koliko smo uspjeli ovaj put napraviti. Sad u nastavku slušamo Stijene i Ima jedan svijet. Iza toga Mumford & Sons, pa smo

kako je ovo velika stvar. Slušali smo Stijene, ima jedan svijet, krećemo brzo dalje, samo napomena svim vozačima, Srna je na A1 na 57. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, vozi se uz ograničenje brzine od 80 na sat, plus imamo i prometnu nesreću na A7 u tunelu Škurinje u smjeru Rupe, vozi se jednim istotrakom u koloni dugoj oko 2 km. Ko što drugo vidi, nek javi.

0: Slušali smo Mumford & Sons, slušamo sad i Krešum.
1: Dora, Marko ili Ema, kogoda je pustio Mumforde, svaka vam čast, pogodili ste u duši.
0: To ti je naša čarobna Ema bila. Ona preuzima sve zasluge. Hvala ti, Krešum.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.

0: Ovo je Benson Boone, slušali smo Mystical Magical. Hvala vam što ste uz drugi.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i nekim lijepim i teškim pričama. Uskoro prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon mnogih sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o više tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
5: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. U multimedijalnom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika prije podne počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića i jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire. Više o samom e-programu na mrežnim stranicama Društva hrvatskih književnica DNK.hr. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec. Uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog Srne na 57. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 pozivamo vozače na pojačan oprez. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod Jakovlja i Zaprešića u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Bog, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: 7.35 je. Spomenuli smo da je danas, kao što smo se i prošle godine time bavili, ali prošle godine smo bili više time, negdje u tijeku 10. mjeseca smo se bavili time.
8: Tijekom 10. mjeseca.
0: Uglavnom, danas je nacionalni dar borbe protiv raka dojke, pa opet Dora radi svoju hvale vrijednu akciju, mislim, zajednički to radimo, ali Dora je ipak tu glavna, koja je prošle godine pokušala i uspjela pridobiti veliki broj žena da se prijave na preventivnu mamografiju. Radi to i ove godine. Jesi ti rekla da ćeš se prijaviti?
8: Da, naravno, Vlatka se isto javila i rekla je da će se prijaviti. Ponovno kaže, ove godine ćeš sigurno 50 žena poslati na pregled, mene jesi. Evo ga, ste čuli ljudi.
9: Ok, znači pucamo na broj 50.
8: Tako. Pa da, evo sad je Vlatka nas je ovako zaintrigirala.
0: Dakle, ko se prijavi eventualno danas, onda molim vas javite Dori, pa da zna ona da je odigrala bar malu ulogu u svemu tome. Dobili smo i neke priče vezane za samu borbu protiv raka dojke, evo jedne od priča.
10: Pozdrav ekipa, evo upravo putujem na redovni sistematski pregled, ali moja priča vezana za ovaj dan je sljedeća, znači 22. na ovakvom istom redovnom sistematskom pregledu na mamografiji je otkriven kalcifikat za koji se poslije saznalo da je karcinom. Nisam imala tešku i veliku borbu, ali bila je borba. Danas sam zdrava, živa i nisam vjerojatno baš normalna, ali dobro, okej. Okay. U svakom slučaju, topla preporuka svakoj ženi. Mamografija spašava život u svakom smislu.
8: Ako nije dovoljan moj poziv, možda ovako neko iz prve ruke iskustvo pomogne. Inače, dobro je još za reći da postoji i stranica, web stranica na kojoj se može svašta saznati. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je pokrenuo novu stranicu koja se zove rakdojke.hr, na kojoj možete otići i tamo zapravo saznati sve o tom njihovom nacionalnom programu gdje žene iznad 49 godina dobivaju te pozive za redovno, odnosno starije od 50 redovno da idu na preglede. Isto tako možete saznati sve o raku dojke, o tome koliko je važno rano otkrivanje, kakve su brojke u Hrvatskoj. Dakle, što se tiče ovih pregleda koji se godišnje obave u sklopu tog nacionalnog programa, 150.000 ih se obavi. Više od 10.000 novih karcinoma je otkriveno zbog tog nacionalnog programa. 2023. smo imali oko 3300 nova slučaja raka dojke, a prošle godine je od istog raka preminulo 712 žena.
0: Čovječe. Znaš šta, razmišljam sad, ne želim tu nešto pametovati ljudima uopće, ali znam koliko je teško prijavljivati se, i sam sam, nije bio konkretno rak dojke, ali išao sam na pregled, na kraju, hvala Bogu, sve je okej, ali znam koliko je teško ići na takav pregled i to, koliko bi radije samo
8: da, strah te, jasno,
0: ignorirao da. Sve i nadao se da ma nije ništa, da, ili kao, ma ako bude nešto, znaću ja već intuitivno ću osjetiti, pa ću onda ići to rješavati. Kakav je strah prijaviti se na takav nekakav preventivan pregled?
9: A uvijek smo takvi kad su nekakve, kad je zdravlje u pitanju, znaš, ništa ne poduzimamo dok ne osjećamo nekakvu bol.
0: Tako je.
9: Samo ovdje su ulozi, što se raka tiče, puno veći nego recimo kod zubobolje. Ili,
0: da, naravno.
9: Tako da, bilo bi stvarno pametno napraviti.
0: Tako da evo, ako treba malo hrabrosti, šaljemo želje, puse, zagrljaje, što god vam je potrebno za ipak malo odvažit se na tu stvar. Znamo da nije lako i sami smo prošli te stvari.
9: Možemo vam posuditi našeg skipera ako se treba.
0: Ako se treba voditi kroz život.
8: Tako, što god.
0: Ali uglavnom, eto, potičemo još jednom da se prijavite. I hvala svima unaprijed na hrabrosti. Ko se prijavi i želi se javiti, onda kasnije slobodno na 099-616-7002. Sad slušamo jednu lijepu stvar ovdje. Jelena Radan i Junak.

0: užas.
1: Mislila sam da će biti tiše, oprostite. Kakve dvije žene smo slušali, samo sam to htjela reći.
0: Kako si ušla korak eta u eter?
2: Kako dvije, ali treća.
1: Ali ova Jelena, treća. Radan, Alanis Morissette i onda...
2: I onda...
0: Izbaci uljeza.
2: Ko formula kad izleti, znaš, ono, iz staze.
0: Da. Evo, Ante se malo javio.
3: E, ljudi, kako ste pogodili opet s pjesmom cijelo vrijeme. Od 6.15 razmišljam da pošaljem poruku da mi pustite tu pjesmu dok još nisam prošao grac, dok imam signala. E, baš hvala.
1: Pošalji ti, Ante, slobodno pjesmu, jer meni je jako malo potrebno da me se prebaci na tamnu stranu i da je počnem puštati svaki pola sata. Dragana se isto javila i kaže, kako moćna Jelenina pjesma možete svako jutro u ovo doba. Ja se slažem. Dakle, ta pjesma, ljudi moji, ja ne mogu ništa raditi dok ta pjesma svira. Ja samo ovdje sjedim i slušam tu pjesmu.
0: E, pritom, to je istina. Većina pjesama ostali kad svira, zapravo...
1: Ono, pjevušiš si, radiš nešto i to je to.
0: I ona radi i lagano pjevuši. Lagano ili malo intenzivnije, ali pjevuši dok radi. A sad, nula bodova. Ništa, nijedna poruka nije pročitana, odgovorena, nijednom nije tipnula po tipkovnici. Ništa, samo sluša stvar.
1: Tako da ko ne razumije koliko ova dobra pjesma, nema pojma što propušta. Ali mislim da vas jako malo. Uglavnom, savršeno, savršeno.
0: Ajmo čuti još par ljudi koji su se javili u zadnjih nešto minuta. Ovo je Nina.
4: Ej, dobro jutro, ekipa. Možete, molim vas, aktualizirati pitanje mobitela u vožnji? Jutro kad idu na posao i popodne kad se ide s posla. Dakle, ljudi masovno tipkaju, scrollaju, gledaju u mobitele, stvaraju gužve, kasne su im reakcije na semaforu, 2-3 auta bi više mogli proći na semaforu, zato se stvaraju gužve. Molim vas koji slušaju, toliki ljudi, toliko pučanstvo Hrvatske, ali nadam se najviše u Zagrebu, napravite kampanju protiv scrollanja mobitela u vožnji. Eto, hvala vam, pusa i želim vam ugodan dan.
0: Hvala tebi, Nina, nekoliko stvari. Prvo, nadam se da ovo iza nje...
2: Nadam se da su sva četiri.
0: Ali da, Nina, totalno si u pravu. I spominjali smo to već par puta kako došlo je nekako vrijeme, evo možete sad eksperimentalno to učiniti svi koji ste sad na hrvatskim cestama. Kad budete sljedeći put na semaforu ili čak ne i na semaforu, pogledajte auto pokraj vas i iza vas, 90% ljudi na mobitelu. Čak i kad nije na semaforu, u vožnji.
2: Ne znam, ne stignem.
1: Ne stignem jer gledam u svoj mobitel.
0: Dakle, je bizarno i...
1: Ne, grozno.
0: I hvala što si spomenula, to je apsolutno ogroman problem. I pješaci isto tako na mobitelima, prelaze cestu, na zebri, na zelenom, crvenom, kog briga, idem na mobitel.
2: Da.
0: Pa da, molim vas, svi probajte ne gledati u mobitel. Eto, sad kad smo mi rekli, sad će ljudi prestati.
2: Evo ga, aktualizirali smo.
0: Eto ga. Tomislav se također javio vezano za upravo od ovaj današnji nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Tomislave, slušamo te.
5: Jutro, ekipa moja draga, nismo se dugo čuli. Evo da vam se javim ja malo i ovim putem isto da ja pozovem isto sve naše drage žene, majke, kraljice, radite taj preventivni pregled. Preventiva je pola zdravlja, jer bez vas nema nas i morate se čuvati. Ljudi, uživajte mi. I najviše mi pozdravite Helenu, ja god imali cajta pustiti pjesmu Tko ti to grize obraze, samo za moju dragu Helenu. Ljudi, uživajte.
0: Božem što imamo radijsku aferu.
1: Tako je. Odlično.
0: Pjesma odmah.
1: A mislim, ovaj glas kad te pozove na pregled, to valjda žene trče sad se prijaviti. Inače, samo je rekao, slobodno reci da se nudi mi kao pratnja podrške. To mislo baš all in.

0: nam je Toši Proeski. Slušali smo malo prije našeg Tomislava. Tomislava. Koji je pozvao sve djevojke, dame, žene, majke, kraljice i ostale da se prijave na preventivni pregled, na preventivnu mamografiju. Tomislav malo i zaveo Helenu još prije, a i danas.
1: Ah, Tomi, ovo čekam danima.
0: Ok, uz to, javila se i Nina koja je govorila o mobitelima u vožnji.
2: Ej, dobro jutro ekipa. Možete, molim vas, aktualizirati pitanje mobitela u vožnji?
0: Evo i Mišela.
3: Nina! Kakav glas, Nina.
0: Je li neka sezona pare?
4: Ne znam, ali moram reći da malo sam razočarana. Helena mi je jako draga i volim je, ali sad me malo i razočarala.
0: Zašto?
4: Zato što je sad samo onako usputno ubacila nakon svoje glasovne, dobro da muž ne može slušati. Žena ima muža. Uopće...
0: Ti si razočarana zato što zapravo ništa od ove romance.
4: To mi slovo u ime, da.
0: Da. A znam.
4: Znaš, nije nam to, tajla nam je to do sad.
0: Ne, može ovo biti neka ono platonska radijska romansa, ja sam okej s tim.
5: Ba da.
0: Kako će mi biti ovo? Ono...
5: Za frekancije, pa mislim. Da. Treba pitat muža, jel ono okej s tim? Ne tebe.
4: Da, smo mi okej.
5: Da, smo mi okej.
0: Okay. A jesi li ti okej? Okay? To je najbitnije.
5: Da, da.
0: Ako
5: da,
0: si
5: da.
0: Ti dala svoj blagoslov, ono, brate, najbolje što. Ok, država, to sam ja, stiže nam za malo manje od nekih sat vremena. Prije toga, već za jedno 15 minuta, super serija srijedom, budite tu.
5: Opa.
6: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
7: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
8: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata Imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na Visit Vrbovsko.hr.
9: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
10: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
11: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
12: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: I još u Hrvatskoj, Keđo je još u Hrvatskoj, ali fali im treći, možda Antonio.
1: Prošlo dana, bez tebe bolje sam, Helena me zove, ja to dobro znam, 3-6.
0: Ja bi išao na taj koncert.
2: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Čekaj, sad ovo je otprilike koji igra prijestolja, ali ljubavna edicija. Mm-hmm. Dakle, Tomi zavodi Helenu svojim nevjerojatno dubokim muževnim glasom. Mm-hmm. Helena se kao hi, ali ne. Međutim, onda se javila ko Ivana, da bez brige ima, to, ima još zainteresiranih za Tomija.
3: Tako je.
0: Onda se javio drugi Tomislav. Ne, javio se prvo, ko se javio, Nina, pa se javio Mišel, kojim se sviđa Ninin glas.
3: Ninin glas, tako je.
0: Drugi Tomislav.
3: Javio Tomislav koji je rekao da nitko nema glas kao...
0: Producentica Paula, parabarabara. Paula, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Na aparatima.
3: Ne možemo sad ne uključiti, znaš, samo reći, ono ima super glas.
0: Paula, jesi dobro?
4: Jesam, odlično. Pozdrav za Tomislava.
0: Ja ne znam, baš smo komentirali ovdje, kod je nekakva sezona parenja, ljudi, što se događa? Neko nam je, je li neko poslao za Jelene nešto? Ili sto ti
3: je, ne, Marin je rekao da je sezona jelenske divljači koja se pari.
0: Nemam pojma, baš smo komentirali kratko ovdje, kao zamislite kako bi svijet izgledao da ljudi imaju istu sezonu parenja. Ono mjesec dana kad su svi kao nabrijani jedni na drugi, onda 11 mjeseci kao nula boda, ono da je bak. Zamislite kako bi marketing funkcionirao. Znači, 11 mjeseci ono dosadne reklame, ništa, ono, i onda mjesec dana.
3: Znači, svi ljudi sad imamo ih mjesec dana da ono razvalimo.
0: Tako je, budžet neograničen i na svim plakatima svi su kompletno goli. Nebitno je li prodaju prašak za rublje, auto, osiguranje, novu tarifu, svi su goli. I onda nakon mjesec dana opet, ok, evo, ništa, vraćamo se u marketing obično. Dobro, to sad stavljamo kratko na stranu. Ajmo se vratiti, ko se još javio ovdje za ovo je mobitele u vožnji i promet generalno, Ante.
5: Ako mogu komentirati u vezi mobitela, za jutarnje ne znam šta rade, vjerojatno gledaju vijesti ovo ono. A ovi kad idu kući, onda vjerojatno svi čiste poruke, brišu poruke, slike i ostale stvari, jer nema smisla doći doma sa kojekakvim porukama od kolega, kolegica i ostalo.
0: To je eventualno vi naši slušatelji.
3: Da.
0: Zavode prek cijelog dana, glasovne poruke brišu. Evo i Rudija.
6: Dobro jutro, HRT 2, drugi.
0: Bok.
6: Dakle, evo, koristim ovu priliku, jer stojim u nenormalnoj gužvi tam kod selske... nadvožnjak, podvožnjak. Evo, danas je dan kad sam završio istragu i probao sa svih četiri strana ući na Zagrebačku aveniju i sa svih četiri strana je koma. Tako da, ovaj, valjda će taj nadvožnjak biti gotov za drugu školsku godinu, jer rekli su da će biti za ovu, za početak ove školske godine. Ugodan dan svima.
0: Ugodan dan, Rudi.
7: Baš se osjeti u glasu kako je ono, svjestan da ima vremena koliko hoće.
0: Uzmi se slobodno. Dobro, ali barem je čovjek istražio za sve ostale, pa je, znaju da sa svake strane je sve jedno.
7: Da, je ono, da.
0: Ok, imaš ti Dora još da pročitati nekoga ili hoćeš da pićemo da?
3: Čekaj, Beti se smije tvoje mašti, pa ne, zato što mnogi se javljaju jako onako miksano danas na apsolutno sve, totalno da, svako ide u nekom svom smjeru i onda uopće teško
7: ko
3: mi malo...
7: Ko Maksim po diviziji.
3: Da, poloviti, evo kaže Lidija, dobro jutro, slušam vas već godinama, ali jutro ste me baš nasmijali.
0: Da.
3: Yes. Definitivno Tomislav ima top glas, uglavnom... onda se kaže, čekaj, samo malo, Karolina je poslala neku glasovnu, to ćemo čuti. Mare ima vezano nešto uz rak dojke. Vidiš, samo skaču s teme na teme temu, na temu, ovo mi je previše. Dobro. Uglavnom kaže ovako, prošla sam sve s dojkom, srećom na vrijeme, ali posljedica imam. Ima ona zapravo pitanje. Mislite li s obzirom na broj žena, dakle 49% stanovnika svijeta i veliki broj oboljelih od raka dojke, da nije normalno da ne postoji specijalist za dojke? Liječnik opće prakse vas šalje radiologu, pa se vraća njemu, pa onda plastičaru, pa onkologu. Dakle, ona se čudi i zapravo se pita kako je moguće da nema potrebe za liječnikom specijaliziranim za dojke.
0: To mi zvuči kao jako smislena stvar, ali opet nismo u medicini i...
7: ne usudim se
0: da,
7: baš.
0: Da, ok, imam bilo šta reći, jer će vjerojatno neki... Da, vjerojatno će neki doktor reći, slušaj ove debile, nemaju pojma čem pričaju. Tako da ne znam. Ali zvuči kao dobra ideja.
3: Da.
0: Na prvu.
7: Da, da.
0: Ja. to mi svak možemo reći. Podsjetnik, da, podsjetnik na najbitniju stvar danas, a to je da je nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Kao što smo upravo sad čuli ovu jednu priču, čuli smo i neke druge priče još. Ako neko želi ili ima potrebu podijeliti svoju priču koja bi mogla možda potaknuti neku ženu koja je taman onako falio i još mrvica hrabrosti za prijaviti se na preventivan pregled, samo naprijed dajte s tim pričama. Dora i danas pokušava skupiti što veći broj žena da se prijave na preventivni pregled, tako da još jednom bravo za tebe, srećica što se odlučila na to.
3: Ja ću samo reći da nisam dobila skoro niti jednu poruku još za danas. Mislim, ne znam što radimo žene. Sramota. Prošle godine do 8 i 6 smo sigurno već imale 10-15 žena.
7: Kako nisi? Što nisi u startu bila pročitala neke već?
3: Pa Vlatka je rekla, ali to je to. Zato sam rekla gotovo nitko.
0: Ok, nama cure, aktivirati se malo i javite se onda na 099-616-7002. Ne morate se odma prijaviti. Međutim, nakana i obećanje da ćete to učiniti danas je, mislim, Dori dovoljno dobro, to si prošle godine tražila.

0: I eto, čini se da je nabijanje grižnje savjesti i prozivanje javno urodilo.
1: Ha, gledaj, više ne biram sredstva kad je zdravlje u pitanju, kažem.
2: Pa točno, bravo.
1: Baš me briga.
2: Pa normalno.
0: Idemo prije nego što kažeš o čemu se tu točno radi, čut Marinu koja se javila.
3: Evo mene sa porukom. Prošle godine ste mene potaknuli da idem testirat svoje cice. Tako da, go, go, girls, nije uopće strašno, ni najmanje, ali fakat nije. Jedino ono, taj prvi korak, ali ono, pojedeš i kreneš i to je to. Ajbo.
0: Hvala ti Marina i svaka čast na hrabrosti.
2: Ali mi smo pozvali na testiranje, ne na tostiranje.
0: No, jesmo dobro bi čuli, rekla, išla je tostirati. Ček, moram poslušati još jednom. Dakle, želimo se šaliti s ovime, sve je ozbiljno, sve jedno.
3: Evo mene sa porukom. Prošle godine ste mene potaknuli da idem tostirati svoje.
0: Tostirati. Gle, lapsus mali nije bed, svaka čast što si otišla.
1: Ali najbolji mogući lapsus.
2: Možda
1: je namjerni
2: lapsus, možda je htjela malo opustiti ovoga. Da.
0: Dorice, ko se još javio?
1: Bravo Marina, za sve ostale koji žele testirati. Martina kaže da je ona bila jučer. I kaže, već zadnjih 6 godina idem redovito, jednom godišnje na pregled, za sad je svaki put sam bilo u redu, bravo. Tamara kaže da ona zbog genetskih predispozicija primorana ići svake godine na pregled. Evo, ja sad ne mogu više ništa nakon ovog testiranja, prostite. Uglavnom, ove godine u 2. mjesecu nije dočekala pregled u KBC-u, pa je išla privatno na ultrazvuk. I za sljedeću godinu, u 4. mjesecu, ima termin za mamografiju i kaže sretno svim ženama. Danijela je rekla, evo, ja sam se prijavila za pregled još u 3. mjesecu, u 11. idem na pregled. Biljana je rekla da čim sam spomenula, ona si stavila podsjetnik da se prijavi kad dođe s posla, bravo Biljana. I Jelena nam se još javila, koja kaže da je redovno radila ultrazvuk dojki godišnje do 40. i prošle godine je odradila prvu mamografiju, sve bezbolno s velikim olakšanjem, i kaže, potičem sve djevojke i žene da učine isto, jer kakav god bio nalaz, ako je rano otkriveno, šanse za oporavak su ogromne.
0: Odlično, da. Hvala žene na javljanju, ko se još ima potrebu ili želju javiti eventualno, ili sa svojom pričom ili sa poticanjem drugih da se također prijave, uvijek su svi dobrodošli. 099 616 7002. Sad slušamo Crvenu jabuku.

0: slušamo Crvenu jabuku i ni prvi ni zadnji put sigurno da mi ispadamo glupi malo.
1: Ali realno, mislim, dva muškarca i jedna žena koja je još premlada za mamografiju,
0: da,
1: to je
0: da,
1: to.
0: Ni, uopće nisam znao da valj, jel ljudi to inače kažu tako, dakle, u čemu je stvar za one koji su se tek priključili. Danas, nacionalni dan borbe protiv raka dojke, pozivamo žene da se prijave, Marina je jedna od onih koja se javila i rekla je ovo.
2: Evo mene sa porukom, prošle godine ste mene potaknuli da idem testirat svoje cice.
0: Uglavnom, mi smo odmah umrli od smijeha jer kao mislili smo da je rekla
3: e, lapsus kao testirat
0: umjesto testirat to, ali izgleda javili su se ljudi sada da ne kao da šta
3: da.
1: Pa da, dobro je rekla Mirjana kaže dobro je rekla, odnosno mamografija stvarno je kao testiranje cica, kaže
0: super, znao da to tako izgleda.
1: Super se sjetila. Uglavnom je pregled izgleda tako da doslovno između ti stave između dvije ploče i stisnu. Tako da ovaj okay. Tostiranje bi trebala, kaže Miškić, da mu je pričala i bivša žena da je jako ovaj, zapravo neugodno i da tako se to radi. I zapravo bi onda tostiranje bila prava riječ.
0: Pravilno.
1: Odnosno dosta dobro, dosta dobar opis.
3: Opis, da, da.
1: Oko toga što se zapravo događa i hvala Ana Mari koja je nadodala na sve to, ovaj, ona je doktorica inače i kaže hvala, super za hvale vrijednu akciju, samo jedna informacija za mlađe žene, ali to smo i prošle godine mi spomenuli,
3: da
1: se naruče na ultrazvuk, ne na mamografiju, jer su još ono mlade za to, ali ultrazvuk pomaže i evo ona kaže da se ovaj, može se opisati plus 2 za preventivne preglede, kaže naručile se kolegica i ja.
0: Što znači pisati se plus 2?
1: Pa još
0: kao sebe i još dvije žene možeš automatski.
1: Uglavnom tako okay. Da super ovaj super na tome i čisto da znate da mlađe žene idu na ultrazvuk, ne mora ići na mamografiju.
0: Okay. Javio se i Peru između ostalih.
4: Evo ja sam kupio nedavno novi toster.
0: Ali ću ga prekinut na vrijeme.
1: Tako je bro.
0: Hvala Peru na javu. Ne znate koliko je trajala ova poruka dalje. E sad, vrijeme je nakon ovoga za čudan prijelaz s ove hvale vrijedne akcije u super seriju Srijedom. Da nas mrzi tako je kako je. Dakle, i danas pokušavam pogoditi koje serije se radi na temelju njene uvodne špice. Ko uspije prvi pogoditi, ta osoba osvaja našu šalicu.
3: Yeah.
0: Serija koju danas tražimo je, slušajte sad svi, ova. +099 616 7002. Koja je to serija? Javite, ovdje prvi njegova.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: colazione. Mlinar i bar caffè.
1: Classiqui u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. I najprodavanije sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
4: Plus, lako skidanje mrlja.
3: Plus, dugotrajnost.
4: Plus,
3: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
4: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
3: Kromos svjetlost.
5: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
6: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
5: Dobrodošli.
7: Poliklinika Dijagnostika 2000.
5: Martićeva.
7: Zagreb.
5: Članica Arsano Medical Grupe.
8: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
9: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Dino Dvornik prati nas do skoro pa polovice ovog sata. U nastavku Spice Girls stižu. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Naravno, prije Spajsica i prije ostalih priča koje stižu, vrijeme nam je za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: U emisiji prvog programa u mreži prvog razgovaralo se o tome koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić rekli su da o tome je li SOA još 2022. godine imala informaciju o otpadu u Gospiću ne smiju govoriti. Evo i zašto.
5: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da od klasificiranog podatku i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne deklasificira.
6: Ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati.
3: Dvije osobe poginule su u Kijevu u posljednjem valu napada Rusije na Ukrajinu. Oštećene su zgrade i skladišta. Dva tijela pronađena su nakon što je zračni napad izazvao požar u garažnom kompleksu. U gradu su se čule eksplozije. U odvojenim zračnim napadima na jugoistočni grad Dnjepar oštećen je industrijski objekt, u Zaporižju ceste, a u Kremenčuku stambene zgrade. Irak su prošli tjedan napustili posljednji američki vojnici, što su pozdravili gotovo svi upleteni u živote zemlje, a povlačenje se proslavilo i u Washingtonu. Predsjednik Donald Trump je na mreži Truth Social cijeli angažman nazvao vrlo skupim izletom u pakao. Plan povlačenja dogovorili su prije 2 godine tadašnji predsjednik Joe Biden i irački premijer Mohamed Shia al-Sudani, a Trumpova administracija ga je provela. Irački premijer Ali al-Zaidi dan povlačenja proglasio je početkom nove faze iračkog suvereniteta. Odnosi dviju zemalja od sad se oslanjaju na strateški okvirni sporazum iz 2008. koji predviđa američku sigurnosnu potporu, ali ne obvezuje Washington. Pentagon pak najavljuje nastavak ciljane obuke i obavještajne potpore. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
7: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca na 15. kilometru. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Spar, iznesi najbolje na sto.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.
0: Bože, koliko stvari se događa istovremeno. Prvo, danas je, kao što smo već spominjali ovog jutra, danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Dogodio se jedan mali, odnosno mislili smo da je lapsus, a čini se da čak i nije toliko, jer smo govorili, pozivali ljude da idu na testiranje ovo ono, i onda se javila Marina koja je rekla da je otišla na testiranje. Cica. Ali čini se da, eto, mnogi to tako stvarno i zovu. Antonija.
10: Jutro, ekipa. Jutro. Ali to stvarno tako izgleda kao da to stira, ono prešana najjače. E sad je okej, ko ima komad, el? Bokun sise, pa se ima što stisnuti. Zamislite sirote koje nemaju. E, to je sve.
0: Eto, nešto što nisam mislio nikad da ću čut. Če biti u životnom bingu.
9: Za preko Dori, za bokun mora, bokun neba, ali za ovo.
0: Još ne. Marina se opet javila koja je pokrenula sve ovo.
11: E, ali još nešto. Ja sam 40 i nešto sitno plus, nebitno. I meni ta mamografija u stvari je bila bez veze. Zakaj? Zato kaj sam umješkao otice, su mi kao mlade, ne? Pa sam morala ići na ultrazvuk. I tamo se nešto kao malo otkrilo, ali da... Nije to zlatan standard, eto, iz iskustva.
0: Ok, hvala Marina na javljanju. Jel imamo još koga vezano za ovo ili da pređemo na super seriju srijedom?
9: Pa evo, dobili smo jednu lijepu poruku od Biljane koja kaže da ona redovito već 4 godine ide na preglede, da je prvi put bilo malo neugodno i taj neki ju je prao strah od nepoznatog, ali ništa strašno. I kaže, svaki put mi je pregled radila žena, zadnji put je radiolog bio muškarac, i kaže da je taj čovjek bio tako simpatičan i tako dragi i prijatan, nasmijao je do suza i pregled je, kaže, prošao totalno opušteno. Zato žene, javite se, idite redovito, tih par minuta male neugode vam može spasiti život.
0: Super serija srijedom. Slušali smo malo prije, naravno kogod još ima što god za ubaciti vezano za ovu temu ili za mamografiju ili za dan borbe protiv raka dojke ili što god već da je vezano za to, slobodno može. Samo kratko da riješimo super seriju srijedom. Serija koju smo danas tražili zvuči ovako.

0: Ok, ajmo čut neki od vas koji su se javljali ovdje. Ko je ovom?
1: Dobro jutro, legendarni Ogi Žoharić.
0: To je Ogi Žoharić, čujemo dalje, je li još pogodaka bilo?
2: Ogi Žohari!
0: Je, dalje.
3: Zigi Šarko.
4: E, nije.
0: Uh-huh. Dalje.
5: Ovo su Ogi i Žohari, a ja sam Matija.
0: A, da, ok, da ne puštamo sad sve ostale koji su pogodili. Ko je bio prvi, jel se sjećaš?
4: Ivana je bila prva.
0: Opa!
4: Čestitke Ivani, dakle, iz Brdovca. Ona već neko vrijeme igra s nama super seriju srijedom, mislim neko vrijeme dugo, i trudi se osvojiti šalicu. I evo, sad je uspjela.
0: Bravo za Ivana.
6: Bravo, bravo.
0: Uz to, zapravo ne, ništa uz to. Idemo na država, to sam ja, uskoro.
6: Opa.
0: Prije toga, samo jedno pitanje imam za vas, jer sam shvatio nešto. Ema nam je stavila spajsice u nastavku, ali nije If You Wanna Be My Lover. Jel se iko od vas može sjetit bilo koje druge pjesme spajsice sad iz glave?
4: Viva Forever.
0: Ne bi ti znao reći, ne znam, jel je?
4: Da, naravno da je. Ja
0: sam uvjeren da od 100 ljudi, barem 98 njih, ne bi znalo reći ni jednu drugu pjesmu osim Spice. Uključujući i mene tu isto. Samo ovu znam.
6: Say you will be there.
4: Aha, say you'll be there, da. Sad imaš čita, to, imaš čita. Viva ali Viva čita. Forever isto znate. Ma ne, znam da on čita.
0: Neko, znaš prepoznat pjesmu, ali da te neko pita na cesti, koliko znaš pjesama od Spice-ica po nazivu?

0: Služili smo Kids from the Sky, Deluziju, 8.45 nam je došlo, prije nego što krenemo dalje na, super seriju srijedom nego na država, to sam ja, Tomislav se javio, da me slušate o ovom.
1: Zorica, ovak, pošto smo rekli da ne prezamo pred ničim za ovu hvala vrijednu akciju, postavljam ultimatum. Ako se ne pređe, žene moje drage, broj od 10 prijava od prošle godine, kidam se javljati više u jutro u eter. Tako da sve je ostalo sad na vama.
2: Cure, ovo je stvarno opaka prijetnja.

0: Ja. Morate se odmah javiti, molim vas. Uz to javio nam se i Pero isto.
1: A možda mi ne znamo te pjesme od Spajsica, ali znamo ko najbolje pjeva na radiju, jel tak Dora? I da, Dora ima puno više hitova na radiju nego te Spajsice. Grls, bez veze.
2: A da vidiš kako je tu, kako su se javile milenijalke i krenule nabrajati.
0: Ozbiljno?
2: Yes, say you will dare, spice up your life, mama, stop, viva forever. Kaže Marko da ne provocira milenijalke da ne znaju spajsice.
0: Ok, sorry.
3: Sorry, milenijalke. Milenijalke.
0: Vrijeme je sad za vidjet, sjećamo li se ičega iz geografije i kakve su naše sposobnosti zaključivanja. Vrijeme je za... Država!
4: To sam ja!
0: Ok, danas ovako, danas će Paola isto igrati s nama, rekla je, ali ja to baš ne znam, i onda smo me podsjetili da ja nisam još ni jednom pogodio državu, igram ovo mjesecima, Dora je koliko, možda 2-3 puta uspjela pogoditi, možda
4: je više.
0: Ideja je sljedeća, Hrvoje će opisivati sebe kao neku državu, mi ćemo probati pogoditi u kojoj državi se radi, ako ne uspijemo 0161670002, možete već zvati što se mene tiče, ko uspije dobija šalicu. Hrvoje, 3, 2, 1, go.
4: Može, dakle. Mi smo tek 2023. prešli na međunarodni ovaj sustav računanja godina. Do tad bi svaki naš stanovnik, čim se rodi, imao jednu godinu, a na svaku novu godinu svi bi postali godinu stariji. Naš glavni grad smatra se prijestolnicom plastične kirurgije. Recimo, operacija dvostrukog očnog kapka toliko je popularna da je roditelji često poklanjaju svojoj djeci kao dar za maturu. Naši muškarci su svjetski lideri u potrošnji muške kozmetike. Nama je broj 4 ono što je na zapadu recimo broj 13, jer se na našem jeziku broj 4 izgovara kao i riječ smrt. Tako recimo u liftovima često umjesto broja 4 stoji slovo F kao four. Dostava hrane je kod nas dovedena do savršenstva. Hrana se ljudima dostavlja i u parkove, a dostavljači hranu često dostavljaju na pravim tanjurima, a vi ih kasnije samo ostavite ispred vrata kako bi ih onda oni pokupili. Jedan naš otok poznat je po ženama mora, to su starije žene, često u 70. i 80. godinama, koje ronjenjem na dah, i to na jedno 20 metara dubine, skupljaju školjke i morske plodove.
2: Ne znam zašto, ali zbog onog uljepšavanja i to želim reći Turska, makar imam osjećaj da nije, da opet moramo ići u neku Aziju.
0: Ne, mislim da moramo ići totalno skroz na istok, meni se u glavi vrti.
2: Evo, ja
0: sam prvo reći Južna Koreja, ali onda kad si rekao otoci, ne znam baš otočja kako Južna Koreja stoji s time, pa Japan možda, ili neka od ovo tipa Filipini ili tako nešto.
4: Dobro, koji je tvoj konačan?
0: Ne znam još,
4: malo o čemu ti radi. Skoro sve države na svijetu nabroje.
0: Malo, jel te nešto vuče?
5: Mene vuče istok, isto, znači Azija nešto, meni je bila Mongolija, ne znam zašto, ali možda nije.
0: Mislim da ne. Otočje.
4: Mislim da su s otocima dosta kratki.
0: Da. Ja ću reći... Filipini ili... Filipini ću reći, moj konačan odgovor.
4: Nije, ali ovoga, pošto si ti bio jako, ne blizu, nego si u jednom trenutku i pogodio.
0: Japan.
4: Još ću reći jednu činjenicu. A to je da oni umjesto cheese kad se fotografiraju kažu kimchi.
0: Južna Koreja.
4: Tako je.
0: Okay. Čovječe.
4: Bravo, Marko, evo ga.
0: Prvi put.
2: Jesi.
0: Koliko igram ovu igru? Već 6 mjeseci.
4: A vidiš, samo moraš biti malo sigurniji u sebe. Odmah si zapravo pogodio, onda si išao vrludo.
0: Istina.
4: Da.
0: Hvala ti na ovoj lekciji.
2: Evo ga, naučio si i državu i kako se ponašati.
0: Da.
4: Samo pitaj.
0: Hvala ti,
4: Hrvoje. Hvala u jedan.
0: Ok, idemo dalje sad. Čekajte, samo trebamo baš...
4: Dobit ćeš šalicu.
0: Hvala. Taman mama je rekla da je moram dofurati jednu šalicu.
2: Ali, znači, nevjerojatno.
0: Ta šalica, jedno. Ajmo ne ići tim putem opet. Ali ću vam pročitati jednu poruku koju je moja mama upravo poslala, čisto da znate. Ovako, rekla je, mamografija mi je spasila život, molim sve žene da se redovito kontroliraju, ne mogu dovoljno naglasiti... Evo, odakle sam ja pokupio ovo, ne mogu dovoljno preporučiti. Ne mogu dovoljno naglasiti, kaže mama, koliko je to važno. Nije najugodniji pregled, ali izdržimo i puno gore stvari. Uz mamografiju, ultrazvuk i samo pregled su također pod obvezno. Eto ga. Mama je rekla, slušajte mamu ljudi, ako moram ja, morate i vi onda. Idemo dalje. Ovo je Michael Jackson, slušamo Smooth Criminal.

0: imamo nešto obavezno za riješiti.
1: Što?
0: Samo što ne znam, hoćemo li stići sada ili nećemo stići sada, ma nećemo stići.
2: A imaš manje od 30 sekundi.
0: Okay, Krešo nam se javio da njegov sin ima rođendan i molio je da to spomenemo i da kažemo. Dakle, Krešo kaže da Filipu je rođendan, od sveg srca njegov 11. Mm-hmm. I kaže da ostane tako sretan, znatiželjan i pametan, da slijedi svoje snove i da se ne obazire na sve prepreke na svom putu. Volite tata Krešo. Kakva lijepa poruka.
2: Filip,
0: rođendan ti, se rođendan ti, se rođendan Filipe, se rođendan ti.
2: HR mreža.
3: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
11: PBZ Info.
12: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Evo, zbog toga smo do sreće. 9.02 je, hvala što ste uz drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Jutro smo imali jednu dramu. Tomislav se javio i dao je ultimatum da ukoliko ne skupimo 10 žena koje će se danas prijaviti na mamografiju povodom ovog dana borbe protiv raka dojke, da on se više nikad neće javljati. To će biti veliki problem za mnoge cure ovdje koje obožavaju njegov glas. Helena kao broj jedan koju se javio jutros, posvetio je pjesmu.
2: Ah, Tomi, ovo čekam danima.
0: Da, nije jedina bila, mislim da je Jelena se isto javila za Tomi.
2: Evo vidiš, pa Jelena, to ti je sve isto.
0: Evo, dobro, broj dva. Međutim, i Marija je zvala.
3: Jutro, kipica, čujem da pričate o glasovima i taktim stvarima i kad ste već kod toga, ja moram reći da je meni Markov glas pre.
4: To već znamo, sam... Marija.
0: Moja Džina sluša emisiju, naći ćete i nećete biti dobro. Ovakve stvari zvati.
4: Samo je čekala.
0: Imaš ti koga, vidim da tipkaš tamo cijelo vrijeme, prstići nisu stali od kako su došla ovdje.
4: Pa odgovarala sam svima koji su se javili za super seriju Srijedom još i za one koji su se javili za Država to sam ja, pa sam onda morala im reći, nažalost niste prvi, nije ovaj, da.
0: Ja bilo točnih još?
4: Bilo je Južne Koreje, ako te zanima Država to sam ja, bilo je oni koji su pisali. I bilo je dosta oni koji su išli u smjeru isto Tajlanda, Malezije, uglavnom u dobrom smjeru se išlo.
0: Dobro si odradio ovu državu, to sam ja, bravo. Bravo država.
5: A nešto, kola i drugi put. Imam ja i sjeverni dio.
0: To bi volio čut, kako bi to? Možda sljedeći neki put.
5: Evo sljedeći put ću biti.
0: Sjeverno, možda. Bacit ćemo se uskoro na glazbu, prije toga samo podsjetnik, ovo s čime smo i otvorili ovaj sat, da pozivamo što više cura, žena i da se prijave za ili za mamografiju ili za ultrazvuk. Ne znam ili ti pratiš da ti se malo pogubila među porukama ili uspijevaš držati to pod kontrolom, kako stojimo s tim brojkama?
4: Pa nijedna mi nije rekla, evo, to jest imali smo jednu ovaj poruku koja kaže da
0: koja se baš prijavila.
4: Smo je potaknuli danas na to, ali svi ostali, sve ostale, da? Što je zapravo isto jako dobro na neki način, onako... kažu, e pa baš imam već dogovoreno tad i tad i tako dalje. Anita ima jedan super poticaj za prijave, kaže, zamisli da tražite da idu na gastroskopiju ili kolonoskopiju, pa mamografija je ništa za to.
0: Evo i Ivana se javila isto vezano za samu mamografiju.
6: Jutro, kipica, vezano za ovu mamografiju, pa ne znam, pregled nije u principu po meni ni malo bolan, ni malo neugodan, jest da nemam sad neku veličinu grudi, tako da sam tu dosta oskudna, pa treba to bome stisnuti, ali brate moj, više mi ovaj doma stišće nego taj aparat jednom godišnje, ili u mom slučaju s obzirom da sam napunila 40. Nedugo ne, tako da idem svake 2-3 godine na mamografiju, a pregled ultrazvukom radim jednom godišnje. Tako da, cure, ništa to, apsolutno ništa nije neugodno i ništa ne boli.
0: A divno najavljanje.
4: Sve znate, doslovno sve.

0: Ovo je Mika, slušali smo Love Today. Uz Tomislava i njegov ultimatum da se više neće javljati uopće na radio svojim dubokim muževnim glasom. Ako se cure ne prijave danas za mamografiju ili ultrazvuk.
1: Evo Mika je totalno ono, suprotnost, dijametralna suprotnost Tomislava.
2: Tomislava, da, da.
0: Evo i Gregora.
3: E pa bome vam se neće ni Gregor Corleone javlja tako, nastavite ovako, cure moje drage.
0: Kompice, ono, bolje vam je da se prijavite, ono.
3: Gregor Corleone.
0: Ko se još javio, Dorice, da čujemo malo na...
1: Vezano da uz te preglede, Ljilja nam kaže da ona je prošli ponedjeljak odradila svoj pregled i svake dvije godine ga radi i svake godine ide na ultrazvuk. Antonija kaže, nam šalje pohvale za trud i akciju, a kaže, ja jednostavno svako proljeće imam rezerviran pregled za ultrazvuk dojke, mamografiju svake druge godine i ginekološki pregled. Već sad imam rezerviran pregled za 2027. Dakle, izgovori da se čeka stvarno ne postoje. Ako si nešto hitno primijetila, svaki liječnik će te uputiti na pregled posebnom hitnom uputnicom, zato stvarno nema razloga odgađati brigu o svom zdravlju.
0: Možda bi vrijedilo još jednom spomenuti, spominjali smo to već jutros, ali ono, znam da neki nisu tad možda bili tu, da smo svjesni, mislim svi smo na vlastitoj koži osjetili te neke, taj stres kad moraš ići na takav nekakav pregled koji ti bi, ono, znaš da ćeš potencijalno za sat ili dva ili tri ili sutradan dobiti vijest koja bi ti mogla stvarno promijeniti život i to ne na lijep način. Ali... I onda ljudi kao, oj, znaš šta, budem do godine išao ili iću kad osjetim nešto ili kad osjetim nekakvu promjenu, ali evo, kao svi mi ovdje smo prošli taj stres, pa evo, za sve one kojima treba malo hrabrosti.
3: Ali ako se i otkrije, ne daj Bože, nešto opet, da, je bolje da se otkrilo ranije nego da...
0: Naravno, znam. Tako da još jednom čestitka za sve žene koje su se danas na temelju ovih tu priča koju su čule u eteru odlučile prijaviti. Ko želi, može to onda i dojaviti Dori ili na ovaj 099-616-7002 ili kao i prošle godine, onda danas tijekom dana možete se njoj privatno na Instagram javiti. Sad kad ti zatrpaju inbox.
3: Sljedećih mjesec dana.
1: Nema veze.
3: Cijeli mjesec dok traje.
0: Vraćamo se sad glazbi, samo prije toga imam jednu prometnu informaciju za sve, da je nekako vozilo u kvaru na A1 između Čorova, Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, pa imajte to na umu, vozi se tamo otežano. Plus gužva je na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučka u smjeru Lipovca, na istarskom Ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera, kao i na jadranskoj magistrali kod Solina, te između Podstrane i Stobreča. Ako neko nešto zna, nek to onda javi.

0: Osnovam, ja sam Zlokić i Jakov Jezinović, ovo je njihova nova stvar, stvar se zove Ljudi poput nas. U nastavku slušat ćemo Pavel i Everest, prije toga samo želim dvojicu muškaraca pustiti u eter. Prvi je Krešo.
1: Dobro jutro svima, poglavito našim boljim polovicama. Povodom dana borbe protiv raka dojke, molim sve naše lijepe predivne žene da odu na preventivni pregled, da ne bi bilo nismo znali i da vas imamo čim duže u našim životima. Pusa svima, bok.
0: Hvala ti Krešo na javljanju. Hvala svima koji potiču i koji podržavaju sve. Podsjećam, kao što je mene mama sad podsjetila preko telefona, da nije samo danas bitan ovaj dan. Mislim, danas je nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Međutim, cijeli mjesec zapravo će trajati cijela ova akcija.
2: Da.
0: I tako da možemo pretpostaviti da ćemo se vraćati ovoj temi još tijekom ovog mjeseca, jer mislim da je stvarno hvale vrijedno. I hvala svima koji dijele svoje priče. Imali smo jutros neke slušateljice koji su podijelile svoje
2: iskustvo,
0: priče.
2: Iskustvo, da.
0: Da, možda bi čak mogao iskopati. Sad se ne mogu, samo da sjetim. Mislim da je ovo, prosite mi ako pogriješim, ali mislim da je ovo.
3: Pozdrav ekipa, evo upravo putujem na redovni sistematski pregled, ali moja priča vezana za ovaj dan je sljedeća. Znači 22. na ovakvom istom redovnom sistematskom pregledu na mamografiji je otkriven kalcifikat za koji se poslije saznalo da je karcinom. Nisam imala tešku i veliku borbu, ali bila je borba. Danas sam zdrava, živa i ne znam, nisam vjerojatno baš normalna, ali dobro, okej. Okay. U svakom slučaju, topla preporuka svakoj ženi. Mamografija spašava život u svakom smislu.
0: Hvala ti puno na dijeljenju, vjerojatno nisi normalna, ali nismo ni mi, tako da si se baš fino uklopila. Hvala ti na javljanju.
2: Sve se slaže.
0: Da, budemo poslušali vjerojatno još, ne znam ili danas ili ne, ali sigurno kroz ovaj mjesec još nešto ovakvih priča. Ko želi podijeliti svoju, hvala unaprijed. Što se tiče ovog drugog tona, drugog poziva ovog lika, budem ga pustio kasnije jer sad zapravo nema veze baš pretirano s ovime, pa da ne brkam teme sad.
2: Može, ajde.
0: Ali evo za koju minutu?
2: Zapjevajmo.

0: Bomba stvar. Slušali smo Pavel i Everest, hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga spremni smo za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir.
3: Izraelci obilježavaju 3 godine od napada Hamasa 7. listopada 2023. koji je potaknuo vojnu ofenzivu u kojoj je uništen velik dio Gaze. U napadima u kojima je 1200 osoba ubijeno, a 251 oteta, poginulo je najviše ljudi u jednom danu u povijesti Izraela. Za Palestince u Gazi ta godišnjica donosi nastavak teške humanitarne krize i života s posljedicama izraelske vojne osvete u kojoj su poginuli deseci tisuća ljudi. Lionel Messi odigrao je svoju posljednju utakmicu u dresu argentinske reprezentacije pred prepunim tribinama stadiona u Buenos Airesu. U pobjedi nad Beninom rezultatom 3-0, jedan od najvećih nogometaša svih vremena oprostio se od navijača uz suze, jedan postignuti pogodak i 2 asistencije. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. U idućem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
6: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim. I bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod Jakovlja u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali kod Solina te između Podstrane i Stobreča. Zbog vježbe na autocesti A1 u tunelu Stražina vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Evo 9.35 nam je sad. Još smo jako kratko zajedno. To vrijeme bih htio iskoristiti za nekoliko stvari. Prvo, ne znam ste vidjeli ovo, ali država, nova vijest, država daje građanima do 9000 mm-hmm. eura za električni automobil.
10: Da, da.
0: To kreće sad u listopadu, novi krug poticaja za kupnju električnih vozila. Pa istražite se kako i zašto, da sad ne idemo u detalje oko toga, ali znajte da ta opcija postoji. Ja se samo nadam, svi koji se odluče na tu odluku, odnosno na taj potez i kupe električni auto, da neće biti poput mog dobrog prijatelja Igora, koji je postao nevjerojatno naporan od koji je kupio električni
9: dobro.
0: Auto, jer zato što onda sve nas...
9: Mislim da je bolji od svih nas.
0: Da pače mm-hmm. jako je direktan oko toga, sve ostale nazove plebejcima, sirotinjom i, mm-hmm. i da te vaše kočije ono, iz srednjeg vijeka. Tako da ako kupite, znajte da će vas vaša grupa prijatelja voljeti dalje, ali pomalo i mrziti ako postanete takvi. Pa jednostavno probajte biti relativno graciozni oko svog novog električnog auta. Imamo još jedan prijedlog ovdje. Tin se javio vezano za Tomislava.
11: Ekipa, možete li probati nagovoriti Tomu da odradi onaj govor iz filma 96 sati, imamo određeni set vještina, pa da vidimo kako bi to zvučilo na hrvatskom s njegovim glasom.
12: I will look for you.
0: Ne mogu, ali ja nisam na pamet. Ali da, prvo evo Tomu, ako slušaš, daj ga.
12: Da, on bi to mogao.
0: Došli smo od toga da žene traže Tomine glasovne poruke, sad i muškarci.
12: Sad i muškarci.
0: Ujedinio spolove napokon. imaš ti Dora možda koga zapravo?
9: Pa možemo otići još malo u smjeru ovih pregleda, mm-hmm. Puno važnije zapravo od Tomislava, oprosti Tomislave, naravno. Ali on se slaže s time, sigurna sam. Da. Maja kaže da želi malo popraviti prosjek, ona se danas naručila na ultrazvuk dojki, mm-hmm. jer smo je mi potaknuli na to.
12: Bravo.
9: Mm-hmm. Rekla je da čak se negdje mogu naći i popusti ako netko ide... tako na pregled s obzirom mm-hmm. na mjesec, pa evo ako nekome treba informacija, znajte da postoji to.
0: Bravo, Majo.
9: Blaženka kaže da je apsolutno naša odgovornost brinuti se o svom zdravlju. Ona jednogodišnje ide na ultrazvuk dojke i ginekološki pregled, naravno kaže obaveza pogotovo za nas koji smo prešli 40. Mm-hmm. I ona je prošle godine bila na prvoj mamografiji na kojoj se pokazala neka kvržica. Ultrazvuk je imala za mjesec dana i muž je odmah drugi dan odveo privatno da to obavi iz naravno straha. Pa čisto da to bude što prije. Kaže, sreća nije ništa bilo, samo mliječna žljezda, ali neću zaboraviti taj osjećaj panike kad sam dobila nalaz, zato žene drage, naručite se već danas. Nikolina kaže da je prošle godine mamografiju odradila na redovnom sistematskom, iduće godine opet, i kaže, veselim se tome, doktor je fenomenalan i pristupačan bez straha. Tako da evo, kaže, žene hrabro naprijed, i upravo smo dobili i od Tine poruku da se kolegica danas naručila, dakle plus još jedna osoba, evo ga. Super.
0: Daj mi ti reci, ti si bila na sistematskom pregledu, jel tako? Je li ovaj tipa ultrazvuk, je li to bude i dio sistematskog pregleda?
9: Da.
0: Aha, i to tamo se isto radi?
9: Da.
12: Je,
9: abdomen i dojke.
0: To nisam znao. Hvala svima koji su se prijavili danas i koji će to tek učiniti. Naravno, nije danas sad, mislim, ako se prijavite sutra, nije da... I to kao problem.
9: Ma ne, da.
0: Samo naprijed.
9: To sam onda nevjerojatno.
0: Samo
9: šalimo se mi malo s time da to sad mora biti jutros, naravno da ne, ali samo da vam to bude u nekako u glavi, da vas motivira da što prije odete na pregled.
12: A podsjećat ćemo mi još kroz ovaj mjesec.
0: Naravno. Dobili smo i par prijetnji ovdje. Tomislav se javio da nas više neće, ne da neće slušati, nego da se neće javljati. Ako se ne prijavite, Gregori također se priključio tome. Ja bi se priključio još dodatno. Ako se ne prijavite, kad budemo puštali ovakve stvari, ja ću ostaviti Dorin mikrofon dignut. Jadna vam majka.

0: Bla bla ona.
1: Ovo je bila glazbena provokacija. Pick up the phone.
2: Da, ono. Evo. Halo, halo. Znaš da danas neke mlađe generacije imaju problem s telefonima, zapravo ono, boje se naručiti picu, boje se nazvat taksi, sve preko aplikacije, ono, ne dao Bog da ti sa živim čovjekom komuniciraš. Da, ali moram reći da je i u moje doba.
1: Je, baš ne htjela reći. Ja nisam mlada, ali sramežljivi.
2: Ne, ok, sramežljivost, ali danas da je to pošast jedne cijele generacije, to je jednostavno pretjerano rašireno. Imala sam ja sramežljivu prijateljicu, pa sam ja umjesto njene.
1: Ma ne, ti si.
2: Ovaj, znam za takve slučajeve, ali ovo je navodno baš...
1: Uzelo maha.
2: Da.
3: Više ih je sad nego prije.
2: Da. A sada, dragi naši, srijeda je i mi biramo pjesme. Pa sam odabrala rekorderku ove godine u Americi. Odnosno svih vremena. Ella Langley je porušila sve rekorde na Billboardovoj listi singlova. 23 tjedna za redom je na vrhu sa pjesmom Choosing Texas. Koja je baš onako jedna fina, sad da vas miri, malo onako da vas miluje, miluje vam dušu. Može, evo je.

0: Kaže netko, o kako bi bilo dobro da ovo Luce otpjeva. Da bi mogla country.
1: Aha,
0: nije country možda tvoj odabir, jer country ima poseban način pjevanja.
2: Da, on zapravo nije nešto verbalno zahtjevan, nema nekakvih ono ludih raspona vokala.
0: Da, ali mora fino
2: ali
0: to
2: sjest. Ali trebaš znati ispričat priču.
0: Da.
2: Inače si dosadan.
1: Možeš onda javiti Riley u Greenu. Oh. Da napravite duet.
2: Predivanje.
0: Da. Ja svoj telefon ostavim u petak kad dođem s posla i onda u nedjelju je potraga za njim. Kaže netko.
1: A kako? To je poslovni, valjda, ili? A,
0: ne znam.
1: Ali to je sjajno. Bravo.
0: Kao ono, dva dana. Dobro, to ne. To nisam još učinila. Čija je sljedeća?
2: Ko je na redu?
1: Luce.
2: O, pa ja sam, odnosno nisam ja, nego Nelly i Kelly. Vraćamo se u, to je negdje početak 2000.
0: Da, jel da, da.
2: Odabrala sam ovu pjesmu zbog spota. Baš sam gledala neki dan intervju gdje sama Kelly kaže da nema pojma zašto. Naime, u spotu se prikazuje jedan kadar u kojem ona kao šalje poruku preko ondašnjih mobitela koji kao u Excelu ona piše tu poruku. I dan danas je to sprdačina i svi stalno zafrkavaju 20 i nešto godina nakon zašto si ti pisala poruku u Excelu. A ona u tom intervju, ne znam, I don't know, I really don't know. Oni su mi samo dali taj mobitel i ti se pravi da tipkaš i to je to. Nemam odgovor. Uglavnom dan danas joj očito ispitaju.
1: Neko je radio u Excelici troškovnik spota.
2: Da.
1: I onda je to ostalo. I
0: template je ostalo.
2: Da, onda sam bila, where you at? Ili ona nešto napiše njemu kao u poruci, gdje si, tako nešto.
0: Oni su malo bili se i fačkali tada, zar ne?
2: Jel? Nelly i Kelly?
0: Nelly i Kelly.
2: Ho, ho, ho. Možda onda nije imao samo flaster na licu, nego i na srcu. Nakon Kelly.
0: Da, da.
2: Koja, by the way, izgleda bolje nego pre 20 godina.
0: Je, Kelly naša Roland je u pitanju, top. Inače iz Destiny's Child, za one da koji ne znaju. Evo ide.
2: Znaćete ovu pjesmu sigurno. Ako imate više od 23 godina.

0: Imamo danas nam je playlist onako za vozice negdje, kako si rekla, između Bala Sijena.
1: Da. To mi je bilo ovako, je bilo Texas.
0: Pa
1: da.
0: I ova je slična. Nije ti, ovo uzruješ se, odmah se sjetiš Excelice ili...
1: Ne, Texas mi je bila, vozim se u zalazak sunca, sa strane lijevo i desno su Bale Sijena i krave, a ovo bi mi ipak bio neki oblik civilizacije.
2: Ovo je voziš se po gradu, ono.
1: Da.
2: U suton.
1: Možda
2: nema
1: predgrađe.
2: Gužve. Nema gužve. Da. Može i raditi.
0: Zapadno sunce ti ono ide u glavu i ne vidiš ništa.
1: Možda neka plažica samo na njihova i sunset.
0: Mm-hmm. Evo, vidiš sad. Da. Otkrivamo lagano slike koje svaka ima u glavi. Otkrivamo lagano i vaše ovisnosti. Kaže Beti da nije ovisno o televiziji, ali o radiju je, i to od malih nogu. Ali te se ovisnosti ne želim riješiti.
2: Tako je, ni ja, Beti, slažem se. A koja slika je mentalno u tvojoj glavi za pjesmu koja slijedi?
0: E, ja sam promijenila zadnji čas pjesmu koja slijedi zbog spomenute gužve. A ovo je ono kad se uzrujaš u prometu i svemu, onda mi je trebalo nešto da me potpuno pusti. I to je ova.
2: To je to. Do novosti slušamo Zlatin izbor.
3: Dolaze snego.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 1991. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
1: Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kakvu smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
2: Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
0: ZET je objavio da počinje vraćati novac vlasnicima pretplatnih karata zbog prošlotjednog štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata kojima će biti isplaćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za dane u kojima se zbog prekida tramvajskog i autobusnog prometa nisu mogli koristiti uslugom. Kako bi ostvarili pravo na povrat, građani moraju podnijeti zahtjev na prodajnim mjestima ZET-a najkasnije do kraja sljedećega mjeseca. Obrazac zahtjeva te više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici ZET-a, ZHR. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura. Novosti. I o vremenu danas. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab. Poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Svilaj. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Eto kad se još u mobitelu pjevalo.
2: Kad se pjevalo, ono, znaš, kao, ko sad, onda sad o jahtama i ostalo. Ali kaže ovako podaci. Prosječna osoba na mobitelu provede dnevno oko 4 sata i 37 minuta.
1: Ajmo ponoviti još jednom, koliko?
2: 4,5 sata.
1: Skrašno.
3: S tim da je to prosjek.
2: To je, da, neki svjetski prosjek. U Hrvatskoj više od 4 sata dnevno.
1: Uh-huh.
2: Prema Mastercardovom istraživanju agencije Improve.
1: Ali radi se ta istraživanja po cijelom svijetu svako malo i ono što je šokiralo mnoge je prošlogodišnje istraživanje koje je pokazalo da bi sadašnji đaci mogli provesti čak 25 godina svog života na pametnom telefonu.
3: Da, evo, svaki treći srednjoškolac provodi i do 7 sati dnevno gledajući u ekran mobitela.
2: To je 7 sati.
1: Da, katastrofa. Ali kad pogledaš, da, znači svaka vožnja u javnom prijevozu na mobitelima su. Mislim, i kad ih roditelji negdje voze, uglavnom su na mobitelima. Dok hodaju cestom, na mobitelima.
2: Da, je.
1: Cijelo vrijeme na mobitelima. Mislim,
3: razumijemo se. Oni, budimo realni,
1: da,
3: i mi
1: ali ne
3: smo.
1: Samo to, i mobiteli su i korisna stvar.
2: Da,
1: da ne bi bilo da samo po njima pljuckamo i štede nam vrijeme i radimo danas neke stvari na mobitelu koje nismo mogli zamisliti, da ćemo i plaćati pomoću njih i stvarno ne moraš ići na neka mjesta, ni u poštu, ni u banku, da. Sve se rješava na mobitelu, kupujemo online, često isto preko mobitela i sve je to lijepo i divno i krasno, ali, treba negdje stat. Najgore su društvene mreže, izgleda.
2: Pa da, evo gledam podatke. Mislim, kad se zbroje te brojke, recimo u Americi studenti provedu 94 dana godišnje na mobitelu kad se zbroje u tim satima, što je kroz cijelo životno 27, gotovo 28 godina života. Pazi.
1: Ali ne samo to, nego kad gledaš, ako ti netko tako usmjeri pažnju, da razmišljaš što bi mogao napraviti, recimo, kažu 2 sata smo otprilike dnevno na društvenim mrežama. Često te društvene mreže na ljude utječu loše, na njihovo raspoloženje, jer gledaš taj neki lažni život koji je uvijek savršen, divan i krasan, i misliš si kako je tvoj loš.
2: Ja evo nisam.
1: Ali da 2 sata dnevno radiš bilo što drugo, znači mogu bi svladat neku drugu vištinu, mogu bi naučiti hrpu toga. Mogu
2: se Duolingo možete skinuti na mobitel, učiti jezik.
1: Recimo, ako baš želiš i dalje biti. Pa da, da. Zašto? Možeš otići, znači ljudi tvrde da, mislim, svi mi tvrdimo da nemamo vremena. Ali onda ako si 2 sata dnevno na društvenim mrežama, očito imaš vremena.
3: Kad smo kod Duolinga, je li imate neku aplikaciju bez koje baš ne biste mogle? Na mobitelu.
1: Bankarsku možda.
2: A, dobro, da, da. To da.
1: To mi jako, mislim, mogla bih, ali ta mi baš jako olakšava život, da razno razne stvari.
2: Ja recimo nisam baš, nemam uopće profil na Instagramu, ni na TikToku, na Facebooku imam. Ali uopće nisam aktivna. Facebook mi nekad dođe kao portal, ono, kao da vidim što ima
1: pa
2: novo.
1: To je, i za nas je to dobar izvor informacije, da. Često.
2: Ali nisam ovisnik. Volim čitati neke tekstove, neke teme, politiku, društvo.
3: A otkud dođeš do informacija? Sa Facebooka ili ovako odeš u Google pa šta, ili baš upišeš, ne znam, neke
2: forumi,
3: novine?
2: Forumi, recimo zastarjele. To ja mislim danas mladi baš i ne.
1: Pa ima, osim kad je Dora i Eurosong, onda ti i tvoji drmate.
3: Forum i onaj Reddit, to su sve te neke još uvijek aktualne
2: da,
3: stranice.
2: Onaj klasični naš forum malo drugčiji ima sustav nego Reddit. Na forumima možeš točno naći, hoćeš politika, društvo, glazba, filmovi, život, lifestyle, što te zanima, moda. Imaju neka pravila, nema dakle vulgarnog načina izražavanja,

0: Videophone, Beyoncé, Lady Gaga. Koliko su one na mobitelima, što mislite?
1: Ne, nisu. Imaju osobe za to.
0: Pa ne, dobro, koje im vode mreže, ali one privatno, mislim da nisu, sigurno jesu.
1: Ne znam.
2: Pa njima je još teže u kafiću, svi gledaju nju.
1: Puno
2: ti se pitaš gleda li netko
1: mobitel.
2: Tebe, a on nju sigurno gleda.
1: Da, ne, znam, ona ni ne ide tamo. Znam da ih puno nema uopće mobitele. Nego ona eventualno mailom se dopisuju.
0: Tako je Ed Sheeran.
1: Robbie Williams, Ed Sheeran. Dobro, Ed Sheeran ima tablet do duše.
0: On je kao nešto bio na detoksu od mobitela neko vrijeme, pa se
2: ma
0: vratio.
2: Dajte, molim vas. Da. Da, on Robbie Williams, njega sin zove preko maila. Pa ima mobitel čovjek.
1: Pa ne, nego ima osobu koja se javlja. Sina, znači bi ima... se on na to. Kužeš, možda stvarno neko za njega to sve radi.
2: Pa dobro, ako djete treba tatu. Dobro, onda taj asistent mora cijelo vrijeme ko Čuko hodat pored njega, ili?
1: A šta misliš, šta radi asistent nego Čuko? Jesi
0: ne zove to djete tatu. Djete Robija Williamsa prvo se obrati...
2: Svom asistentu.
1: Svoj živoj Siri. Siri, nazovi tatu.
0: Da. Vjerojatno, ali evo, malo ćemo možda i demistificirati priču. S nama je magistra psihologije, mentalna trenerica Dana Čopec, koju pozdravljamo.
3: Pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo, vi ste slušali zapravo ove neke podatke koji zaista onako poražavajući su, moram reći. Kada se govori o vremenu provedenom na mobitelu i nekim ovisnostima koje ljudi sami priznaju, kažu oko 40% ljudi prizna da je ovisno, ali je li sve ovisnost o mobitelu?
3: Pa istina je da jako puno vremena provodimo na mobitelu, kao što ste i ranije pričali o svim mojim postocima, jer ono, mobiteli stvarno jesu postali sastavni dio našeg života, ono, produžetak ruke, ali nije sve ovisnost, treba stvarno razlikovati ovisnost i pretjerano korištenje, jer osoba može provoditi 5 sati dnevno na mobitelu, međutim ako i dalje normalno živi, spava, druži se, ne zanemaruje neke osobne potrebe ili obaveze, onda tu pričamo o pretjeranom korištenju, a ne o ovisnosti. Znači onda je to samo neka loša navika.
0: A koji bi bili simptomi ovisnosti?
3: E, pa kad se radi o ovisnosti, tri su stvari zapravo ovdje bitne. Prvi je moment kontrole. Znači, ako imamo osjećaj da ne možemo odložiti mobitel, da nemamo kontrolu nad time, ako si kažemo, ne znam, bit ću 10 minuta na mobitelu, ali ne možemo se toga jednostavno pridržavati, to bi bila neka naznaka ovisnosti. Druga stvar je funkcioniranje. Ako neke svakodnevne funkcije zanemarujemo, ako značajno pati recimo san, pada jako produktivnost, bilo da je školska ili vezana uz posao, i ako se narušava kvaliteta života, to je drugi neki znak da bi moglo biti ovisnost. I na kraju je vezana uz emocije. Ako osjećamo stvarno jaku tjeskobu i anksioznost kada nismo pri mobitelu, to onda isto može biti jedan od indikatora.
0: Evo, puno se zapravo govori kao mladi su na mobitelima, ali i odrasli su.
3: Ma naravno, mobitel je stvarno, ili bilo da se radi o ovisnosti ili pretjeranom korištenju, to stvarno više nema nekako veze s dobi, nego s načinom na koji mobiteli jednostavno funkcioniraju na naš mozak. Oni stvaraju tu neku ovisnost ili tendenciju da ih pretjerano koristimo, zato što je sve jako lako, jako je dostupno na njima. Primjerice, ako nam je nekad dosadno, ne znamo što da radimo, dovoljno da samo uzmemo mobitel u ruke i već nam je zabavno, jer će nas čekat 10 nekih novih notifikacija.
1: Dopamin šusevi.
3: Da, točno to. I onda samo želimo još više i jednostavno naučimo mozak da je mobitel nekako odgovor na sve. Ako mi traje informacija, tu je mobitel. Ako želim nazvat nekog, tu je mobitel.
1: Zabava.
3: Tu trebam eto platiti račune, mobitel, tako je, zabava. Tako da sve je ekstremno lako dostupno, ne moramo se ni potruditi, zato neovisno o tome koliko godina imamo, ona svuče taj mobitel.
0: Uh-huh. A čak se i liječi to, evo znam da u Jankomiru kod nas se bave time. Uh-huh. Koliko vama ljudi dolaze s tom problematikom? Imate li?
3: Pa evo, ne mogu reći da mi specifično s tom problematikom dolaze, međutim u koje god teme kada dođu mi klijenti na ovako savjetodavni rad, uvijek mobiteli zapravo nekako niknu ovdje ko neki izazov. Uz put shvatimo da ili se tu radi o nekom pretjeranom korištenju, pa se često postavljaju tu neki ciljevi i malo se regulira cijeli taj dio. Tako da eto, nije specifično zbog toga, ali evo, mislim da u 80% slučajeva na kraju to ispadne jedna od tema sastanaka.
0: Mm-hmm. Ima li razlike između muškaraca i žena ili smo tu podjednaki?
3: Pa tu nema zapravo nekih prevelikih razlika, eventualno sad tu mogu biti razlike oko toga za što se koristi mobitel, koje aplikacije i tako dalje, ali što se tiče samo korištenja, stvarno jednako je.
0: Mm-hmm. Jer ja sam našla neki podatak da su problematičnije djevojčice recimo u korištenju mm-hmm. društvenih mreža na, ajmo reći, ružan način. Dakle, više koriste mreže na ružan način, da ne kažem da možda druge buliraju putem toga, nego dječaci jedni druge.
3: E, da, da, to je ovaj moment za što koriste i kako. Što se tiče društvenih mreža, to je nekako izraženje kod djevojčica i nažalost to zadirkivanje i bullying će biti kod djevojčica česti tako možda online, a dječaci i dalje uživo će više biti. Međutim, sve se nekako više brišu te razlike.
1: Da li je to možda zato što muška djeca više provode vremena zapravo na mobitelu na igricama, a manje u interakciji nekoj u komunikaciji direktnoj?
3: Pa je, više će, tako, više će to biti igrice, a opet djevojčice će više biti na društvenim mrežama jer prate sve razne trendove koji mm-hmm. danas izlaze, nekako je više sadržaj čak i kreiran na taj način, a to je privlačnije djevojčicama nego dječacima.
2: E sad jedno pitanje oko kojeg se vode brojne rasprave u svijetu i sa stručnjacima čak, a to je jeste li za oduzimanje mobitela djeci kao oblik kazne?
3: Pa kazne zapravo nikad nisu idealan način za uklanjanje, ajmo reći, nekog ponašanja. Zato što ako se samo koriste kazne i ukloni se mobitel, to će kod djece stvoriti samo još veću želju i potrebu da budu na tom mobitelu. Ono što bi trebalo s mobitelima je postavljati neke granice u dogovoru, znači odrediti, ne znam, zone kad, u kojima se ne koristi mobitel, primjerice, ne znam, spavača soba.
0: Za ručkom, za stolom.
3: Tako je, znači to bi trebalo odrediti neke granice, a kaznama se stvarno rijetko kad postiže neka trajna promjena ponašanja, samo nešto kratkoročno.
0: Mnogi imaju ovaj family link ili kako se to zove, onda ograničiš vrijeme i mobitel se gasi nakon određenog vremena.
2: Pa samo da podijelimo ovaj, da djeca nekad znaju zaobići te...
0: Pa znam, da.
2: Ta ograničenja jedni drugima
0: mudrice
2: šalju.
0: Mudrice male. Mm-hmm.
2: Pametni su od nas što se tog tiče.
3: Da, ali nije to čak loša stvar, to je bar neki način na koji se mogu postaviti te granice, sad hoće li djeca zaobići ili ne, to je drugi par rukava, ali opet je neki oblik gdje se može malo to kontrolirati, ipak jer djeca nemaju granice, oni da nema odraslih, oni bi bili na mobitelima po cijele dane.
0: Pa da.
1: Osim što i neki odrasli nemaju granice.
0: Ali dobro, evo uvijek krivimo djecu, ali djeca to zapravo vide od svojih roditelja.
1: Naravno.
0: Oni uče primjerom i kada vide roditelje na mobitelu... Ne vide...
2: To je prvo što vide.
0: Da.
2: Šetnja, u kolicima gledaju
0: roditelja. Čim se rodi, tata već slika, znaš, mobitelom novorođenče.
2: A to, dobro, to je posebna tema, da, što se danas sve fotografira i snima. Pa kao nisi dobro ispao, ajmo ponovno kuhat svijećice, ajmo 40, više nije zato što dijete želi
0: ponovno rodi, da.
2: I zapljucati. Na, ja.
0: Dajana, što vi kažete, evo, kakva nam je budućnost po tom pitanju?
3: Pa teško je sad predvidjeti što će se dogoditi, ono što znamo da stvarno sve više se koristi i sve više mjera je nekako potrebno uvoditi, pa eto i u školama recimo imamo savršen primjer gdje se stalno uvode recimo neke mjere vezane uz to korištenje mobitela, tako da mislim da je samo važno da nekako kao društvo imamo tu neku svijest o tome, da se razvija svijest i nekako kolektivna, ali i svaka osoba za sebe malo da prati kako koristi mobitel, kako to utječe na život, pa eto, čim imat tog momenta da ne pređe to u neku skroz naviku, onda bi trebalo biti okej u budućnosti.
0: Da, puno je na roditeljima zapravo, ali evo, nisu svi osvješteni dovoljno da i postavljaju granice na pravi način i razgovaraju s djecom o tome na pravi način, tako da nažalost i mnogi su prepušteni sami sebi, rekla bih.
3: Pa je, to je istina. Mislim, roditelji igraju veliku ulogu jer oni od malena nekako kreiraju kako će djeca u budućnosti isto koristiti mobitele. A i ovo što ste rekli malo prije, roditelji su najveći modeli. Mm-hmm. I ako ja djetetu kažem da ne može biti na mobitelu dok jede, a ja sam paralelno na mobitelu dok jedem, onda se to kod djece zapravo samo stvori kaos u glavi i više ne znaju što je ispravno, tako da stvarno bi se trebali sami pridržavati nekih stvari koje učimo i djecu.
2: Da, evo Carmen nam piše vezano uz ovo sve što sluša na radiju, kaže, nema to veze s igricama, ovo što smo malo prispominjale, nego s odgojem i zapostavljanjem djece od rane dobi, jer roditelj to isto dijete vjerojatno zanemaruje, ignorira i slično.
0: Mhm.
3: Da, mislim, nekad ima i tu taj moment gdje najlakše je djetetu dati mobitel, recimo. Mm-hmm. I onda isto tako kad je recimo djetetu dosadno ili nešto, najlakše dati mobitel i onda djeca isto uče da je mobitel rješenje na sve. Tako da trebalo bi naravno i to u odgoju vidjeti kako se koristi mobitel i koliko se daje uopće djeci da budu pred ekranom.
2: Jeste li vi samu sebe ulovili nekad možda da ste previše na mobitelu?
3: Pa definitivno. Mislim da danas su rijetki oni koji nisu, ali ja eto koristim barem na društvenim mrežama one podsjetnike da me obavijeste nakon, ne znam, određenog broja minuta, pa se bar tak probam disciplinirati.
2: Aha, i to postoji.
0: Nakon šest sati ona stavi.
3: Dođe obavijest kad je prošlo određeno vrijeme i gotovo gasi se.
2: Evo, i treba ću se na knjigu Atomske navike vratiti. Da. Tamo čovjek ima dobro, ima asistenticu koja mu mijenja šifre. Svaki ponedjeljak mu promijeni šifre na društvenim mrežama i on se ne može ulogirati do petka. U petak popodne mu da, do nedjelje može. I onda opet od ponedjeljka ne ide.
3: Pa nije ni to loše.
2: Da, ali da sami sebe moramo tako zavaravati.
0: Da.
2: Jer nismo u stanju oduprijeti se.
0: Dana Čopić je bila s nama, hvala vam lijepa, magistra psihologije, mentalna trenerica, i nadam se da nećemo opet morati razgovarati o ovoj temi, iako vjerujem da je to nažalost naša ne budućnost nego sadašnjost. I cijela ova problematika, pa mislim i krenulo je u smjeru tih nekih zabrana i društvenih mreža mladima i mobitela u školama, pa možda iznjedrimo neko malo svjesnije društvo po tom pitanju. Hvala vam lijepa. Hvala što ste bili u Blablaoni. Pozdrav, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Do slušanja.
2: Kažu djeca kojima je to eto zabranjeno bilo prvo, a sad je svima u školama, da im je baš zabavno. Druže se više, niko se ne žali. Moje mišljenje je da će svako dijete radi odabrati interakciju s drugom djecom uživo, igrat se s roditeljima, igrat društvene igre, ići na igralište školsko, igrat košarku, nogomet, sve će radije od mobitela. Ali ako svi oko njega bulje u mobitel, pa i mali mujat će.
1: Neki su introverti. Neki vole igrice, taj svoj svijet. E ne?
0: Pa ima i ti,
1: pa
0: je, da, imam
1: pa
0: ja.
1: Pa imaš te introverte koji ne vole ljude. Mm. Ali sigurno ovo što kažeš, dio bi se sigurno više družio da nisu toliko na mobitelima.
2: Pa ne znam niko ko ne voli mamu i tatu.
1: Kakve to veze ima?
2: Pa to da ćeš se s njima družiti. Ne moraš ići među 573 vršnjaka.
1: Djeta od 15 godina će se s mamom i tatom družiti rađe nego igrati igrice.
2: Mm-hmm. Mlađa dijete, ovisi kako si ga naučio. Ako je od malena moglo biti 7 sati na...
1: Da, jer okay. nisu svi isti. Ne vole se svi družiti sa djecom. Neko brije na igrice, na svoj svijet i tamo je 10 sati u komadu.
0: Ma mislim, ja kad vidim mlade mame kolica guraju, beba ima, ne znam, nema još ni godinu dana i već ima neki ekrančić u koji gleda.
1: Da.
0: Ne razumijem. Gledaju nebo gore.
2: Tako je. Ja,
1: u zvijezde.
0: Imaš nebo, sunce, otvorio je onaj gore pokrovi, neka djeti gleda.
2: I razgovarajte malo. Da. Joj, ja ima i toga kad kažu ne, dugo nije progovorilo dijete, nije mu se niko nije obratio, ali...
1: Da. A postoji i termin baš nomofobija.
0: Je, da.
1: Psihološko stanje u kojem se osoba boji ostati bez mobitela. Osjećaj straha, tjeskobe i panike zbog nemogućnosti korištenja mobitela, gubitka signala, prazne baterije ili zaboravljanja uređaja. Imate li, mislim, paniku, onako strah od prazne baterije?
0: Ne. Ali sam znala ostaviti mobitel na poslu, a treba mi, onda bi se vraćala.
2: Ja sam ga nekoliko puta ostavila, pa vjerojatno i podsvjesno i namjerno doma. Nakon tog su me nekoliko puta tražili po kvartu, pa više to ne radim.
1: To kao dijete ili kao mama?
2: I jedno i drugo. Ali mama koja je s djecom bila vani. Dakle, nisam nikad, jer onda bi cijelo vrijeme razmišljala što ako me djeca trebaju.
1: Da.
2: Ali bila sam s djecom i sa psom i bilo nam je lijepo i zabavno i...
0: I tako, brigate sad, ako te zovu s posla, nek zovu.
2: Neki kolege, prijatelji, obitelji su bili u potrazi, ali sve sretno završilo. Soldier boy, tell him. Now we stay at his fans, right?

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, niti državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? I ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Evo kako je na to pitanje u emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale u kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke.
0: Na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije nalazi se zaključak o vladinoj odluci o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru, te prijedlog za osnutak radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Prije sjednice došao je organizator prosvjeda pred cementarom u Našicama Branislav Vukobratović s potpisima građana. Nakon sjednice Skupštine primit će ga županica Nataša Tramišak.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcate. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Primit će me županica osobno, predat ću joj te potpise, peticije. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan sprav. Štipa za oči ljudi.
0: Nakon što je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s varaždinskog područja. Zadarski SDP s konferencije za novinare zatražit će ostavku direktora gradske tvrtke Čistoće, Džona Ivana Krstičevića. Potvrdio je to jutros za Radio Zadar njihov čelnik Erol Gaši.
4: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači, balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle mi sad moramo živjeti s tim i pitanje je što će doći sutra. Direktor Krstičević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na državnoj cesti 1 kod Jakovlja i na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Blablaona.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski radio.
4: Hrvatski radio.
3: Hrvatska radio televizija.
4: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
3: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju.

0: struje, pa onda upališ svijeću, igrate Čovječe ne ljuti se.
1: Da.
0: Ili Grad država.
2: Mm-hmm. Tu sam uvijek ono kad treba ono planinu.
0: Kaže nam netko Darko ovdje. Ljudi su nadrogirani s mobitelima, naročito u prometu. Užas, užas, užas. Da, to je posebna tema, mobiteli u da, prometu. Stvarno. To stvarno. Da. Ja ne znam kako riješiti taj problem osim kažnjavanjem i to vrlo strogim kažnjavanjem. Ja bi to uvela. Ali opet ne znam, mora biti toliko policije na cesti da uspije.
2: Da, sve to iskontrolira.
0: Ne znam, uopće, evo, bio je dan policije, u Zagrebu ih nedostaje 600 do 800, dakle, to je velika brojka.
2: Mobitel je najbolje kontracepcijsko sredstvo, kaže netko.
0: Mhm. Mm. Dobro.
3: Osim ako zajedno ne gledate neki sadržaj.
2: Aha. U koji?
3: Pa recimo uređenje doma.
0: Evo prijedlog Ivanov. Trebali bi uvesti u škole predmet kako pametno koristiti mobitel i to u osnovne, srednje i na fakultete. Nešto će im ostati. Zabrane nikom ništa dobro nisu donijele. Da. Pa da, naučiti djecu i to je i odgovornost, opet kažem, na roditeljima, ali morate znati da nisu svi roditelji osvješteni, informirani, neke i baš briga.
2: A mnogi u teoriji jesu i znaju da? To sve i govore o svemu tome i stavljaju djeci kazne i ograničenja, ali djeca njih gledaju samo na mobitelu. I zamisli sad malo dijete koje gleda mamu, tatu, ne gleda zapravo, ne vidi njihove oči jer su te oči cijelo vrijeme na mobitelu.
3: Da, ili recimo
0: mama, mogu ono, ne, no, mogu da. Se igrati s nožem.
2: Da, zato kaj baš, zato što, oprostite, baš gleda nešto
3: da, na kod nas recimo internet. To još nije problem, ali vani, pogotovo u Americi, mislim problem, njima nije problem zapravo, baš sam gledala na Netflixu jedna reality show, zove se Outside i u tom realityu se nalaze sve mladi ljudi koji su redom streameri, influenceri, čak nisu toliko influenceri, nego su baš puno na, znači žive i to jako dobro žive, govorimo o milijunskim iznosima od streamanja i oni od svoje 10. 11. godine su, znači kompletni svoj život ili neki recimo ne streamaju cijeli svoj život, ali igraju igrice i snimaju mm-hmm. video o tim igranju igrica mm-hmm. jer su 15 sati dnevno u tom mm-hmm. cijelom svemiru svom izolirani. I kako na to djelovati, recimo da si ti sad roditelj, imaš dijete koje je dnevno 10 sati na igricama, što je grozno, a s druge strane recimo okreće milijune.
0: Ha, gledaj, ima i roditelja koji rado svoju djecu da. Angažiraju na društvenim mrežama da bi prodali neki
2: to
0: proizvod.
2: To je opet kažem, nova da, tema, općenito slikanje i snimanje.
0: Isto, da, pa da, da mislim, da. Ja mislim, ne znam, evo. Javite se roditelji, imate li djecu koja zarađuju na taj način?
3: Milijune.
0: Kaže gospođa Tinka da je teški ovisnik o mobitelu mm-hmm. i kako je uvijek pokraj mene, sve obavijesti i tonovi vibracije su ugrašeni. Dakle, mm-hmm. mora uzeti očito u ruku da bi mm-hmm. provjerila.
3: Možda mm-hmm. zato češće posežem za mobitelom jer su mi ugašene notifikacije.
0: Evo malo se Dabo šali, kaže slažem se s Danielom gotovo 90% s onim što je rekao i 58% s onim što nije stigao. A mi ćemo jednu zasvirati, onda će nam Luce ima pripremu za
3: upitnik.
0: Idemo se prvo Zlata i ja pripremiti za tvoj kviz.
3: Da.
0: Ajde.
2: Upitnik. Što moram raditi kao pripremu?
3: A odgovoriti.
0: Pročitaj sad one knjige što sam ti donijela.
2: A sad je taj trenutak. Da. Moš.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliću sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije.
0: Građani Zagreba od sinoć se žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno jest dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla je za Radio Sljeme dogradonačelnica Danijela Dolenec.
3: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
4: To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na večer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Svilaj. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Bla bla ona.

0: maybe. Call me baby.
1: So call me maybe.
2: Evo, sve znamo, sve
3: pohnivamo.
0: Remix. Evo, nismo pročitali sve poruke, jednostavno nismo ni stigli, nismo ni sve ove podatke koje je Zlata vrijedno pripremila.
1: Ma nismo htjeli sigurno.
0: Smo je namjerno.
2: Pa nismo htjele zato što bismo malo potonuli svi zajedno.
0: Evo možda ove savjete za kraj. Isključite obavijesti, maknete mobitel iz spavaće sobe, uključite sive tonove, dakle namislite zaslon u crno-bijeli način rada, jer tako telefon postaje vizualno manje privlačan mozgu.
2: Recimo za to nisam znala.
0: To ti je bilo, ja sam to gledala za jedan lanac brze prehrane. Mm-hmm. Zašto su boje takve kakve jesu? Jer vaš mozak privlači.
1: Mame.
0: I onda...
2: Volimo šareno.
0: To su te podsvjesne neke radnje, marketinške. Uvedite zone bez mobitela i izbrišite nepotrebne aplikacije. Zona bez mobitela, evo, spavaća soba, ne znam, stol za vrijeme ručka, večere ili kako već. Koja bi još mogla biti zona? Zona bez mobitela bi mogla biti dok putujete na more.
1: Balkon.
0: Ja sam uživala nekad kad smo išli na more gledati kroz prozor. Meni je to bilo fantastično.
2: Meni je to dan danas fantastično.
0: Da, i dan danas, ali kažem
2: igramo,
0: kao djete.
2: Ali igrate li? Mi igramo uvijek pogađanje životinja.
0: Nešto, da, ne
2: onda
0: mogu
2: igru koju svi obožavaju, jer znamo unaprijed da sam ja gubitnica, to je pogađanje zastava.
0: Mi igramo ono, znaš, zamisli životinju. Pa,
2: to isto. Na isti je princip.
0: Da,
2: znači,
0: da.
2: Odgovori su da i ne.
0: Četiri
2: boje. Ali
0: nekad
2: boje,
0: mi
2: ne.
0: Malo ne pet, mogu. Ne. Ne mogu 4 sata. Ne mogu. Ili duže. Uf. To mi je.
2: Po 45
0: minuta.
2: Ljetovalište.
0: Da.
2: Daj da ne stignemo previše igrati.
0: Da. Ili ajde, daš djetetu zadatak. Izbroj sva crvena vozila.
2: Uh-huh.
0: Ajde. Ja sam brojala ovaj, na autocestama i cestama ove... Znaš kako imaš isprekidane linije,
2: uh-huh.
0: Pa koliko ih je naš, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: to radim i dalje nekad kad sama moram recimo
0: to,
2: nešto
0: da,
2: poslovno baviti u Splitu, onda...
1: Ja u oblacima obično gledam oblike i nekad i danas.
2: Dok voziš ili, a to da. Isto radimo, ali to da. Češće kad smo izvan vozila.
0: Kaže nam naš George Clooney koji nam se javio da smo odlučni i da trebamo snimiti pjesmu.
1: Kakvu?
2: Koju?
0: Pa ne, kakvu.
1: Da pogodim zašto se
0: mobitel. Luce, ti napiši. Ti nam napiši pjesmu, ali nemoj da bude premelankolična. Mora biti ono...
1: Mobitel.
0: Pršteća energija. Jer sad nakon nas i nakon ovog... ide nešto sasvim drugačije, puno ozbiljnije i kreće ponovno etera. Nekoliko vas je pitalo. Spremni su evo i naša Ivana Radaljec-Krošlin za temu koja slijedi uopće... Ne znam, najaviti li je ili ne, ali...
2: Etera.
0: Etera od 13 sati, slijede naravno prije toga i sportske minute. A vas pozdravljamo, sutra smo Jelena i ja u Blabloni. Budite s nama.
1: Da, možda još samo da spomenemo još jednom...
0: Ne može.
1: Reci
2: ja
1: za sve one koji imaju problem s djecom. U klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru djeluje prva službena dnevna bolnica za ovisnost o internetu i video igrama. Radi se u manjim grupama, ciklusi koji traju do 3 mjeseca, pa eto, ako imate doma problem s djetetom koje mislite da je ovisno, možete se, znate gdje se javiti.
2: Da.
0: Evo, lijepo vas pozdravljamo uz pick up the phone. Kao ono, bacite mobitel, ali ipak se javite.
2: Bacite ga, ali... Može to budućnost, možda ćemo opet svi imati fiksne telefone.
0: Meni je bilo super, ono, brojčaniko ne.
2: Eto nisam nikad imala.
0: Jesam.
2: I onda pogriješiš i onda ponovno.
1: Iskra, crveni.
0: Voljeli smo zato one informacije.
2: Mi smo imali zeleni ili na gumbiće. I baš mi je zeleni je bio
0: moj. Zeleni s bijelim je bio moj.
2: Moj zeleni s crnim.
1: Naš na okretanje.
0: Lijepi pozdrav.
2: Bog.
1: Pozdrav.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan u novim sportskim minutama na drugom programu. Nenad Bubanović i dalje za tonskim pultom. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u četvrtom kolu Lige nacija. Španjolska je jučer na Poljudu slavila s 2-1. Reportažu nam donosi Srđan Fabijanac.
2: Nakon što su Rujevicu napustili pognute, Poljud su sinoć vatreni napustili visoko uzdignute glave i to prije svega zbog sjajnog prvog poluvremena protiv Španjolaca. Poraze jasno nitko ne voli, no većina se slaže, Hrvatska sinoć nije zaslužila izgubiti od svjetskih prvaka, da je bilo malo sreće mogli smo izvući barem bod, no na kraju ipak pobjeda Španjolaca. Fantastično prvo poluvrijeme Hrvatske. Vodili smo golom Perišića, Matanović promašio zicer za 2-0, u nastavku Španjolci stisli, izjednačili rezultat, Perišić promašio još jednu veliku šansu, bolje reći sjajno je obranio vratar Unai Simon koji je postao španjolski junak, onda Perišićev crveni karton i još jedan gol Merina u 89. minuti za pobjedu Španjolaca 2-1, ali potpuno drugačiji dojam u odnosu na onaj s Rujevice. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili. Sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, sve smo napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, 100% šanse i još crveni karton, jel? Tako da, šteta. Ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga, jako dobro.
2: Prigodu susreta, rekao smo, propustio je Igor Matanović.
4: Mislim na kraju da ja nisam zabio tu šancu, jako mi je žao, jako se loš osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo doživjeli, ali na kraju ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce, pokazali smo srce, jako smo ponosni na to, ali meni je jako, jako žao da sam to falio i zato što smo puno više zaslužili, mislim, to lice što smo kazali.
2: A evo što je rekao Petar Cučić.
5: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći, zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo, opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takve momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol, na kraju zabio fenomenalno, ali evo, tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
2: I za kraj poslušajmo razmišljanja

0: kapetana Luke Modrića.
1: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazanom, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti u zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. I to je to.
0: Nakon 4 kola, jasno je, Hrvatska sad mora osigurati 3. mjesto, ima 3 boda više od Čeha. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom. Najprije gostujemo 12. kod Engleske na Wembleyu, a 3 dana poslije Čehe dočekuje

0: i naše skupine, Engleska bolja od Češke 3-0. A mlada nogometna reprezentacija do 21. godine pobjedila je u gostima Litvu 1-0 u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro golom Canjuge iz kaznenog udarca. Podsjetimo, izabranici Ivice Olića dva kola prije kraja već su bili osigurali plasman na završnicu iduće godine u Albaniji i Srbiji. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije s 2-0. Lionel Messi oprostio se pak od argentinske reprezentacije nakon 21 godine. Na svom posljednjem nastupu pred više od 80 tisuća navijača na Monumentalu u Buenos Airesu, Argentina je pobjedila Benin 3-0. Messi je zabio jedan pogodak i upisao dvije asistencije. A lijepe vijesti dolaze nam sa svjetskog prvenstva u judu u Baku. Naša Ana Viktorija Puljiz jučer je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kg. A košarkaši Cibone pobjedili su na domaćem parketu Galatasaray 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. Nakon utakmice trener Ivan Rudeš s kojim je razgovarao Lovorko Magdić.
1: Lijepa pobjeda, velika pobjeda, moćan protivnik, ogroman budžet, stvarno čestiti igračima, spremni su bili, dobro smo se pripremili u tom kratkom vremenu nakon utakmice ABA lige, fokusirano, u obrani povezano i stvarno energetski smo napravili dobar posao. To se prelilo i u napad, dobar šut, Kalif i Roko su imali jako dobre šuterske dionice, Riki je dirigirao sve, nekako sa nula turnovera, moram i njega pohvaliti danas da je dobar bio i sve u svemu, ono, nadam se da je to jedan onako kik našim Zagrepčanima i publici da dođu još u većem broju na sljedeće kolo.
2: Imali ste recimo nešto lošija slobodna bacanja, pa preokret za Galatasaray u skokovima, ali sve ostalo, od broja trica, od detalja ukradenih lopti, niza drugih košarkaških detalja, briljirali ste.
1: Je, stvarno, čestiti igračima, bili smo stvarno obrambeno dobro povezani i te ruke su nam, radili smo puno tih deflections i ukradene lopte i znali smo šta oni žele, pa nekako smo anticipirali to, ukrali dobre bitne lopte, pretvorili to u lake poene i evo, pobjeda je tu, okrećemo se već novim avanturama.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala.
0: A nove avanture večeras imaju košarkaši Splita koji od 18 sati gostuju kod Češke Opave u prvom kolu FIBA Eurokupa. U drugom kolu rukometne lige, Europske lige, poraz Nexa u Švedskoj od Hammarbya 30-28 te remi Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Trener Nexa Saša Barišić Jamen.
3: Hammer bi zasluženo danas pobjedio. Krivo mi je zato što se nismo držali plana, nismo se držali dogovora. Koncentracija, fokus nije bio pravi. Kažem, poklonili smo sve Hammerbyu što smo mogli poklonili, s tim da nam još veća poražavajuća činjenica da je Marser bio danas na golu strašan i evo, mi primimo 30 golova, izgubimo dva razlike. Pamet nam dosta, ako se kaže.
0: A idemo poslušati trenera Sesveta Andriju Nikolića nakon remija 36-36. Možemo još samo dodati da su Sesvećani imali 10 minuta prije kraja utakmice 32-28, ali na kraju podjela bodova.
4: A iako smo malo loše otvorili utakmicu, poslije smo se ipak malo probudili, malo shvatili da možemo igrati. Međutim, određene greške i možda slabiji malo golmani, nažalost, evo, nisu nam pomogli danas, ali ništa, idemo dalje, glava gore i pripremamo se za dalje utakmice.
0: A vaterpolisti Mladosti i Jadrana igraju novi dvoboj, ovoga puta u prvom kolu Lige prvaka. Prije 5 dana u Superkupu u Bjelovaru Zagrebačka Mladost je slavila 18-10. Uoči utakmice slušamo trenera Zagrepčana Hrvoju Hrestaka i igrača Spličana Ivana Domagoja Zovića.
5: Sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih. Smatram da smo bolja momčad, na nama je da to još jednom pokažemo. Sigurno da nije lako, ali ovaj, takav je sport i sve ono što je bilo prije, da je bilo loše, morali bi zaboraviti, tako da moramo zaboraviti i dobro se pripremiti, mobilizirati maksimalno za ovu utakmicu.
6: Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu. Smatram da je dobro što je prošao zapravo kratak vremenski period od utakmice Super Kupa do prve sljedeće službene utakmice. Mućemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica, i nadam se da ćemo imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
0: Susret počinje u 20 sati, a moći ćete ga pratiti na ovom istom drugom programu. I s time smo stigli do kraja još jednih sportskih minuta. Želim vam ugodan ostatak dan. Srdačan pozdrav!

0: nema cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Pjesma dana.
3: Pozovi sve. Grupa Kontakt. Hey, hey!

0: Други. Ивана, Ета и доктор Хандъл. Етера.
1: Опа, добър дан.
2: Добър дан.
1: Како сте? Етера с ове стране, добродошли у ову нашу другу сезону и прву емисију.
2: Тако је.
1: Емисије и простора посвећеног ментальном здрављу, особном развоју и напретку. Доктор Хрвоје Хандъл, поштовање, добар дан.
2: Ивана Радајец-Куршлин, поштовање, добар дан.
1: Па доживели смо другу сезону, а чула сам чак да су нас људи и тражили гдје смо нестали у рујну, па ево нас.
2: Je, desilo se kad je ono bila Dora sama jedno vrijeme na doručku na drugom, onda su isto pitali, pa sam se ja njoj javio, pa ona je rekla, evo javio se, sve je u redu, kao ne brinite, živije i to. Baš se veselim, jako mi je lijepo i drago da sam došao natrag na radio, tako je lijepo biti na radio, radio je predivan, najljepši meni.
1: Lijepo je biti doma, da.
2: Doma je, doma sam. I ove godine imamo još malo škakljivije teme, očekujemo
1: da,
2: vaše žučne reakcije.
1: Ne znam što ste očekivali, jeste li uopće išta očekivali od nas, tko bi uopće očekivao nešto od nas dvoje, ali u novu sezonu otvaramo žestoko i to temom koje se većina grozi i užasava.
2: Da.
1: Govorit ćemo o incestu kao jednom od najtabuiziranih područja obiteljskog nasilja, dakle i o traumi, o šutnji, o krivnji, obiteljskim obrascima i posljedicama za mentalno zdravlje, o jednom tako važnom pitanju, može li osoba nakon što joj je najbliža osoba naruš osjećaj sigurnosti, ponovno osjećati sigurnost u vlastitom životu i vlastitom tijelu. Hrvoje, odmah na početku te molim, ovo je jedna od onih tema o kojima društvo nerado govori, čak i u kuloarima. Nakon toliko vremena koje je uloženo u mentalno zdravlje, toliko tema, toliko prostora koje otvaramo, što je pohvalno, zašto i dalje ne govorimo o incestu?
2: Pa, mislim, incest je dakle od kad postoji čovječanstvo. Još je Freud, proučavajući prostor incesta, napisao nešto tipa da su stara plemena, dakle u starim plemenima, zamisli, dakle u afričkim starim plemenima, posebno su braća i sestre spavali u posebnim šatorima. Znači, na jedan potpuno zabranjujući način se gledalo na to da uopće braća i sestre u svim godinama spavaju zajedno. Znalo se da postoji ta incestualna, ta seksualna želja. I s time se računalo. I danas kad se kaže, evo baš smo, kad spomenemo incest kao temu,
1: reći,
2: čuli smo gađenje.
1: Cure iz Blablone, prepadao kad su izašle iz emisije. Boje, to ću vam kasnije ispričati što im je sve rekao, ali uglavnom otešle su užasnute.
2: Uglavnom, da, incest je nešto što je postoji svugdje, a ne priča se uopće. Incestuozne želje postoje i o njima se ne priča. Čak postoje neka društvene priče o tome do kojeg koljena je incest, do kojeg koljena nije incest. Pa sam
1: se
2: raspitivao.
1: A to je vjerojatno od sela do sela, jel?
2: Da, raspitivao sam se i u ovom mjestu gdje sam ja bio sad na moru, pa su rekli to je šesto koljeno kao. Šesto koljeno, to više ne računamo, da je kao ti to bratić ili sestrić, na to se više ne računa.
1: Dobro, tako ali te incestuozne želje, odnosno to seksualnu želju prema nekom ko ti je krvni rod, da tako kažem, su biološki uvjetovane ili postoji neka devijacija koja je točno detektirana o čemu
2: ne
1: se radi?
2: Dakle, incestuozne želje su nešto što mi u sebi nosimo. Nosimo ih odavno, samo ih ne nosimo svjesno. Dakle, opet naglašujem, za sve one koji će nas odmah osuditi kad kažem da svi u sebi to nosimo, pa će reći ja ih ne nosim. Ne, ja ih isto ne nosim, ali u nekom nesvjesnom ih nosim. I svi ih nosimo u nesvjesnom i to je pitanje zrelog ega, pitanje zrele reakcije na incestuozne želje. Postoje priče, evo naša se Eta valja, narasla je.
1: Eto ćemo vam snimiti za društvene mreže.
2: Za društvene mreže, da.
1: Samo ti nastavi.
2: Dakle, incestuozne želje, ovisno o nekoj snazi ega i zrelosti ega, pitanje je zapravo kako se prema njima odnosimo. Dakle, sve želje postoje, ljudi, ali pitanje je kako se prema njima odnosimo. Evo, već smo dobili prvu reakciju da je degutantna tema. Baš mi je to drago da je netko tako se našao, jer mi naravno njih potiskujemo apsolutno, jer su nam degutantne, jer su nam odvratne, jer nisu nam čak incestuozne želje nisu ni na razini toga da ti osvijestiš da imaš, nego ti to prije nego što uopće imaš, reduciraš i potisneš.
1: Da, znači, ali je činjenica da incest postoji.
2: Apsolutno.
1: Da su njegove posljedice strahovito teške.
2: Točno.
1: Da su za cijeli život.
2: Točno.
1: I da su vrlo višeslojne i duboke.
2: Apsolutno. Jedan moj dragi ideal, prekrasan lik, zove se Salman Akhtar, kojeg često ovdje citiram, je rekao da postoje dva najveća zločina među ljudima. Jedan je ubojstvo, a drugi je incest. Znači, ne samo kao seksualno zlostavljanje, nego baš incestualno zlostavljanje. Postoje i neki ljudi jednostavno budu na taj način devijantni. Ja sam imao prilike razgovarati sa ljudima, ne onima koji su bili incestuozni i bili agresivni, nego sa žrtvama. I moram reći da je to posebna vrsta traume i posebna vrsta užasa koju ti ljude nose u sebi. I mi ćemo zapravo ovaj mjesec postati posvetiti toj traumi kao takve, pa ćemo doći do toga da zapravo netko toliko inkapsulirano nosi incestuoznu traumu da nema onaj pojam da je taj netko koji je bio incestuozan zločest.
1: Govorit ćemo o tome i kroz ovu emisiju da načnemo neke stvari, da ih otvorimo za sljedeće emisije, ali kad govorimo o incestu, onda ne govorimo samo o fizičkom činu, nego se govori pred svega i o izdaji povjerenja,
2: da,
1: o zlouporabi autoriteta, o manipulaciji, o šutnji, o, kako sam rekla, dugotrajnim posljedicama i vrlo često obiteljskim tajnama koje se generacijski prenose.
2: A tajne uvijek povlače za sobom pitanje srama, jel?
1: I krivnje.
2: I
1: onda,
2: i krivnje, jel? Tajna, sram, krivnje, to uvijek ide zajedno. I u obiteljima vrlo često se događa da ako postoji neko incestuozno zlostavljanje, da se o njemu uopće ne govori i da ta osoba odraste incestuozno zlostavljana, ako ne ide u psihoterapiju, da to, o tome zapravo nikad ne kaže nešto, zato što kad odraste djevojčica koja je incestuozno zlostavljena, recimo od svog brata ili od nekog ujaka i tako dalje, ima osjećaj da će rasturiti obitelj, da će doslovce uništiti obitelj ako to otvori. I onda kad imaš razgovor s takvom osobom, pa kaže, čujte, ali mi smo to tu otvorili, to je sve super i dobro, ali da li imate dojam, da li znate da bi otvaranje toga na prostoru vaše obitelji zapravo bilo iscijeliteljski, najčešće vam neće reagirati na to. Znači, zašto ti neće? Zato što ima taj neki osjećaj tamne moći, ajmo to tako nazvati, jer to je jedna vrsta tamne moći. Ako ja sad to kažem, mama će se uznemiriti, tata će se uznemiriti, nastaće ogromne svađe i tako dalje. Dakle, ta moć traume,
1: ja vas sve držim u zamci na neki način.
2: I na neki način se ta moć traume iznese u projektivno prema van i to je onda lakše, naravno. Naravno da nemaš pojma što će se stvarno dogoditi.
1: Govorit ćemo još kasnije o tome što se događa u obitelji, zašto su to tajne, zašto nema reakcije i za to postoji niz različitih stručnih objašnjenja. Prije toga pozivnica vama 01, predbliže Zagreb 616 7002, broj telefona za eteru i za vaše komentare. WhatsApp ima samo predbroj 099, slobodno pišite, šaljite nam svoje glasovne poruke, rado ćemo ih čuti. Znam da tema nije baš med i mlijeko, nije ono što ste možda očekivali, ali upravo zbog toga postoji ovaj prostor mentalnog zdravlja.
2: Točno.
1: Da govorimo o stvarima o kojima iz stručne perspektive, o kojima ne možete pod normalno, pod dnevno čuti negdje neke stvari, a da pritom niste krenuli na terapiju.
2: Znaš što je neko jednom rekao, ne mogu se sad sjetiti, neka pametna duša je jednom to smislila, rekla je, stvari o kojima ne smijete govoriti morate vrištati.
1: Tako je, da. Jel,
2: i najčešće, nažalost, ti vrisci ne završe u tuđim ušima, nego samo u unutrašnjosti, pretvore se u psihosomatiku, recimo. Jel?
1: Da, i o tome ćemo kasnije govoriti. Moram te pitati, može li, recimo, dijete, uglavnom su djeca seksualno zlostavljana od članova obitelji, uopće prepoznati da se radi o zlostavljanju ili ponekad godinama žive u toj zabludi zapravo da je problem u njima? Vrlo često zlostavljači to predstavljaju kao ti si kriv, ti si me izazvala.
2: Najčešće nema uopće osjećaja, dakle, samo ono što ljudi govore o svojim iskustvima, kažu, ja sam imao osjećaj da je nešto čudno. Dakle, Nije mi bilo to normalno, imao sam osjećaj da je nešto čudno, ali kako imam povjerenje u tu stariju osobu, ne znam, brata, strica, djeda, recimo i tako dalje, nisam...
1: U Hrvatskoj bio ne tako davno jedan ono stravičan slučaj,
2: da,
1: djeda zlostavljača.
2: Djed, tako, djeda, tako je. Mislim, ima, stvarno, je, mislim, ima različiti priča, ne želim uopće ljudima otvarati patologiju, jer ja sam tako perverzni obožavatelj patologije, pa neke stvari ipak reduciram i cenzuriram. Ali malo dijete ne prepoznaje to. Ono što je zanimljivo je da ti takve osobe odrastu i onda kad uđu u ovo seksualno razdoblje, u pubertet, onda počnu razumjeti. Ali onda zlostavljač, kad shvati da žrtva uživa, vrlo često prestane. Jel, njemu zapravo nije stalo tom zlostavljaču do užitka suprotne strane, nego samo do svog užitka.
1: I to samo je, znači iz pozicije tako, moći prema tako. Nekome koji je potpuno
2: nemoćan. Ja bih samo rekao, cilj ove emisije nije da mi sad pričamo o nečem silno degutantnom i ovakvom i onakvom, nego je cilj ove emisije da nas čuju oni koji su najpogođeniji i oni kojima treba pomoć. I oni, ako to čuju i ako se mogu obratiti na prave strane, pravi psihoterapeutu, javiti se i razgovarati s nekim iz obitelji, nekom prijatelju, to izreći i isplakat se, mi smo napravili, ako je jedna osoba to čula, mi smo napravili dobar posao.
1: I ja ću samo dodati da se obraćamo i onima koji možda slute da negdje nešto nije onako kako bi trebalo biti. Vide preko puta sebe osobu koja ne razumije što joj se događa i ne znaju kome se obratiti, ne znaju što reći. Dakle, i njih pozivamo čak, da poslušaju i da reagiraju. Ako
2: čak
1: je
2: ima situacija da recimo će i reći netko, reći će djevojčica, reći će mami ili reći će tati, ali mama i tata će reći, ma daj, pa to je nemoguće. Koma to ti izmišljaš. To. I naravno postoji Freudov rad koji kaže, koji se zove dijete je bilo zlostavljano, gdje dijete nije bilo zlostavljano, ali govori da je zlostavljano zato da bi se na njega obratila pažnja. Tako da postoji obrnuto.
1: Da, sve ćemo dakle, to danas to do 15 sati, ali sada idemo na jedan glazbeni predah. Joj, po izboru našeg Turkija koji nam i ove sezone bira glazbu koja prati ovu našu tematiku. On je danas bio puno nježniji od ovoga što ćemo mi servirati jer mora biti neko zdravo razuman u ovoj situaciji. U ovom slučaju je to Zlatko Turkalj Turki.
2: Tako je. Prva pjesma je prekrasna. Dakle, my name is Luca, I live on the second floor. I live upstairs from you.
1: I guess sve you
2: see, I think you've seen me before. Dakle, Susan Vega.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, te se očekuje pomoć zračnih snaga. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Imotski Stipe Zec.
2: Stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovo je novi požar, znači u gusoj borovoj šumi, na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vitar i evo, pokušavamo napraviti što god možemo da ga presječemo, ali evo, čekamo kanadere, čekamo još snage koje smo zvali.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić jednom je nogom na izlazu iz stranke. Protiv nje najavljuju stegovni postupak zbog navodnog neprimjerenog trošenja novca političke grupacije SND-a. Dok ona tvrdi da u cijelom slučaju nema ničega spornoga, njezini stranački kolege smatraju da je takvim postupkom nanijela veliku štetu ugledu SDP-a. O njezinoj sudbini raspravljat će se na sjednici predsjedništva stranke najavljenoj za sutra. O slučaju se očitovao i čelni čovjek riječkog SDP-a Toni Štimac.
3: Mišljenje sam da prvo treba sagledati sve okolnosti i dozvoliti njoj objašnjenje svih događaja. Ako se uoči da je sve u redu, ostaviti je u stranci. Ako se vidi da se nenamjenski troši novac, onda treba se razmišljati o drugim konsekvencama. Kao predsjednik SDP Rijeka, mislim da je dobro da se to raščisti. Sve mora biti transparentno, čisto, da ne ostaju nikakvi repovi, jer to se uvijek vraća ko eho u našem političkom životu, a očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati.
0: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što su ga jučer ujutro pogodili dronovi, oko 130 km od bugarske obale. Za sad nepoznati dronovi pogodili su dva trgovačka broda uz bugarsku obalu. Jedan je oštećen i njegova je posada spašena, no drugi je potonuo zajedno s mornarima. Bugarski viceadmiral Rumen Nikolov rekao je za tamošnje medije da nema tragova posade s potonulog broda, niti će ih biti, te da nisu pronađeni ni ostaci dronova. Pronađeni su tek čamac, tri splavi za spašavanje i dijelovi brodske opreme. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće navečer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između 169. i 170. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na državnoj cesti 1 kod Jakovlja i na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres, Mali Lošinji, Rijeka Rab Novalja, te brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Доктор Хандл. Этера.
1: Нас svih troje smo danas došli na posao jer je danas prva sezona Etere, odnosno prva emisija u drugoj sezoni. Tema nam nije baš nešto što bi onako teklo glatko. Govorimo o incestu kao jednom od strahovitih krimena, posebno kada su u pitanju mala djeca i jednom od najvećih tabua, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Doktor Hrvoje Handel nam je objašnjavao u čemu je razlika u posljedicama kada incest napravi osoba koja nam je jako bliska, dakle iz obiteljskog kruga ili netko izvana, iako ta izvana ne mora nužno biti nepoznata osoba. Dobili smo jedno pismo, nazvat ćemo za potrebe ove emisije gospođu Matilda, objasnit ćemo kasnije zašto, gospođa će se prepoznati, koja nam je ispričala jednu strašnu priču. Kaže, imam brata koji me hvatao za intimne dijelove tijela u djetinjstvu. Ja sam imala neki 12 ili 13 godina, on je 2 godine stariji. Ja sam izreagirala da ako još jednom to napravi, da ću ga reći mami. Nakon toga je opet pokušao, gdje sam ostala stajati kao je li ovo nešto normalno. Nakon toga se dogodilo da sam osjetila od starijeg člana obitelji, od strica, sam osjetila čudnu energiju kada me hvatao za ruku. Iskoristio je situaciju na jednoj zabavi gdje sam ja prišla kao odrasloj osobi i zagrljela ga. Bila sam pod alkoholom i samo mi je trebao zagrljaj, no iskoristio je situaciju i krenuo me zadovoljavati iako sam rekla ne. Nisam sigurna jesam li to izgovorila na naglas ili u sebi. Svako dalje viđenje s tim čovjekom je bilo da je on pokušavao nešto, gledao me, ja sam se ledila i to je trajalo dok nije dobio ono što je htio, a to je seksualni odnos gdje sam se ja odvojila od sebe i plakala, bila u suzama dok je to radio. Na terapiju sam krenula sama i počela o tome govoriti naglas, čak rekla i majci, ali nije bilo velikog sluha. I dalje sam na terapiji i to se nadam da iscjeljuje. Vrlo bitno za ovu priču je da se to događalo u mojim 20. godinama i da je to bila osoba koja je pomagala i u takozvanim kriznim situacijama, dakle oženjen čovjek koji ima djecu, piše nam Matilda. Evo, Hrvoje, ja te lijepo molim, ovo je baš jedan, ja bih rekla, školski primjer.
2: Da, da, ja se svaki put kad slušam to, ja se naježim i duboko osjećam tu nemoć zapravo koju može osjećati neko ko je baš žrtva takvog incestualnog zlostavljanja. Meni je ovo što se dogodilo rano u djetinjstvu s 12-13 godina povezljivo sa ovim što se dogodilo kasnije, jer kad vam jednom se desi takva trauma, kad vam jednom neko pređe granice, onda se zna dogoditi da je taj prostor ranjivosti otvoren i da onda netko ko je takav zlostavljač to osjeća i na to mjesto onda napada. U to mjesto ide. Jer kad su ti te granice kod djetetu rano narušene, to je slično kao što tigar gleda koje je najslabije biće u toru gdje će napasti. I točno prepoznaje. Na taj način prepoznaju i zlostavljači vrlo često. Tako da mi je to međusobno jako povezljivo i Matilda, duboko se osjećam i mogu vam reći da sam jako ponosan da ste išli na psihoterapiju, ne znam da li idete još uvijek, ali iako idete još uvijek, super.
1: Da, pišemo da ide, da i dalje na terapiji.
2: Iduće pitanje uvijek je ima li kraja tome i da li se može doći do kraja izliječiti traumu. Na neki način vam je trauma izliječena onda kada energiju traume koristite za zdrave ciljeve. Kad ste sublimaciju napravili do kraja. Evo sad sam upoznao jednu ženu koja je sa 20 na moru, sam upoznao ženu koja je sa 28 godina oboljela od karcinoma maternice ili jajnika i ostala u potpunosti bez tih organa, jer je bila jako masivna priča. Nije mogla imati djeca, a željela imati 4-5. I jako mi je lijepo ispričala tu priču o tome zapravo koliko je ona sada sa svojih 50 godina jedna u redu osobe, kako je ta trauma daje energiju. Evo, na taj način vas molim, Matilda, ako možete, ako ste došli do tog mjesta, skidam kapu, tu je prostor za liječenja i mira nekakvog.
1: Ako niste, nemojte odustati od terapije. Nikad nemojte odustati od sebe. Tako svaki je odlazak kod stručnjaka se isplati. Ali tako ajmo je na Matildinom primjeru, a sve ćemo žene i muškarce koje se danas jave, bez obzira

0: prvu situaciju s 12 ili 13 godina i da se dogodila ispravna reakcija, bi li se u Matildi otvorilo to mjesto koje je ranjivo i koje bi zapravo bila onako otvorena rana koja je mamila zlostavljača?
1: To je manja mogućnost, ali sigurno je da trauma ne bi bila takva. Jer kad krene sa pozicije moći, obično kreće trauma te incestuozna s pozicije moći. Kad krene s pozicije moći, bilo da se radi o snazi, mogu biti brat i sestra vrlo blizu godinama, ali da je brat jači jednostavno. Kad krene s pozicije moći, onda se treba naći neko moćniji ko će jednostavno postaviti granice takvom zlostavljaču. I ko će na miran način to napraviti. To ne treba biti histerično i ne treba biti agresivno. Ne
0: ali
1: treba
0: ti
1: biti
0: je jasno da će biti histerično i agresivno.
1: Ne treba biti Rambo stil. Jel? Ako to, vi ste zlostavljeni i ako dođete i kažete ocu i majci i tako dalje, onda svakako jer niste, molim te da ne bude drame u tome. Budi miran kad to govoriš. Dobre,
0: ali
1: mogu biti
0: koliko je realno da djevojčica s 12 ili 13 godina može doći ocu i reći brat, mislim da me brat seksualno zlostavlja, ali molim te nemoj dramiti oko toga, nego napravi nešto zdravo, racionalno.
1: To nije realno. Apsolutno nije realno, ali sad govorimo zato da bi nas čule sve obitelji, da bi nas čule. Imam situaciju, recimo, djevojčice koja je došla i rekla ocu i koji je onda prekinuo sav kontakt s tom osobom. To je bio susjed. Prekinuo je sav kontakt i još mu je došao mirno i rekao, gledaj, s tobom više nemam posla, nemoj me pitati zašto. Mi smo zadnji put kavu popili, nemoj me više pitati, ne želim te više vidjeti. I sve je jednostavno prošlo. Evo, čak se i Eta ljuti na tog susjeda. Stvar je u tome da ako netko reagira jako dramatično, radi dodatnu traumu. Znači, ti ako ideš zaštitit histerično, ti tom djetetu koje ne razumije radiš dodatnu traumu i dodatno se dodatno radiš probleme. Ako to napraviš sigurno, mirno i bez straha, onda si napravio jako dobro. Ako ne napraviš sigurno i mirno, ako napraviš žučno, a bez djetetovog prisustva, to je opet dobro.
0: Dakle, bitno je da dijete ne svjedoči,
1: da ga se ne viktimizira. Tako je, viktimizira i pretvori u neki način u žrtvu ili glavnu osobu. Jer je, nažalost, na jednoj sasvim drugoj sceni bilo glavni lik i to ne želi.
0: Zašto žrtve evo često nemaju snage i osjećaju taj, rekli smo, i sram i krivnju i cijeli jedan različiti splet osjećaja kad im se dogodi takva jedna situacija? Zašto nemamo, odnosno nemaju povjerenja u roditelje ili starijeg brata ili stariju sestru da im dođu reći što im se događa? Mi smo govorili sad uglavnom cijelu emisiju o tome da je brat taj koji seksualno zlostavlja sestru. Što kad se dogodi da to radi otac ili majka?
1: Da. Nemaju, nažalost, ima takvih situacija. Ima situacija majka, gdje majka zlostavlja isto seksualno. Dakle, ima stvarno različitih i vrlo teških situacija. Ali na tome mjestu zašto nemaju? Zato što se radi o poziciji moći. Kad je to otac ili majka, to je pozicija moći. To ćemo i ovaj mjesec još podrobnije objašnjavati. Ti kad te netko takav zlostavlja, nemaš u sebi dovoljno snažnu moralnu ego poziciju u kojoj možeš tu osobu proglasiti zločincem. Jer ako je to otac ili majka, ti si sklon kao dijete proglasiti tu osobu svecem. A potisnut sav horor koji ti se dogodio u nesvjesno. Zato vrlo često imamo situaciju da kad razgovaramo s osobama koje su zlostavljane i kažemo, dobro, ovo je svinja, ovo je užas, sad ćemo ga prijaviti, onda kažu, ne, molim vas, nemojte ništa. Zato vrlo često imamo situaciju da žene koje su zlostavljane od svojih muževa, učestalo 20 godina zlostavljane, odu u sigurnu kuću i vrate im se. Jer imaju sličnu situaciju otvorenu zapravo još od djetinjstva. Šta se dogodi? Zapravo se dogodi da radije dijete živi u svijetu u kojem je ono loše, a taj roditelj koji je zapravo zlostavljač je svet i dobar. I onda dijete o sebi misli loše i misli da je to zaslužilo, jer je taj otac ili majka ili ta pozicija moći uvijek u pravu. I na taj način opstaje i tu je vrlo često korijen jednog poremećaja ličnosti koji se zove granični poremećaj ličnosti, border.

0: Cijeli mjesec govorimo o zlostavljanju, tako da će biti prilike i za vaše komentare i pitanja. Otvoren vam je WhatsApp 099-616-7002 ili telefon 01, prebroj za Zagreb, 616-7002. Idemo na glazbeni predah tako i čekamo vas, a ja imam bezbroj pitanja i ne znam hoće li mi mjesec biti dovoljan.
1: Idemo na zapravo pjesmu po kojoj smo nazvali sve naše žrtve Matilda. Harry Styles ju je napisao. Ako ima neki foršpil, možete mi dati da govorim ju glazbu, jer je Harry Styles, upoznavši jednu djevojku koja je imala vrlo tešku situaciju, nazvao je Matilda i ispričao njenu priču kroz ovu pjesmu.

0: Dok ste vi slušali predivnu glazbu, mi smo raspravljali o tome što ćemo još servirati u Eteri do kraja ove godine, a što nam servirate vi, to je puno važnije od ovoga o čemu mi razmišljamo. Pa idemo odmah s vašim pozivima. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Halo.
2: Halo.
0: Čujete nas?
2: Čujemo.
0: Izvolite.
2: A recite, je li ovo nagradna igra za, za auto, za šta je to?
0: Nije nagradna igra za auto, ovdje dobije, ali je nagradno što dobijete eteru jer se onda osjećate bolje, razgovaramo o mentalnom zdravlju.
2: A, mentalno zdravlje, to mi fali u životu.
0: Jel je?
2: Kako
0: onda
2: doći,
0: ste na pravom ste mjestu, imam pravog čovjeka za vas.
2: Kako doći do mentalnog zdravlja?
1: Idite.
2: Svi mi govore da nisam siguran, sam ja lud, su oni ludi. Dajte mi, kako to saznat, ko je lud u cijeloj priči?
1: Izvrsno, dobro pitanje.
0: Hvala vam lijepa, da, zanimljivo pitanje, Hrvoje, to bi mogli svaki dan zapravo komentirati.
1: Hvala.
0: Ko je ovdje lud, da, koja god tema da se otvori.
1: Ako vas mogu nekako utješiti, gospodine, svi su ludi. I zapravo ima samo oni koji nisu, ali to su nepregledani. I to nisam ja rekao, nego je rekao jedan jako pametni psihoterapeut, odnosno psihijatar koji se zove Luc, Manfred Luc mislim da se zove. Tako da ne brinite se, nema neke velike razlike ako ste vi ludi i između drugih, svi smo mi na neki način ludi, tako da dok funkcionirate, dok ste u odnosima, dok radite, dobro ste.
0: Evo.
1: A ja imam tu, mi imamo prekrasnu situaciju da nam se javila naša Milica.
0: Javila nam se Milica i
1: da.
0: Evo, ja ću zamoliti dečke samo da mi omoguće da čujemo Milicu u eteru. Evo, sad ćemo čuti što nam je Milica rekla.
3: Dobar dan, dobar dan. Ja samo da prijavim da ste slušani i da ste ekstremno nedostajali. Škola je počela još u septembru i moje su srijede već otpočele, ali u kompletnom beznađu povratka kući, kao gdje je etera, zašto ne, tako da sam danas baš sretna i zadovoljna što ste tu. I ovo nije uopšte, ne javljam se za javljanje tamo u eter, nego vama samo pozdrav. I pitanje jedno, doktore, da li koristite mail? Poslala bih vam jedan screenshot na koji sam pisala mail, pa eto, ako je zgoda, možda samo da ostvarimo neku komunikaciju mimo emisije, bilo bi mi drago i zadovoljstvo. Pozdravljam!
0: Hvala lijepo, da ne poznajem Milicu, ja bih rekla da je ovo vrtuljak ljubavi. Sjećate, to je u areni nekad izlazio, ali nije. Milice, prvo pitanje kad smo se sreli, Hrvo i ja, je bilo, šta misliš, će se Milica javiti? Da, to je bilo prvo pitanje i evo na Milice, ljubimo vas. Hvala što nas slušate, hvala na povjerenju, hvala što smo vam nedostajali, jer nama to emocionalno jako puno znači. Nakon Milice jedan telefon, halo?
1: Izvolite.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Recite mi, da li se smatra incestom ako su homoseksualci u pitanju?
0: Mm-hmm. Zanimljivo pitanje.
1: Nisam razumio pitanje.
0: Ako su homoseksualci
1: mislite?
0: U pitanju?
1: Kako
0: su...
1: mislite? Da li je incest...
0: Brat i brat.
1: Dajte mi pomozite. Nisam shvatio što mislite.
4: Ako je, recimo, brat homoseksualac i maltretira normalnog
0: brata. Heteroseksualnog brata.
1: I brata, i svog brata zlostavlja.
4: Da.
1: Da, to je incest, da.
4: To je isto incest.
1: Da.
0: Dobro.
4: I može li bi kažnjen zbog toga?
1: Da.
0: Hvala. Imate još pitanja? Dobro.
1: Pozdravite kokice, čuju se u
0: pozadnju. Hvala vam lijepa, da, vama je lijepo, vi ste negdje u nekom dvorištu, u nekom vrtu. Žao mi je što su odgovor na vaša pitanja bili potvrdni, ali eto, tako je kako je. Govorimo danas o jednoj jako teškoj temi, jako važnoj temi. Idemo sad malo na obitelj, da ono što smo načinjali cijelo vrijeme zapravo razjasnimo. Obitelj koja bi trebala biti sigurno mjesto gdje se vraćaju ta djeca koja su zlostavljana, postaje najnesigurnije mjesto na svijetu gdje se djeca najčešće ne žele vratiti, jer se tamo događa ta strahota koja ih prati cijeli život. I onda još drugi nivo te strahote je kad obitelj ili ne želi čuti da se tako nešto događa, ili ako čuje, to protumači na neki svoj način koji je najčešće opravdavajući ili ignorirajući. Možemo li pojasniti kakva se šteta za mentalno zdravlje događa djetetu koje je već oštećeno na neki način ako ignoriramo i ne reagiramo na pravi način?
1: Da. Ovdje zapravo sad to, ovo ide u korist priče o tome da kad vam dijete dođe sa takvom pričom, da to stvarno morate vrlo, vrlo ozbiljno shvatiti. Ne samo zato što da li je to istina ili nije, nego i kad je i kad nije istina je problem. Nećemo sad govoriti o ovome kad nije istina, jer to je cijela priča o radu koji je napisao Freud, koja se
0: ako
1: zove dijete bilo...
0: Ako stignemo, onda ćemo prokomentirati,
1: to ćemo,
0: ali...
1: možemo iduće srijede isto, nije u tome problem, ali izuzetno ste pogriješili ako budete s nevjericom, mislim, ako ste na bilo koji način osjetljivi i preplavljeni osjećajem i tak dalje, radije djetetu recite, vidi, gle, ajde da sad, ja ću sad malo razmisliti. Ja ću sad malo razmisliti, pa ajmo se nas dvoje opet za pola sata, sat vremena vidjet, pa ću ti reći šta mislim o tome, nego da krenete odmah sa nečim, jer mislim, ljudi vrlo često krenu to negirati iz isto obrane, jel? To se zove denial, jel? Negacija je jedna obrana u koju ne možete vjerovati. Jednom ćemo napraviti emisiju o obranama, pa ćete čuti šta to znači, mislim, kad žena ne vjeruje da je muž umro, jel? Jave joj da je muž umro, ona kaže, ne, vi mene lažete, to se nije dogodilo. To su gluposti, to su dezinformacije. Znači, negacija je nešto strašno. Iz te negacije vrlo često će roditelj postupiti. To nije zločest, taj roditelj. Nije opak. Dakle, vidite, tu smo opet pričali o stavu. Jel? Ako odmah zauzmeš stav da je roditelj zločest, onda ne razumiješ negaciju kao takvu. Tako da, za djecu je jako važno, bez obzira koji su uzrast, da kažu, a za roditelje, starije, braću, ujake, bake, djedovi i tako dalje, da ozbiljno čuju. I da se ozbiljno time pozabave i da ne postupaju na prvu.
0: Dobro, to je sad prvi korak. Znači, dakle, nemojte postupiti na prvu. Teška informacija, zastrašujuća, izazvat će vam različite emocije, ali stanite, odmaknite se malo od toga. Što kad se vrate natrag?
1: Jako je bitno da ne postupite. Zašto govorimo ne postupajte na prvu? Zato što ćete uvijek prvo napraviti, zbog ovog degutantnog i gađanja sve skupa, bit ćete agresivni. A ta agresija nije potrebna onoj žrtvi koju imate pred sobom. Potrebno je da to proradite i da vidite šta je najbolje. I to ne za to da vi u glavi kaznite zlostavljača, nego šta je najbolje za žrtvu. Dakle, pustite policiji, sudu i ne znam, svim ostalima da osuđuju. Vi ste tu prvo da biste suosjećali sa žrtvom, a policija, sud i svi ostali neka rade svoj posao. Znači, ako ja imam dijete koje je zlostavljano, nije moje da ja odmah idem to dijete svetiti. To može napraviti policija i sud. Moje je da to dijete razumijem i da budem uz njega. Naravno da će to dijete gledat da li sam ja postupio dobro ili nisam, i da će to dijete paziti na to da li sam krenuo u neku akciju, ali akcija mora biti promišljena, mudra i uvijek mora uzimati u obzir prvenstveno žrtvu kao takvu, ne obiteljsku situaciju. Jer obiteljska situacija može biti takva da ne smijete uopće ništa reći.
0: Razgovarat ćemo o tome nakon još jedne pjesme koju nam je Turki pripremio za danas. Imamo još sasvim dovoljno vremena da nam pišete, da nas zovete. Tu smo za vas s ove strane radija.
1: Da, ide još jedna genijalna pjesnikinja. Imamo samo prekrasne pjesnike. Ide Remi i Elemental, Pokušaj života, po mojoj mjeri.

0: Ljubav. Ljubav zna nekad biti krivo protumačena, ali hvala vama za svu ljubav koju šaljete prema nama na sve različite načine. Helena nas je pitala zašto Eta cvili.
1: Joj, znate što?
0: Uvređena je.
1: Da, uvređena je jer ja ne pazim na nju, jer se ne okrećem prema njoj, jer se ne družim s njom. Ja sam bio sad na godišnjem mjesec dana i zapravo smo stalno ona i ja bili u nekom kontaktu i ona je naučila da zapravo je strašno puno bila, mogla računati na moju pažnju. I sad odjednom, evo, meni je danas prvi radni dan u cijelosti.
0: A i njoj je.
1: I njoj je jadno i, ovaj, i onda se sad teško snalazi. Tako da vam je ono kao pravo, ono, kak se to veli, todler. Kao pravi todler, koji skače okolo
0: ali
1: i cvili.
0: Ali todler spava, sve u redu s njim, bez brige budite.
1: Sad spava, ne brinite, sve u redu i voljena je jako. Ona je, ako je netko voljen, ona je voljena jako.
0: Da.
1: I mažena i pažena.
0: Ona je baš i sad je već velika cura za sve one koje nisu danas vidjeli u ovom našem live streamu. Možete nam pisati i na Facebook HR2. Samo te kratko još molim da dovršimo ove korake u minutici jednoj. Dakle, odmaknuti se od situacije koju čujemo.
1: Tako
0: i ono što je najbolje za
1: tako
0: žrtvu
1: je.
0: I nakon toga vratiti se ponovno u
1: tako
0: razgovor.
1: Je. Vratiti se u razgovor. Isto tako možete ako procijenite da niste kompetentni, ako procijenite da ste previše preplavljeni, ako vam idu stalno suze, ako ste jako bijesni itd., nemojte ulaziti u razgovor. Ispričajte, razgovarajte s nekim i odite sa tim nekim razgovarati s djetetom.
0: Uh-huh.
1: Jer djetetu je jako važna, zrela i pouzdana i čvrsta osoba. Jednom kad uspostavi taj kontakt sa zrelom, pouzdanom i čvrstom osobom, to za njega znači nevjerovatno bogatstvo psihe. Ne možete uopće vjerovati šta može jedna zrela i snažna osoba djetetu koje je traumatizirano napraviti, koliko može pomoć sa par riječi, sa tim nekim duševnim mirom, sa nekom staloženošću, sa nekom sigurnošću. Ljudi vrlo često misle da bi trebalo osvetiti, da treba biti agresivan i tako dalje. Ne.
0: Evo, to je osjeti agresije, ćemo razgovarati
1: nije
0: nakon novosti.
1: Da.
0: Ako se slačiš,
1: da,
0: idemo na još glazbe i novosti i onda se vraćamo natrag na priču o obitelji i o tom odbijanju ili prijenosu te transgeneracijske traume.
1: Da, sad nam ide opet jedna ispovjedna priča. Ide genijalna Kristina Aguilera i njena autobiografska priča o tome koliko je ona zlostavljena od svog oca koji je bio alkoholičar.

0: 14.32, vrijeme je za novosti.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, vatrogascima pomažu i tri kanadera. Pojedinosti javlja dopisnik Hrvatskog radija iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
2: Poreće sa vatrostihinom koja je zahvatila velik područje, vuče je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da je potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar, tjera tamo prema kanjonu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
0: A novi požar planuo je blizu mjesta Vid u Neretvanskoj dolini. Na terenu su vatrogasci i jedan kanader. Riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi, a obiteljske kuće nisu ugrožene. U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je predana peticija u kojoj je građani upozoravaju da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde, od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo, ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: 7 osoba, većinom učenika, ozlijeđeno je u napadu nožem u jednoj poljskoj školi. Tamošnji mediji javljaju da je napadač 19-godišnji učenik škole. 2 osobe u teškom su stanju. Vlasti javljaju da je situacija pod nadzorom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na večer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, mogući su odroni. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Slavonski Brod, Svilaj i Tovarnik. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, rijeka Cres Mali Lošinj i rijeka Rabno Valja. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Ove, molim vas, evo piše sad, nemojte samo nestati, zapisat će Ivana, će zapisati.
1: Ne, jednostavno se vi ne možete braniti, jer vi ste imali toliko povjerenja u tog čovjeka i drugi dan kad se to desilo, vas je sram to reći. Vi ne bi vam ni vjerovali, jer to je najbolji prijatelj od vašeg dede, on je pomorac, on je kapetan broda bio.
2: I odrasla je osoba.
1: Da. I da sam ja to rekao, ja ne znam doista da bi mi vjerovali. Mene je bilo sramota. A znate što se onda desilo iz moje negovorenja? To se desilo i mom bratiću, jer ja nisam mogao reći nikome, ni njemu, ni nikome. I onda je tako moj bratić išao spavati kod njega. I ja sam ga pitao godinama kasnije, jeste bi to i to desilo, koje meni isto je priznao da je.
2: Dakle,
1: katastrofa.
2: Saša, žao mi je što ste proživjeli, nadam se da ste dobro, strašno ste hrabri jer o tome govorite i na tome vam od srca čestitam, koliko god netko mislio da je to jednostavno pa šta ispričate, prošlo je puno vremena, nije. I dalje je bolna tema, ali zbog svih ostalih koji nemaju tu hrabrost, hvala vam lijepa.
1: Ovo godinama prođe, znači godinama je to lakše, ali kad se sjetim počeo sam raditi neke druge stvari, onako mislim kasnije sam ja upao alkoholizam i tak dalje, mislim ja se izvukao iz svega toga, ali ono kasnije kad razmišljam zašto sam tak krenuo, onda se vrtim film, pa možda zbog baš toga onako je. Tako da sve sad iza mene imam troje prekrasne djece i svi su odlikaši i ja sam isto sad dobro, imam posao, radim ženu, sretno sam oženjen, tako da eto, to je nešto što mi se desilo davno, davno prije onako.
0: Hvala Saša.
2: Saša, hvala vam lijepa na uključenju u eteru, želimo vam sretan i miran život, to je ono što je najvažnije i vama i vašoj obitelji. Hrvoje, rekli smo da ćemo posebno objasniti zlostavljanje koje počini majka prema djevojčicama ili dječacima, tako svejedno.
0: Da, tako svejedno. Dakle, imam situaciju da sam bio svjedokom i jednog i drugog u smislu slušanja te osobe i pa ne znam da li da kažem da je majka posebno osoba od povjerenja, jer majka je ta koja se prvo vama brine tih godinu dana, pa kažu da je tih prvi tri godine najvažnije. Ne znam da li je to ista težina, ali je, moram priznati da i mene iz mog psihoanalitičkog poimanja moje majke, kad slušam to, zaprepašćivalo to i da sam tada bio sklon zauzeti stav. Recimo, što je gospodinu, da vratim, dakle, nisam odradio taj dio svoje terapije dovoljno dobro, jer sam i dalje imao svoje neke idealističko gledanje na sve majke, ali ima majke koje su zlostavljale svoje kćeri i to doslovce su ih zlostavljale, tako da su ih dirale i dakle praktički simulirale neki seksualni odnos. Ima majki koje su zlostavljale i svoje sinove isto tako, tako da su ih dirale i simulirale odnos, i ima učiteljica koje su to radile svojim učenicima, tako da ovdje je jako važno reći da nitko nije u tom smislu svet. Nitko nije svet. Zato smo i rekli da mi svi imamo, ali duboko, duboko potisnute incestuozne misli. Tako da niko nije svet, ali te osobe koje su dezinhibirane jednostavno imaju prostor djelovanja. Jako je bitno zato našu djecu odgajati tako da ih se odmah uči gdje su granice do kojih se smije dirati.
2: Baš mi je drago da si to spomenuo, jer sad razmišljam kako smo u jednoj emisiji na početku prošle sezone razgovarali o tome da kad je onaj negativan osjećaj u trbuhu,
0: da,
2: kad
0: točno.
2: Je bilo kakav, ti si rekao, kad pored vas stoji netko ko u vama
0: točno.
2: Izaziva nekakvu nelagodu, maknite
0: tako
2: se
0: je.
2: Od njega.
0: Tako
2: dakle,
0: je.
2: Možda evo da današnju emisiju privedemo kraju, a podsjetnik slušateljima razgovarat ćemo i sljedeći tjedan u ovoj temi, pa onda imate prostore i vremena pisati nam i komentirati. Ono što nismo odgovorili, odgovorit ćemo u sljedećoj emisiji, ali još jedan put ponoviti to kako učiti djecu. Ne može moj čista mira doći djetetu od 3 godine i reći, znaš, ako te netko dira po koljenu ili ako ti netko dira gaćice ili ako ti netko dira,
0: da.
2: Ne znam, majčicu, onda je to nešto jako loše. Neće razumjeti.
0: Situacije higijene, situacije pranja, situacije kupanja i tako dalje su jako dobre situacije da bi se djecu tome učilo. Da bi se malu djecu počelo tome učiti, jel? Da su granice gaćica koje ne smije nitko dirat, jel? Smije dirat osoba od povjerenja, ali treba ih prijaviti.
2: Na određeni način.
0: Dakle, kod higijene i tako dalje.

0: da su, to, su, to su granice. Isto tako postoje ove zračne granice. Ako stojiš kraj nekog ko, spog kojeg imaš nekakav čudan osjećaj i čudno te gleda ta osoba, skloni se. Ili se primi za prvu iduću odraslu osobu i s njom odi iz tog prostora.
1: Mm-hmm.
0: Jel? Postoji one, oni na internetu i na društvenim mrežama vam se širi priča o tome na koji način možete i koji znak morate pokazati, jel?
1: To su dva prsta ili tri prsta?
0: Ja mislim da je dva prsta, da dva prsta trebate pokazati ili iza leđa i tako dalje. Dakle, dajte do znanja, ima hrabrih ljudi, ali prvenstveno učite svoju djecu da su granice intimno grublja. Granice koje ne smije nitko dirati bez njihovog pristanka.
1: Verbalno seksualno nasilje, sad mi se to nekako logično nadograđuje na ovo što si
0: sexting,
1: rekao. Dakle...
0: Sexting koji mnogi zaposlenici svojim kolegicama rade. Jel? Tu se vrlo stroge granice trebaju postaviti. U tome treba biti vrlo strog i vrlo nekad i grub. Trebate odmah postaviti priču da ste napravili screenshot i da ste spremni odmah to poslati policiji ili šefu.
1: Mm-hmm.
0: Nema razgovora, nema molim te prestani, nemoj i tako dalje, nema o tome razgovora. Granice moraju vrlo, vrlo stroge biti zato što većina tih ljudi je zapravo anksiozna. I onda ako vi nastupite dovoljno odlučno, mislim, zvučat će njima i grubo, jel? Ako dovoljno odlučno nastupite, neće se to dogoditi. I naravno, onda trebate i reći, napraviti ono što ste rekli. Učiniš li to još jednom, napravit ću to i to.
1: Jer
0: onda to
1: ako
0: trebate
1: ne
0: i napraviti.
1: Napravite, kakvu poruku šaljemo?
0: Šaljite poruku da nemate granice.
1: Mm.
0: To je to, jel? Ako ne
1: se...
0: napravite, sami ste se zeznuli, jel?
1: Da.
0: Zato jako dobro treba smisliti što ćete napraviti ako se to ponovi. Prijavit ću to tom i tom i tom i trebate napraviti plan. Ja to kad razgovaram s ljudima u psihoterapiji kažem, ok, idemo sad napraviti plan, ako se to ponovi, što ćete napraviti? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ostala sam,
0: to nam je riješeno.
1: Hvala ti na tome. Ostala sam dužna jedno pitanje. Što kada se sestra zaljubi u brata?
0: To je normalan incestuozni osjećaj. Naravno da je priča o tom, mislim, sad će me osuditi onaj gospodin koji kaže da ali to je normalna incestuozna priča. Postoji vrsta ta bliskost.
1: Šta je normalno u incestuoznosti?
0: Normalno u incestuoznosti je da je ona potisnuta i da ne smije biti realizirana. Jel? To je najbitnije. Jel? Ima jako puno incestuoznih priča i u romanima, isto tako. To možete, to možemo ako hoćete pričati idući puta. Ali tada treba, a ako se sestra zaljubi u brata, treba sjest, razgovarati s terapeutom, vidjet šta se tu događa, tako dalje, i vidjet šta se zapravo dogodilo. Jer iza zaljubljenosti u brata može stajati još jako puno toga. Osobito ako je stariji brat, a postoji nedostatak oca i nešto tako, može biti neki očinski transfer, nešto, kao što se i u ostalom pacijentice zaljubljuju u terapeute. Ne zaljubljuju se zato što su oni zgodni. Ne zaljubljuju se u mene moje pacijentice neke zato što sam zgodan, nego zato što sam... Ne, ja sam zgodan, ali ne zaljubljuju se zbog toga, šalim se. Nego zato što jednostavno to se radi o očinskom transferu, zato što se kćeri zaljubljuju u očeve. E, kćeri bi se sve udale za svoje očeve.
1: E, o tome o obitelji ćemo da razgovarati sljedeći tjedan, ali sada, evo, prije što se pozdravimo, poruka od naše Matilde, prve Matilde u emisiji, ona će se prepoznati, kaže, samo se nemojte prestati boriti za sebe, imam divnog muža kojem sam sve rekla prije nego što smo stupili u brak, imamo dvoje djece i on je bio podrška i sada mogu o tome pričati i to je isto jedna vrsta iscjeljenja, piše Matilda.
0: I srce smo dobili.
1: Hvala vam na javljanju, hvala vam na energiji i tom vjetru u leđa koje ste sada dali brojnim drugim ženama i muškarcima koji su se pronašli u vašoj priči. Hrvoje, sljedeći put nastavljamo istom ovom prugom,
0: da,
1: dok ne raspetljamo koliko se raspetljati može temu u kojoj nerado drugi govore, ali u našem eteru ima mjesta upravo zbog toga što je jako važno i zbog toga što se potire po tepih. Doktor Hrvoje Handel, hvala ti lijepa, lijepo te vidjeti ponovno u novoj sezoni.
0: Ivana Radaljec-Krušlin, naš ton majstor.
1: Bubi, Nenad Bubanović.
0: Hvala lijepo. I... Vedra se brinu o mrežama.
1: Tako je, ali tu je, nemojte zaboraviti na Zlatka Turkalja Turkija koji nam je birao glazbu, kojom ćemo evo završiti ovo naše hvala. Današnje druženje. Do sljedeće srijede, ljudi dragi, evo čujem Gotlu, Gotla je tu, Maše pokazuje prstom
0: evo
1: na sat.
0: Ga, bešte,
1: evo
0: idemo.
1: Imamo još, bešte ljudi ide auto.
0: Ide auto.
2: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 56. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
3: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
8: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana.
2: Evo nas, dobar dan ljudi, dobar dan Krešo i tebi.
1: Sabina, dobar dan i tebi. Mislim da je ovo posljednji dan ovog babljeg ljeta.
2: Pa kažu meteorolozi, vidjet ćemo, možda će biti samo kratkotrajna ova promjena, odnosno kiša i zahlađenje.
1: Pa nadamo se tome, iako kad je jesen, trebala bi biti jesen, kad je zima nekje hladno.
2: Ima nešto i u tome.
1: Danas je inače, Sabina, moja draga, svjetski dan dostojanstvenog rada.
2: Pa mi dostojanstveno radimo uvijek.
1: Dobar dan.
2: Jel da?
1: Ovaj međunarodni dan pokrenut je na inicijativu Međunarodne konfederacije sindikata i obilježava se od 2008. u skladu s programom za dostojanstven rad Međunarodne organizacije rada. Glavni mu je cilj upozoriti na važnost osiguravanja kvalitetnih radnih mjesta, poštenih plaća, sigurnih uvjeta rada, socijalne zaštite te poštivanje radničkih i sindikalnih prava za sve zaposlene. Eto, čestitamo svima, pa i vozačima Zeta. Ne, htio sam reći da je bilo ovih dana dosta...
2: Ja bih nadodala i vozačima Čistoće.
1: Da. Tako da, dobro, ljudi rade težak posao. Nisam siguran jesmo li na kraju dobili konkretnu informaciju, je li ta plaća zaista visoka ili niska. Ja sam čuo upit prema gradu kolika je medijalna plaća, na kraju nisam siguran da smo dobili odgovor, ali dobro. U svakom slučaju, sad ja ne kažem da su oni potplaćeni, preplaćeni, jedino je ostalo pitanje je li u ovakvoj situaciji baš trebalo tražiti kruha iznad pogače. Samo je to pitanje, mislim, ovako otprilike. 15 sati 3 minute, kad smo već kod našeg posla, ja mislim da bi bilo lijepo otvoriti ovom jednom uspješnicu. No?
2: I pustiti da svira radio.
1: Tako je. Želimo vam dobrodošlicu u naš drugi dio dana, bit će tu razno razne zanimljivosti i naravno zabavne glazbe, koja je zabavna, onako.

0: E sad bi bilo sjajno da nam se neko javi i kaže ja radim taj i taj posao i izuzetno sam zadovoljan plaćom. Jer ja mislim da ljudi...
1: Mlada zetovka.
0: Da, da. Jedina štrajkbreherica u povijesti koja je postala heroina. Inače su one obično bile izopćene. Ali kažem, nekako imam osjećaj da ovoga, ljudi kad imaju plaću 2, 3, 5, 1000, 10 eura, imaju takvih plaća, nikad ti nije dovoljno. Uvijek bi, ako imaš 10, a da bar imam 10 i pol. Pa sad ovo, ako ima neko da kaže baš sam zadovoljan svojom plaćom, da hvali svog poslodavca, nek nazove 616-7002.
1: Ili nek nam piše na naš Face, odnosno na naš WhatsApp, ili nek nam snimi glasovnu poruku.
0: To bi bilo sjajno, na 099-616-7002 glasovna poruka. Osobina, što kažu sindikati od danas?
1: Kažu sindikati, europski sindikati ističu upravo u povodu ovog današnjeg svjetskog dana dostojanstvenog rada, da su kvalitetnija radna mjesta ključna i za veću konkurentnost Europe, ali naravno i za bolji život radnika, i da obilježavanje ove godine dolazi u trenutku kada Europska komisija priprema i donošenje zakona o kvalitetnim radnim mjestima, a u svom govoru o stanju Unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen obvezala se da će taj zakon biti predstavljen prije kraja godine, jer istraživanja pokazuju da recimo je naravno najveći problem nedostatak radne snage i u cijeloj Europi, odnosno Europskoj uniji, industrije koje imaju najviše poteškoća pri zapošljavanju radnika isplaćuju i u prosjeku 9% niže plaće od onih koje nedostatak radne snage najmanje utječu. A jedan od problema za dostojanstven rad je i umjetna inteligencija i upravljanje radom putem algoritama. Koliko će ona utjecati na općenito radna mjesta i tekako, na broj radnih
0: mjesta? Mislim da je gospođa von der Leyen upravo u Hrvatskoj, u Splitu, na ovom M9 sastanku, pa možda da ju neko pita tamo nešto.

0: 15 sati i 22 minute. 3 godine su prošle od onog užasa koji se dogodio u Izraelu na onom festivalu gdje je ubijeno 1200 mladih ljudi na festivalu i nestalo nekoliko stotina. I onda je krenula ta spirala s jedne i s druge strane. Nažalost, tamo se grozne stvari događaju i u netako davnoj povijesti našoj. Gdje si bila, Sabina, 7. listopada 1991. kada je raketiran Zagreb?
1: Mislim da sam bila baš u tom trenutku doma.
0: Da.
1: Ti?
0: Pa ja sam isto negdje, nisam mogao vjerovati da se to događa.
1: Da.
0: Zrakoplovi vojni ovi s jugoslavenskim obilježjima su gađali Banske dvore, gdje je bio predsjednik Tuđman, onaj predsjednik Siva, Ante Marković i Mesić, jel? Tako da nije to tako, nije to 100 godina prošlo tada, prije 35 godina, dakle na današnji dan 7. listopada raketiran je Zagreb. Pa onda meni nije baš najjasnije kako ovoga... A dobro, da ne širimo priču. Ako ne znaš što je bilo, TV kalendar je ovdje. 15 sati je 23 minute. Ljudi, dobar vam dan, javite nam kako ste zadovoljni poslom. Ja

0: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, Kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
3: Veličina je vrlina.
2: Velikem, vaš centar boja.

0: 15:30. Drugi program. Na području Provošca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, vatrogascima pomažu i tri kanadera. Pojedinosti javlja dopisnik Hrvatskog radija iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
1: Boreće sa vatrapostićim koje zahvati pa velik područje Vutke Drage u općini Provožac, guta borova šuma, tako da potrajače. Bale. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar, tjera tamo prema kanjunu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
0: Novi požar planuje blizu mjesta Vid u Neretvanskoj dolini. Na terenu su vatrogasci i jedan kanader. Riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi, a obiteljske kuće nisu ugrožene. U Osijeku je održana sjednica županijske skupštine na kojoj se raspravljalo i o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je predana peticija u kojoj je građani upozoravaju da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator nedavnog našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde, od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama.
0: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su dva broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnome moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istraga, provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom, pokazala da iza napada stoji Rusija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. I vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20 stupnjeva, a najviša većinom od 21 do 27, ponegdje u gorju i malo niža.
3: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Rugvica u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona duga oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvara se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Od 10 navečer do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali zatvara se dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Obilazak je preko Stona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Ovaj Mike i njegovi mehaničari nisu se slučajno našli u drugom dijelu dana, Sabina.
1: Ne, ne, Zvonko nam je pisao, kaže što se tiče teme, a počeli smo sa svjetskim danom dostojanstvenog rada. Kaže Zvonko, polazna je osnova pozitivnog stava skromnost u ambicijama. Skroman, spašen. Usput čestitam vam godinu dana drugog dijela dana.
0: Puno hvala.
1: Hvala lijepa, Zvonko. A glazbeni prijedlog je ovo upravo što slušamo, Mike and Mechanics, Over My Shoulder. Kaže Zvonko, gdje sam bio prije 35 godina na položaju u Hrvatskoj vojsci?
0: No, svaka čast, Zvonko.
2: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
3: I drugi segment uz 50%.
2: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
3: Do 21 sat i subotom do 19.
4: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
5: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000
3: Martićeva,
2: Zagreb,
3: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
5: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
4: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
2: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
3: I drugi segment uz 50%.
2: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
3: Do 21 sat i subotom do 19.
4: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40902. Dobrodošli.
6: Ovo je

0: Marina, jesam pogodio? Marina?
1: Točnije, u farmaciji se to zove prodajni predstavnik. Molit ću lijepo.
0: Hvala. Točno sam znao. Dobro, svaka čast, Marina, što ste se odlučili. Nije to jednostavno se ostaviti nekog posla gdje ste bili neko vrijeme, ali procijenili ste da to je taj trenutak.
1: Da.
0: Hvala, Marina, na pojašnjenju.

0: Evo kako je naša Marina to dobro financijski isplanirala. Navodno je danas i svjetski dan financijskog planiranja. Obilježava se prve srijede u listopadu s ciljem podizanja svijesti o važnosti financijske pismenosti i pametnog upravljanja osobnim financijama. Marina, položili ste i taj predmet. Javili su se Mrežničani.
1: Tako je, da. Kažu, Mrežnički brig želi nam dostojanstvenu prvu godišnjicu DDD, drugog dijela dana, a za njih je jedino što je u ovom opakom dobu življenja dostojanstveno njihov rad i plod.

0: Trendovi njihovog rada. Evo, oni su zaželjeli Dignity od Joea Cockera čuti. A...
1: Dobro kreće, to je dobro.
0: Da.
1: Mrežničari.
0: Kaže Nikola, još smo uvijek u drvima.
1: Dobro, samo polako ide Joe Cocker.

0: Joj, da je otići na ovako jedan koncert Joe Cockera. Ove gitare, recimo ti, Savina, ja, i ja bi za našu ekipu još, evo, Bernarda Cveka koji je za mene, da bude, i recimo Martinu Valiđić, ona je rockerica, naš četvora, da odemo na neku ovakvu
1: bi bilo super
0: svirku. Kad si zadnji put bila na svadbi?
1: Jo, nisam, pa, ne, jesam, evo, prije 3 mjeseca.
0: Ima li... Ja sam bio prošli tjedan, ali prošli vikend, ali ne, ima li svadbe na koje nema ove pjesme?

0: dana.
1: Godina dana je prošla od kako nas je napustio Halid Bešlić, bosansko-hercegovački pjevač narodne glazbe. I mislim, ti znaš moj glazbeni ukus i moje glazbeni ukus ovo. Ali postoje te neke situacije gdje je to... Sklonite čaše od mene i to. Nije da bi ja sad to stavio na neki hard disk da slušam u auto, ali stvarno, mislim, ljudi, to kad se jednom dogodi u par godina, to je onda to. Iako bio sam na jednoj svadbi na kojoj je došao kao gost Halid Bešlić i kaže mladincima ja poklanjam, evo, 5 svojih pjesama, ja nisam došao tu pjevat, ali otpjevat ću prije jedno 20-ak, možda tome sad već ima 15 godina.

0: malo blue s obzirom na sutrašnju vremensku prognozu, dolazi neko na oblačenje, bar mene taj tlak stišće.
1: Je, ali da, danas sam naišla na nekoliko ljudi koji osjećaju već tu promjenu koja stiže sutra. Kiša, grmljavina, onda hladnoća, pa sve to do nedjelje.
0: Dajte vi recite što imate za reći. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan, dobar dan.
0: Ko je to?
2: Pozdrav iz Like Ivica.
0: Pozdrav Lici.
2: Eto, pozdrav, zbogom Lici, pozdrav. Znate kako je bio grafit na kapeli.
0: Da, da, da.
2: Pozdrav Lici, zbogom. Ok, ne znam da sam pogodio temu, budući da nešto zidam ovdje u kamenu, pa radio mi cvirki sa strane i to.
0: Sretan vam svjetski dan dostojanstvenog rada kad već zidate.
2: Dobro, meni je takav svaki dan. Jel? Da li je tema bila gdje smo bili kad, kad su raketirani Banski dvor, ili sam ja krivo to razumio?
0: Pa to je jedno, pa nije tema, ali smo spomenuli u našem programu, da, recite.
2: Ja ne znam gdje sam bio, budući da sam tad bio pripadnik antiterorističke jedinice Lutke, svaki dan smo negdje bili. To je bilo živopisno razdoblje i nikad ne znamo gdje smo bili i što smo radili. Znamo anegdote i sjećamo se lijepih stvari, sačuvali smo zdrav mozak i hvala Bogu kosti.
0: To ste sad lijepo romantizirali, bilo je živopisno razdoblje. Bilo je ono i razdoblje kad smo se
2: bilo je razdoblje koje se nije smjelo niti moglo tada izbjeći. Mi nismo bili anemični, da budemo jasni.
0: A dobro, sad, ajde, zidajte dalje i recite što imate još.
2: Nemojte odmah povezivati.
0: Ne, sve okej. Okay.
2: Ne treba, jel?
0: Recite.
2: Žalosno je nakon toliko godina da zapravo se, ako je to tema, da se nije pomaklo ništa, da je demokracija lošija nego tada, da je u principu sve je nekako puno lošije. Svjedoci smo vremena i vi i ja, jel?
0: Ali jel je, stvarno jel je? Ja vas sad stvarno pitam.
2: Nikome ne vjeruje.
0: Ne,
2: ne vjeruju Biliću, ne vjeruju Daliću, ne vjeruju jedan drugome, nikome ništa ne vjeruje i to je strašno.
0: Pa to ste u pravu, da.
2: To je strašno. Nema pozitivne energije više kod ničega, nema pomaka. A demokracija, ko demokracija je nazadovala, ako ćemo baš biti iskreni. Ja?
0: Dobro. A recite, materijalno, jer smo se pomakli od tada, ja mislim da smo se puno pomakli materijalno.
2: Ma ne, ja mislim što popušili smo te zapadnjačke fore, neš ti hamburgera, čovječe, uvijek su bolje pole u šparketu nego hamburgera.
0: Ja? To se ja slažem s vama.
2: Ono, dobili smo nešto što nismo imali, pa smo imali smo velike oči kod djeca, jel? Znate, što veći balon, to veće oči kod djeca.
0: Znači, treba napraviti neki balans između tog materijalnog i
2: da.
0: Duhovnog.
2: I nekakvi paradoksi su na svakom koraku. Zamislite sad ovo, ja sam počasni satnik Hrvatske vojske, odlikovan redom Hrvatskog trolista.
0: Hvala vam ali na službi.
2: Ali lako je zato što sam ja, to mene uopće ne zanima, ja volim da sam ja živ i zdrav i da mogu zidati kamen ko što sad upravo radim. Da. Nego radim se što sam ja u svoj poručnik bojnog broda, a pri tome da nemam uopće položen za vođenje brodice.
0: Dobro. A nemate ni brod, ni položeni ovaj.
2: Pa što će mi brod, ja sam kopnena životinja.
0: Ok, drago nam je da ste se javali, znate da mi imamo tu znate, ovu neku
2: malo
0: dinamiku.
2: Malo se šalimo i ovo i ono, ali volio bi nekako.
0: Ne, sve ok, sve.
2: Francije više ima u stajalištima i u Saboru više. Pa ljudi moji, pa prije 30 godina ti ljepše pričali u Saboru nego trenutno.
0: To...
2: Živio od uvreda samo, ja ne znam. Ono. Mislim, ja bi im odbijao po uvredi od plaće. Znate, ono, što kaže.
0: Nama je izrazito drago što ste se vi nama javili i što ste baš u nekom konkretnom poslu i još jednom čestitamo vam Svjetski dan dostojanstvenog rada. Još ako imate neki dobar glazbeni prijedlog.
2: Ajme što bi ja volio čuti, ajme meni nešto, od Bon Scotta, bacite od njega bilo što je.
0: Od Bon Scotta?
2: Sa tom juzom smo mi čistili teren.
0: A, dobro.
2: Naravno, veći disti Bon Scott, ono, nešto, bate, Bon Scott.
0: Biće nešto. Hvala vam puno i dobar posao.
2: I pozdrav svim slušateljima, vama dobri ste.
0: Hvala.
2: Kvarite se, ali još uvijek ste dobri.
0: Ajde. Ajde, dobro. Pa morate se malo pokvariti, ne možete stalno biti dobri. Hvala, Zvonko, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bon Scott je na čekanju, jer Sabina, imali smo i nešto prije toga.
1: Imamo i čitanaca na našem WhatsAppu, kaže naš slušatelj, ja sam zadovoljan s plaćom, svi kolege kod mene u uredu slušaju HR2, to vam je kod nas ko pranje zuba ujutro, korisna i zdrava navika koja se nikad ne preskače. Radim u jednoj internacionalnoj IT korporaciji u odjelu prodaje i odnosa s klijentima i nemam kaj za prigovoriti. Radno mjesto hibridno, 4 dana od doma, 1 dan iz ureda, radno vrijeme neodređeno, ne kontrolira se, ali se gledaju rezultati. Plaća malo veća od prosječne zagrebačke i mjesečni bonus cirka 25% bruto plaće.
0: O, bravo.
1: E da, plaćaju mi i režije pošto sam 4 dana tjedno od doma. Da bi reč rekel.
0: Joj, kako se zove gospodin?
1: Ne znam.
0: Da, dobro. Lijepo da ste se javili. Neko je imao i vrlo dobar glazbeni prijedlog. Rekla su mi Sovina da tražim za vrijeme svih ovih telefona, aviona, kamiona, poruka Petrika Kovlija, jel?
1: Da. Evo samo sekundu. Aha, to je bio Ivica. Evo Ivica nam šalje poruku Petri Koli Technological World. Njegove želje. Pozdrav.
0: Ivica, super.

0: Barbie Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Evo za našeg Zvonka koji zida, jer se bavi nekim konkretnim poslom, dobit će jednu legendarnu Bona Scotta. Po tome je legendarna što je u njoj spojio hard rock s gajdama.
1: Da, da, inače prije koji mjesec je objavljena i u hrvatskom prijevodu biografija nova Bon posljednja autocesta, upravo o Bonu Scottu.
0: Idemo čuti kako je stvorio jedan od najprepoznatljivijih

0: pozdrav ekipa. Ja opet s Krka prema Istri. Obično kad ste vas dvoje u studiju, moj glazbeni predlog prođe, pa bi za ovaj put predložio Man Without Hat, Safety Dance. Hvala.
1: Joj, super.
2: Hvala, Ed, što nam se javljate.
1: Ovo me vratilo u doba ZX Spectruma, smotanih kazeta, kad ti se zapetlja, tako da... Svaki dan s drugim. Mali povratak u prošlost. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova. To je logično. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko je Zagreb zapad u smjeru Bregane te Kosnice i Zagreb. Ali to je, Sabina, to je svaki dan.
2: Uvijek ista dionica. Znači, Zagreb zapad u smjeru, ono, Lučko Zagreb zapad i Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Znači, i u jednom i u drugom smjeru svaki dan je gužva.
1: Ja mislim da bi ti mogla snimiti i jednu tu poruku svojim divnim glasom, da malo smiriš te vozače, jer ja kad gledam onu tvoju programsku najavu na televiziji, kad ljudima to objasniš, meni dođe da ti
2: da
1: će...
2: Da pustiš suzu.
1: Da, baš, da. Tako da bi mogla tim glasom, ovo, zagrebačka obilaznica, tri između čvora Lučko, Zagreb, zapad, gužva je, nesreća je, Bregana, kasni se. A imamo i autocestu A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. Kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Također gužva. Na istarskom Y A8. Dobro, tamo se radi ona cesta pristupna, pa je i tamo gužva. I na jadranskoj magistrali DC8 između Podstrane i Stobreča. To vam je to što se tiče prometa. Imaš li ti što za nadodati?
2: Imam za nadodati da je u 16. u Zagrebu izmjereno 25.
1: Ne.
2: Da, evo, danas treba još uživati dok možemo u ovom suncu i toplini. Javio nam se i Josip iz Osijeka. Kaže, ugodno poslijepodne savršenom dvojcu, pozdrav iz sunčanog i vrućeg Osijeka.
1: A koliko je u Osijeku?
2: Evo, sad ćemo vidjeti. U Osijeku je 26, skoro 27.
1: A 7. listopada?
2: 26,4 je u Osijeku. Evo.
1: 7. listopada, Zagreb 25, Osijek 27.
2: A onda sutra, ohoho. Mislim, i sutra još dosta visoke temperature, čak i ove jutarnje će biti više, a ove dnevne oko 25 do 27 ponovno, ali kiša, pljuskovi, evo, ovdje u unutrašnjosti sutra glavnina tih pljuskova poslije podne. Na Jadranu jako jugo, aj
1: joj. Da, da, da, pazite se pomorci jakog juga.

0: Ja, baš nam je Mec to stavio lijepu pjesmu.
1: Da, i na Opro Mare, klasik Loredane Berte iz 85.
0: Čega,
1: ali ovo je
0: pjesma?
1: Bila jedna
0: da
1: remiksirana verzija.
0: Već sam se zabrinuo, produkcija je baš onako da, modernija.
1: Da.
0: Vratimo se na Josipa, kojem zahvaljujemo da nam je javio da je u Osijeku, Josip u Osijeku nam je javio da je prilično
1: vruće,
0: toplo, vruće zapravo, ali onda se još jednom javio da ima neki prijedlog, jel?
1: Ma da, evo, baš ćemo nekako, poklopilo se lijepo, ostaćemo kod Talijana. Jedan amerikanizirani trenutno Talijan, Damiano David, bivši frontman Maneskina.
0: Ja?
1: Da, on je sad u Americi, radi svoju hollywoodsku, mislim, ono, solo diskografsku karijeru, ali sudeći po već uspješnim reklamama za Maserati i razno razne velike brendove, a izuzetno je atraktivnog izgleda, pa ne sumnjam da će i Damiano uskoro osvanuti u nekoj, za početak možda sporednoj ulozi u nekom hollywoodskom blockbusteru.
0: Pa evo, i tom Damianu čestitamo svjetski dan dostojanstvenog rada. On dostojanstveno, ali to sve radi.
1: I evo, The First Time je pjesma koju bi Josip želio čuti od Damiana.
0: Pa evo, mi smo to prihvatili, moj Josipe, s obzirom da vam je već i onako vruće, 27 u Osijeku. Možda vas

0: sun.
1: 16:30.
2: Drugi program.
1: Kod Metkovića je ponovno buknuo veliki požar, treći u posljednjih nekoliko dana. Ponovno se aktiviralo požarište u naselju Vidu. Vatrogascima situaciju dodatno otežava nepristupačan teren, ali i jak vjetar. Ulažu se veliki napori kako bi se zaštitile kuće. U pomoć je stigao i kanader, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve. Evo ovaj treći, ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti.
1: Na gradilištu budućega medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je pronađen opasni otpad. Svi radovi na gradilištu privremeno su prekinuti, a mjerodavna tijela utvrđuju okolnosti. Količina i vrsta otpada trebali bi biti poznate nakon očevida. U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine Med9. Raspravljalo se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti. Premijer Andrej Plenković.
4: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
1: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su dva broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnome moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istraga provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom pokazala da iza napada stoji Rusija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, najniža temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20 stupnjeva, najviša većinom od 21 do 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene i zastoje u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Sesvete u smjeru Goričana, te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Streopatije. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Slavonski Brod i Bajakovo u oba smjera, čekanja su više satna. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovo je drugi

0: Joj, kako su nekad bili mladi.
1: Da.
0: Ovi Beatlesi. Ovo smo inače svirali za jednu posebnu gospođu.
1: Tako je, našu slušateljicu koja je roditelj njegovatelj svojemu sinu. Kaže Beti, radim 24/7. Dakle, 24 sata, 7 dana tjedno. Zahvalna sam na plaći koju dobivam od države, jer prije 20 godina to nije ni postojalo. Živi smo i ne žalimo se. Evo, kaže Beti, i to je bio njezin glazbeni prijedlog od Beatlesa Hard Day's Night.
0: Gospođo, hvala vam lijepo što ste se javili. Evo, danas je svjetski dan dostojanstvenog rada. Evo, vjerujemo da vam nije lako, a i dalje ste pozitivno raspoloženi. I zato, gospođo, ja vama šaljem, ne znam otkud ste nam se javili, ovu posebnu pjesmu, jer ste vi zaista jedna moćna, moćna, moćna žena. 16:44 ili možda je ljepše reći 4:44.

0: girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Ovo je drugi

0: Drama je, Sabina, drama.
1: Da?
0: Da, da. Nagrade Emmy. Prvi se puta u svojoj povijesti sele s tradicionalne televizije na streaming platformu. Ha, nagrada Emmy je inače nagrada za izvrsnost u televizijskoj industriji, da. Tako da ta promjena, ja mislim da je baš dramatična.
1: Pa, baš je, evo.
0: Jel to netko priznaje poraz ili ovi su moćni, imaju pretplatnike moćne na tim platformama, te streaming platforme sve su jače i jače i jače i jače.
1: Da, ali to ti privlači publiku zato što će se ta dodjela moći pratiti besplatno i bez pretplate diljem svijeta, pa onda će to vjerojatno privući publiku, a i dalje će se održavati u rujnu.
0: A jesmo li mi
1: tako
0: pratili?
1: Kažu iz televizijske
0: nagrade,
1: akademije.
0: Mi pratimo, to je isto skoro ko Oscar.
1: Mislim, toliko, sad tolikom brzinom se izbacuju stvarno i nove sezone i nove serije na svim ovim streaming platformama, da moram ti priznati da jednostavno ne stižem uopće. Ostala sam još u nekim serijama od prije 2-3 godine, a stalno izbacuju nove, jednostavno nemam vremena.
0: Ja te potpuno razumijem. Treba obrati ove plodove ljeta, jesen je, berba, žetva. Inače, dodjeljuje se statua u obliku prepoznatljive krilate žene koja drži atom, što simbolizira spoj umjetnosti krila i znanosti i tehnologije, taj atom. Sad smo još nešto novo naučili i šteta na nema skale tu malo klasikom pod rukom. Jer ovo je bila jedna od najvećih ikada simfonija gospodina Beethovena, koje nam je poslužio da dođemo do naše HR mreže koja počinje za koju sekundu, pa se čujemo nakon toga.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Idemo u Čateš.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
9: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
8: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj,
7: 7 puta po 500 eura svaki dan, a tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: HR mreža. Oglasi.
16: Svaki.

0: dana.
1: Točno je 17 sati, Sabine, a znam koliko si ti senzibilizirana prema životinjama i kućnim ljubimcima, jel?
2: Da.
1: Baš?
2: Pratiš jesam.
1: Pratiš scenu? Imaš nešto doma živine, jel?
2: Imam. Imam nešto malo blaga doma, da.
1: Želiš li nas upoznati sa svojim...
2: Sa Zoricom, Daserkom, Princes i tako dalje.
1: To su mace.
2: Slankica. Da, to su mace.
1: A ja imam priču o Ireni.
2: Dobro.
1: Mare. Iza, Lina i Eli.
2: To su kućne ljubimice?
1: Juče su ponovno vraćene u svoje prirodno stanište u more. Nakon što su se uspješno oporavile u oporavilištu za divlje životinje pulskog akvarijuma. Među kornjačama koje su ponovno zaplivale Jadranom bila je Irena. Mlada kornjača, glavata želva, dugačka 28 cm i teška pa gotovo 3 kg. Pronađena je nasukana uvali debeljak sa stražnjom desnom perajom zapetljanom u ribarsku mrežu. I unatoč tome što je izgubila dio peraja, Irena se tijekom oporavka uspješno prilagodila ozljedi pa sad može normalno plivati i zaranjati, zbog čega je procijenjeno da je spremna za povratak u more. Pa mislim da ovo
2: lijepo,
1: priča
2: to je baš lijepo, evo da, to je baš jedna lijepa vijest.
1: A zanimljiva su mi imena tih slatkih životinja.
2: Ali to je uvijek zgodno kad ljudi daju ova, ajmo reći, ljudska imena.
1: Da.
2: Ja sam srela u šetnji, ne znam, jednu ženu, imala je jazavčara koji se zvao Zvonko, onda čekaj, ne mogu se sad sjetiti, ali bilo je, bude ono zanimljivih tih imena.
1: A ima i ovih ekstremnih Magis. Situacija, ja sam bio u jednom facility objektu gdje se poslužuje hrana, nećemo sad naravno reći gdje, i, znaš gdje ima hrana, ima i ovih malih životinjica, ovih
2: žohara.
1: E da. Čujte, oprostite, hoda vam žohar po zidu. Ma ne, to je pero. To je već domaći. Tako da, evo, lijepa, topla priča stigla nam je iz
2: Pule.
1: A kad smo već kod naših slatkih kornjača,

0: Kako mi stojimo s odlascima na izložbe? Ja slabo, ti?
1: Pa i ja, moram ti priznati.
0: Nema se vremena, jel tako?
1: Nema se vremena, stvarno se nema vremena. Evo, radi se drugi dio dana, poslije podne, dok se dođe doma,
0: da,
1: malo nešto počisti, skuha, pere, pegla.
0: Za ostaci ovi dok se riješi, da. Pa ne znam, možda nam je ovo neki poziv, možda neka preporuka, zvuči zanimljivo. Ovo, kad mi krene multisenzorna izložba, to mi odmah zvuči zanimljivo. Naime, multisenzorna izložba posvećena Vincentu van Goghu, koji je u više od 115 gradova diljem svijeta do sad vidjelo više od 11 milijuna ljudi, stiže u Zagreb. Multisenzorna izložba posvećena Vincentu van Goghu na Zagrebački Velesajam, gdje će se moći pogledati od 6. studenog, to je već za mjesec dana, do kraja siječnja. Kako je najavljeno, to neće biti obična umjetnička izložba. Van Goghova djela izazivaju divljenje već više od jednog stoljeća, ali nikada na ovakav način, multisenzorni.
1: Da, ja sam vidjela originalna djela Van Gogha u različitim galerijama i muzejima, ali ova izložba koju ti spominješ bila je svojevremeno i putovala po Italiji i baš smo ono planirali da bi trebalo zapravo otići na tu izložbu, međutim nikad nismo otišli. Evo, sad je došlo u Zagreb, odlično.
0: Za mjesec dana.
1: Da, da, dobro.
0: Da.
1: Okay.
0: Tako da, evo ljudi, ako vas to veseli, multisenzorna izložba stiže na Zagrebački Velesajam.

0: 7. listopada i Sabina ima zanimljivu vijest.
1: Da, evo, dok se Josip grije u Osijeku na 26, skoro 27, pa ne zaostajemo ni mi u Zagrebu, evo, da vidimo nove, friške podatke u 17 sati. Evo, Zagreb Maksimir 25,3, a Zagreb Zračna luka 25,6. Evo. I tako dok se mi grijemo na ovim ljetnim temperaturama, ispija se kavica još po vani, doduše dani jesu kraći, ali može se komotno u poslijepodnevnim satima popiti na otvorenom kava. A i možda su se neki vratili sad prije koji dan s mora, jer toplo je bilo, imali smo bavlje ljeto, ali ne, u dućanima je već sve spremno za Crazy Christmas.
0: Ja sam se već pitao, pa kako to već nije krenulo?
1: Već ima kuglica posvuda, lampica za bor, ukrasa za kuću, odjevnih kombinacija, vesti sa borekima, sa kuglicama. Dakle, sve je već spremno za najluđi mjesec u godini.
0: Znači,
1: pazi, nije ni sredina listopada.
0: Da, pa
1: sve ranije, ali to kreće sve ranije.
0: Sve ranije, ranije.
1: Sjećam se prije, doduše, ohoho godina, ono, krenulo bi se s tim početkom prosinca, negdje od Svetog Nikole.
0: Tako
1: se zapravo krene.
0: A sad imaš na raspolaganju vremena cijeli listopad, gotovo cijeli studeni i gotovo cijeli prosinac.
1: Ali onda bude uvijek tarapana, onako tri dana prije, ma kakvi tri, dan prije Badnjaka, još se ne zna šta će se kome pokloniti. Eto.
0: Pa dobro, onda ako je već tome tako da su u dućanima ovi božični ukrasi, odjevni predmeti.

0: Dobro, ovo je samo služilo kao ilustracija ili možda kao glazbena podloga za sljedeći poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim. Evo, ja mogu reći da sam za razliku od gospodina u dostojanstvenoj mirovini. Baš uživam. Evo, lijepo se vozim iz Vukovara, idem kući, odradio magnet koljena. I moram sad nešto reći, mislim, ovoga gospodina koji radi na HRT-u, znam, toliko mi je simpatičan, zaboravio sam ime, oprostite mi, ali vi, gospođo, da imate toliko topa u glas i mio, da ja jednostavno, evo, nemam riječi.
2: Ajoj, hvala vam.
1: Ne, ozbiljno, ja baš onako slušam lagano, ono, vozim i ono, toliko topa u glas, nešto nevjerojatno, Bog vam je dao to i svaka vam čast na tome i... Žao mi što ga ja ne dijelim s vama češće kao vaš suvoditelj.
0: A ja se pridružujem vašim fascinacijom sa Virinim glasom. Ja sam to i u početku današnjeg druženja rekao. Ona baš ima taj glas za popodne, ono malo da ljude opusti.
1: A kako se zove?
0: Sabina.
1: A Sabina Jaganjac, da nije možda.
0: Yeah!
1: Jao, bingo, pogodio sam.
0: Recite mi nama kako je magnet prošao, sve u redu?
1: Pa, jedno koljeno ide prva operacija, a ovo drugo lijevo ide četvrta. I tako. Pa ne, pa sve je to u redu, gledajte, moraju se doktori učiti na nekome. Tako da ću ja sad to početi malo naplaćivati, jel? Ma dobro.
2: Bude mislim. Samo sve okej, okay, neka bude okej.
0: Okay. A drago mi je.
1: Okej, okay, ja sam u mirovini, gledajte, kad pređete 6,5 banki, ne možete očekivati da budete zdravi, jel?
0: Zamor materijala malo.
1: A da, igrao sam nogomet cijeli život i bavio se sportom i jedno s drugim.
2: Da.
1: A da stvar bude gore, a u Minhenu je bila ta prva povreda na radu, jel? Eto i šefovi nekad napravili, pošto sam tamo vodio jedno veliko gradilište, jedan teatar, jel, na Gasar Pacu. I tako, nesretno su me pogodili sa cijevi u koljeno i od te 2012. kreće moja katarza.
0: Ali znate što, jeste nam rekli vaše ime?
1: Ivica.
0: Da. Djeco, Ivica se zovem.
1: Da.
0: Ivice, ali meni je izuzetno drago i čast mi je da mi imamo ovakve slušatelje. Evo, spomenuli ste magnete, operacije, tolika pozitiva u vašem glasu, pa se javila gospođa koja je...
2: Beti.
0: Njegovateljica, odgajateljica.
1: Da.
0: Baš ono, potpuno pozitivno, iako kaže da radi 24/7, cijeli dan i noć, naravno cijeli tijan, isto vrlo pozitivno, tako da, da, trebamo ipak malo stati na loptu i bez obzira na neko...
1: Pa šta imate od toga sad da razmišljate negativno? Ja pitam ovog doktora da li mogu se baviti kuglanjem, to volim, jel? Kažu, on možeš do granice boli, tako da ja sutra imam dva steznika, idem kuglat.
2: Odlično, ako je dobra ekipa...
1: Ma, pa zbog ekipe se ide.
2: Super, da.
1: Ekipa, roštilj, druženje i čujte,
2: odlično,
1: to vam je danas. Nema bez toga ničeg.
0: Bravo.
1: Evo, ja vam želim ugodan ostatak dana Sabini Jaganjac. Bravo. I gospodinu da nije krešo, ne, krešo onaj drugi.
0: Je, krešo onaj drugi. Kad ode doma, onda je krešo ovdje je gotla.
2: Krešo Gotlin, da.
0: Hvala vam. Ivice.
2: Krešo Gotlin.
1: A za Krešo Gotlina znam, pa zar nije ovo? Ovo bi trebalo biti Krešo Gotlin.
0: Pa je, je.
1: Onda kako
2: da nije kuga? Bravom i glasom.
1: Pa Krešo,
0: to Ivice, malo nam se prekida veza. Recite, imate kakav glazbeni prijedlog, dobar ili? Što smo
1: imam, pošto sam živio u Rusiji 3 godine sa mojim prezimenim damama, Natalija Šberkova, može nemo.
0: Što prekidalo je?
2: Natalija Žilberbeko ili nečija druga izvedba? Dobro, budemo našli, Ivice. Da, gubi nam se veza. Ivice, veliki pozdrav. Naći ćemo Natali pa ćemo pustiti.
0: Ovakva je situacija. Bliže nam se naše novosti, ali danas je puno toga. 7. listopada, svjetski dan dostojanstvenog rada. 7. listopada, nažalost, na današnji dan prije 35 godina jugo avioni srećom neuspješno su, ili da budemo skroz korektni, nisu postigli onaj cilj koji su imali prvotni, ali bile su to teška vremena za Hrvatsku. A danas je Sabina i Međunarodni dan frapea, pa u podlozi naše svira pjesma koja se zove Frape, zabavnog orkestra Radio Televizije Zagreb. Frappe, dan posvećen popularnom osvježavajućem napitku od kave, a prema priči kako je nastao frappe. Sasvim slučajno, 57. na sajmu u Solunu, kada je predstavnik one tvrtke najjače koja se bavi proizvodnjom kave i ne samo toga, u nedostatku tople vode, instant kavu promiješao s hladnom vodom i ledom u šejkeru i dobio se frappe i od 57. ljudi piju frappe. Tako da je tako nastao taj nekima popularni napitak, evo i to smo saznali. Ne znam je li to nekom bitno, ali evo, meni se učinilo kao da bi moglo biti zanimljivo. Ostalo nam je još 30 minuta današnjega druženja. U drugom dijelu dana čut ćete još jednom što su radili naši kolege u doručku na drugom. Hvala vam svima koji se javljate putem WhatsAppa i na naš uživo telefon 616-7002. WhatsApp je 099-616-7002. Morao sam tu malo produžiti jer kad idu novosti, kolega Bernard sve kaže, moraš biti točan do novosti, pjesme moraju trajati, a ne da ih kratimo na pola, tako da evo, dogurao sam i do ove legendarne Shannon. Nadam se da će se i vama sviđati kao što se sviđa i ovom trojcu na Prisavlju, Savina, Berni i Gotla.

0: 17:30. Drugi program. Kod Metkovića je ponovno buknuo veliki požar, treći u posljednjih nekoliko dana. Vatrogascima situaciju dodatno otežava nepristupačan teren, ali i jak vjetar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
1: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je šumu, tako da nam jamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, to je cilj.
0: Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je pronađen opasni otpad. Svi radovi na gradilištu privremeno su prekinuti, a mjerodavna tijela utvrđuju okolnosti. Količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
2: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Raspravljalo se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti. Premijer Andrej Plenković.
3: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijela u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima i grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Najviša većinom od 21 do 27, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 56. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Bajakovo. U oba smjera čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Ovo je drugi

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tu smo mi stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Ja se ispričavam, ali malo sam ostao bez zraka
2: zbog ove velike vijesti koju ćemo izreći.
1: A i to isto. Naime, ljudi, situacija je sljedeća.

0: Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u sunčanom sustavu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Nismo Andromeda, ali moramo ovo spomenuti.
1: Ali naš Ante Radonić, naša najveća zvijezda u sunčevom sustavu pa i šire,
0: apsolutno,
1: je izjavio da je to povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku.
0: Da, zanimljivo, asteroid smješten je uglavnom asteroidnom pojasu, to će sigurno kolega Radonić znati puno bolje, ali između Marsa i Jupitera, nema tu puno, par kilometara. Prvotno je otkriveno 18. prosinca 2001. u sklopu projekta jednog iz observatorija Apache Point u Sjedinjenim Državama, a iza ovog otkrića stoji znanstveni tim u kojem je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar i zamjenik predsjednika asocijacije profesor Željko Ivezić. I prema strogim pravilima Međunarodne astronomske unije, imena nebeskim tijelima dodjeljuju se isključivo na prijedlog znanstvenika koji su sudjelovali u otkriću. I što je napravio profesor Ivezić? Predložio je, dakle, našeg prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Baš jedna moćna vijest.
1: Evo. I s tim smo došli do kraja, Krešo.
0: Pa tako je. Sabina Jaganjac.
1: I Krešo Gotlin, lijepo vas pozdravljamo. Sutra smo s vama u različitim terminima u Eteru, Krešo, od 15 sati do 18. A onda ostanite uz nas jer i slavljenička avantura promjene vas očekuje od 18:40. 14 godina se emitira avantura promjena na drugom programu.
0: Ja ću vam čestiti sutra.
1: Godine.
0: Može? Sutra
1: može,
0: vam čestitim.
1: Može. Budite svakako i dalje uz drugi. Pozdrav ljudi, večeras sjajan program u nastavku.
0: Da, da. I za kraj, ko bi rekao da je ovo Elvis Presley. Alo, zbog.

0: Grupa Kontakt, pozovi sve.
1: Pjesma dana.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Ovo je drugi. Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz oazu. Naše polusatno glazbeno odmorište radnim danima od 18 sati samo na HR2.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30. Drugi program. U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Raspravljalo se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti. Premijer Andrej Plenković.
1: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
0: U tijeku je treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Privremeno se prekriva zakopani otpad, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su pokretanje sanacije 4,5 tisuće tona opasnog rasutog otpada. Odgovorili su i na prozivanja iz inicijative Gospić je naš dom, da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
2: Dolazi do prašenja, što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
0: Najmanje 24 ljudi poginulo je u masovnim ruskim napadima, projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. Najviše žrtava bilo je u gradu Priluki, gdje je ruski projektil pogodio stambenu zgradu. Ruski predsjednik Putin danas ima rođendan, pa je ukrajinski čelnik Zelenski na društvenoj mreži napisao da mu je vojska darovala taj napad. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su dva broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnom moru. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je istraga provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom pokazala da iza napada stoji Rusija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stupnjeva na moru, od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27, ponegdje u gorju i malo niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri te na sjevernom Jadranu. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog gradova bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakušćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica Jadranske magistrale između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Radio blog. Radio blog. Na drugom.
6: Dobar večer na početku novog radio bloga koji će danas biti...
4: Glazbena emisija ni o čemu.
6: Da, jedna prava takva emisija koja paše uz ovaj džingl. Glazbena emisija ni o čemu. Eto, nešto sam kopao, pa sam onda našao novih sjajnih stvari, pa sam onda našao starih odličnih stvari, pa nešto remikseva, pa onda najavu jednog koncerta koji se događa sutra. E tako, puno lijepih stvari u svakom slučaju. Bit će malo, kad prošli tjedan mislim da je bila malo rockerskija emisija, ova... Čak i početak Trezora u petak je bio rockerski, ali ovo će biti onako malo plesnija, kao uvod u novu radioteku Danijela Turka koja kreće od 20 sati. A do tih 20 sati ja sam Beno Cvek i s vama dakle u novom izdanju radiobloga. Krećemo onda odmah Stan Fam, The Fool, njihov je novi single, veselim se, volim taj band. Nakon toga malo The Ravenettes, nisam ih jako dugo slušao, ima već tome 10 godina, ne znam rade li oni više, ali mislim da ne. Slušat ćemo njihov klasik, odnosno jednu od vjerojatno najpoznatijih njihovih stvari, Last Dance, a onda nakon toga i Polo i Pan, Summer is Almost Over. Da, kalendarski ljeto je završilo, ali ja ne želim da ljeto završi, ali kako prognoza najavljuje, nije dobro, od sutra bit će pravi kraj ljeta, čini mi se. No, za početak, dakle, Tenfe, The Fool...

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio blog na drugom. Glazbena emisija ni o čemu.

francuski duo Polo and Pen. It's Summer is almost over. Da, gotovo je skoro i klimatološki. Od sutra nam kišurina dolazi. Uskoro nam dolazi jedna od novih stvari. Always You je Los Angeleski duo. Braća Kristof i Anton Honheim, koji su surađivali na brojnim drugim projektima u Los Angelesu i okolici, a pripremaju sad svoj debitanski album pod ovim imenom, pod imenom Always You. Novi singl je 1994. No, prije toga je jedan od pravih klasika, i to u originalnoj 12-inčnoj verziji. Ovo su The Farm, njihova All Together Now. Malo me podsjeća ovaj ritam na nove.

0: Radio Blog na drugom.
1: Suzanne Vega, njezin Tom's Diner, stvar koja je krenula kao potpuno a cappella stvar koja otvara njezin drugi studijski album Solitude Standing. A onda je britanski dvojac DNA primio se remiksiranja i nastaje ovaj remiks koji je zapravo i kad netko kaže Tom's Diner, Suzanne Vega, onda svi misle upravo na ovu verziju, i ako kažem je ona potpuno a cappella, dakle samo njezin vokal, samo njezin glas na početku albuma Solitude Standing. Uskoro jedan klasik s bristolske scene u perfektom miksu, prepoznat ćete vjerujem. A i bend koji je bio dio te bristolske scene i slavi 25 godina rada, i to sutra koncertom u Zagrebačkoj tvornici. Poznati su vam oni Hide You, Catch, Hungry, Košin su naravno u pitanju, ovo je Harder.

Trebam li uopće predstavljati, odnosno najavljivati, odnosno reći što je ovo? Naravno, Safe from Harm, Massive Attack, sa sjajnom Sharon Nelson na vokalima. Sa ovoga puta u legendarnom remiksu, perfekto miksu, kojeg potpisuju Paul Oakenfold i Steve Osborne. Sjajne stvari. Prije toga Košin, dakle sutra u Zagrebačkoj tvornici kulture. Jedan od koncerata kojima obilježavaju 25 godina rada. Idemo sad malo u Kanadu. Idemo prvo u Toronto, tamo nas očeka meni uvijek draga Ostra. Ona je prošle godine objavila album Chin Up Buttercup, a onda je jedna od stvari, Siren Song, napravila je novu verziju u suradnji sa, inače zapravo, kako se to kaže, da, singerom, songwriterom i DJ-om Patrickom Hollandom, i nastala je ova verzija koja se ne zove Siren Song, nego Siren Reprise. A onda još jedna nova verzija stvari koje su

svi sad ode iz nekog meni nepoznatog razloga, ovaj falset. Frank Muzik, inače Britanac koji zapravo već jako dugo živi u Los Angelesu, a eto njegova obrada Safety Dance, Man Without Hats. U originalu smo ju slušali u drugom dijelu dana, netko od slušatelja, ako se ne varam, ju je predložio. Gotla i Sabina su tu taj prijedlog uvažili i slušali smo originala. Eto, ja sam se tada sjetio da imam i ovu, pa sasvim pristojnu obradu. To je tamo od prije nekakvih 10-15 godina, čini mi se. Frank Muzik je naime upravo tada u to neko početkom 2010-ih je zapravo bio na vrhuncu, pa onda 2011. 2012. Čini mi se da je iz tog vremena upravo ova njegova verzija Safety Dance. Podsjetit ćemo se, ne znam od kud su mi oni izletjeli, ali eto, jesu Citizens, njihova Reptile. Također jedna od stvari iz tog doba, tamo dakle negdje s početka 2010-ih. I originalu mi je bila super, a još bolja mi je u ovom Goldroom remixu. Slušamo to do novosti koje su naravno u 19.30. A nakon toga stvar koja je na glazbenu scenu postavila i Disclosure, ali i Sama Smitha, njihov Lač, a nakon toga i Blue Monday na francuskom. Zašto ne? Do kraja večerašnjeg radiobloga i novi Erasure, pa onda još novi remiksevi.

0: 19.30. Други програм. U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Raspravljalo se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti. Premijer Plenković.
1: Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
0: U tijeku je treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Privremeno se prekriva zakopani otpad, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. Odgovorili su i na prozivanje iz inicijative Gospić je naš dom, da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
2: Dolazi do prašenja, što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
0: Bugarski proizvođač cjepiva koje je Halmed privremeno zabranio tvrdi da neispravnost serije nije dokazana. U dvama slučajevima, kako kažu, primijenjena doza cjepiva bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezanost s cjepivom naknadno je odbačena. S cjepivom se povezuje tek 4. slučaj iz studenog 2024. Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode poručuju da trenutačno ne raspolažu takvim podacima, te da dodatno provjeravaju informacije. Najmanje 24 ljudi poginulo je u masovnim ruskim napadima projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. Najviše žrtava bilo je u gradu Priluki, gdje je ruski projektil pogodio stambenu zgradu. Ruski predsjednik Putin danas ima rođendan, pa je ukrajinski čelnik Zelenski na društvenoj mreži napisao da mu je vojska darovala taj napad. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stupnjeva, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27, ponegdje u gorju i malo niža.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri te na sjevernom Jadranu. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog radova zatvara će se dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakušćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica Jadranske magistrale između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres-Mali Lošinj i Rijeka Rab-Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Francuski, točnije pariški bend Palais Regard, njihove Lundi Blue. Lundi Blue. Naravno, prepoznali ste njihova obrada njihovog Blue Monday.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Glazbena emisija ni o čemu.
0: E, baš je živčan ovaj džingl, ali kad je, što je, je, ili u prijevodu.
2: Radio blog na drugom.
0: Idemo, novi Erasure, naravno Andy Bell, Vince Clark objavljuju 20. album uskoro, zove se Radio Radio, a nova stvar objavljena u petak, ako se ne varam, je upravo ova, Wings of Love. A onda stari majstori.

Erasure, njihova Wings of Love. Dakle, jedna od novih stvari kojim najavljuju svoj novi, što sam rekao, 20. album u karijeri. Ajdemo sad malo još dalje u prošlost, tamo kraj 70-ih. Majstor Giorgio Moroder, njegova Chase. Inače, tema iz istimenog filma, no u nedavno objavljenom Fred Falke radio miksu. Dakle, u remiksu kojeg potpisuje Fred Falke, ali ovoga puta u nešto kraćoj verziji. A onda i za sami

Davno, davno, tamo negdje krajem 70-ih, originalno objavljena ova Magic Fly, ovo su naravno Space. Imali su oni još hitova i poznatih stvari, pa su eto ih nedavno skupili i ponovno će biti objavljene te sve njihove sjajne stvari na kompilacijskom albumu, na vinilima, na CD-u, digitalno, kako god hoćete, a tom prigodom su se pojavili onda i nekoliko novih remikseva, jednog smo čuli upravo. A ovo su već Paradis, njihov Toi et Moi, u Mr. Fingers Sunset Mixu. Eto, to je moj pozdrav sa ljetom, jer očito prema najavama ne želim biti ono katastrofičan, ali jesam stiže napokon, tako je kako je, što možemo. Ali u svakom slučaju, ja sam Bernard Cvek, bio ovo Radio Blog na Drugom. Čujemo se u petak od 20 sati u novom Trezoru na Drugom, a večeras od 20 do ponoći s vama DJ Daniel Turk. Lijepi pozdrav, ostanite uz Drugi. Ovo traje preko 8 minuta, ali znam da će Daniel to nemilosrdno zrezat u 20.

Podcast. Kiss the Sky.

kaže pjesma Disco Kitchen, We Are All Equal. Welcome to Paradise. Dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje Radioteke na drugom programu Hrvatskog radija. Numero 197. Ja sam Daniel Turka, pred nama su 4 sata pažljivo odabrane elektroničke glazbe. Evo, krenuli smo nešto drugačije, nešto toplije, laganije, malo soulful, breakbeat, lagani nekakav uvodić u večerašnju emisiju, a kako večer bude odmicala, zvuk će postajati dublji, intenzivniji i plesniji. Iako mislim da je ovaj dosta dobar groove za sam početak. Bit će tu novih izdanja, nekoliko zanimljivih glazbenih otkrića, ali i onih stvari kojima se uvijek rado vraćamo. Od 20.30 pa do otprilike 22 sata imat ćemo i par javljanja sa waterpolo Lige prvaka, prijenos utakmice Mladost Jadran. Vladimir Horvat bit će naš reporter. I eto tako, kratko približavamo se 200 emisiji. Ostanite s nama sve do ponoći, ovo je Radioteka na drugom, srijeda, novi petak, dobrodošli.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo, prvi puta se javljamo ove sezone iz Vaterpolske lige prvaka, odmah u prvome kolu. U skupini C u prvome kolu igraju Zagrebačka Mladost i Splitski Jadran, dva najbolja hrvatska kluba, aktualni hrvatski prvak Mladost i vice prvak, odnosno doprvak Splitski Jadran, koji je na posljednje dvije sezone bio najbolji hrvatski klub, ali vratila je Mladost ponovo naslov u svoje vitrine. Mladost koja je izborila, igra se naravno na bazenu Mladosti u Savu, dobro popunjene tribine ovog hrvatskog derbija u prvom kolu Lige prvaka. Kažem, Mladost je izborila nastup u Ligi prvaka sam time što je osvojila naslov prvaka Hrvatske. S druge strane, Jadran je morao igrati kvalifikacijski turnir, igrali su to na svojem bazenu i tamo su prvo izgubili od grčkog Panathinaikosa 15-14, nakon toga je i uspješno svladan jadranski, mađarski Honved i s tom pobjedom od 12-6 Jadran je izborio Ligu prvaka. Mladost favorit u večerašnjem dvoboju, ali ništa to ne mora značiti. Mladost koja se dodatno pojačila, s druge strane Splitski Jadran krenuo rekonstrukciju svoje momčadi, dosta mladih igrača, ona je zlatne generacije naših mladih vaterpolista koji su se okupili naslovom europskih prvaka i juniorskih europskih prvaka, i naravno Jadran je odlučio dati im povjerenje, odgojiti još jednu jaku momčad i samim time ponovo postati vrlo konkurentan i u Hrvatskoj, naravno i u Europi, jer znamo da je hrvatski vaterpolo jedan od najboljih klubova, najboljih liga na svijetu. Što se tiče ovih dviju ekipa, treba reći da je ovo njihov drugi susret u tjedan dana. Prošli tjedan igrali su Super Kup u Bjelovaru na novo izgrađenom bazenu i tamo je uvjerljivo slavila Mladost 18-10, a ovdje 4 minute i 22 sekunde do kraja prve četvrtine. Jadran vodi 2-1. Toliko za ovo prvo javljanje. Nastavite uživati u radioteci našega Danijela Turka, a mi ćemo vam javljati sve zanimljivosti s ovog dvoboja.
2: Radioteka, bienvenidos a Radioteka. Con ustedes Daniel Turk.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Završena je druga četvrtina, znači polovica dvoboja u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka. Na bazenu Mladosti u Savu igraju Mladost, Zagrebačka Mladost i Splitski Jadran. I nakon prvih 16 minuta rezultat je izjednačen 7-7. Jedna tvrda utakmica u kojoj za sada možemo reći da su briljirali vratari i obrane, ne toliko napadači. Utakmica u kojoj u prvoj trećini u kojoj je Jadran stalno imao vodstvo, a Mlada se vraćala, i ta prva četvrtina nakon prvih 8 minuta rezultat je bio 3-3. U nastavku su se ekipe Mladosti i Jadran izmjenjivale u vodstvu, ni jedna ekipa nije imala više tijekom cijelog dosadašnjeg tijeka dvoboja više od pogotka razlike, i kažem, nakon prvih 16 minuta rezultat je izjednačen 7-7. Što se tiče vratara, izvrstan je na golu Mladosti Maura Ivan Čubranić s 9 obrana. Što se tiče pogodaka, kod Mladostaše prevede Luka Babić s 2, koliko ima i Marko Radulović. S druge strane, jako dobar je na golu Jadrana Toni Popadić, koji je skupio 6 obrana, a po 2 pogotka dodali su Zvonimir Butić i Ivan Domagoj Zović. Kažem, još jednom ponavljamo, vrlo, vrlo zanimljiva, tvrda utakmica. Ne, nimalo slično ono koje se odigrala prije tjedan dana u Superkupu, kada je Mladost lako slavila protiv Jadrana. Vidi se da je možda i trener Jadranaša Jure Maranja malo skrivao kartu u tom dvoboju, ali za sada gledamo jednu vrlo, vrlo zanimljivu utakmicu u kojoj niko za sada nema prednost nakon prvih 16 minuta. Čućemo se mi i u nastavku. Uživajte u Radioteci.
2: Certified quality. My definition of house music.
0: Radioteka.

0: The finest ingredients are right in the mix.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

0: Ovo ti je The Banger.
1: Da, ovo ti je The Banger. Backtrack Blow Up, Camel Fat Remix, Samantha Lovridge. Mislim da će ovo grmit u klubovima ovu zimu. Vjerojatno na festivalima, a evo ako ste se tek uključili, slušajte Radio Teko na drugom programu Hrvatskog radija, ja sam Daniel Turk i zajedno smo večeras sve do ponoći. Prvi dio emisije otvorili smo uz neki lagani soulful new disco koji je otvorio prostor i postavio atmosferu za nešto dublje i brže, a među njima je i ovaj Camel Fat. Ali evo, prije nego što nastavimo sa glazbom, uključit ćemo se opet na prijenos waterpola, sa nama je Vladimir Horvat, da ćemo nositi sa terena.
2: 3 minute i 35 sekundi do kraja treće četvrtine i dalje vrlo uzbudljivo na bazenu Mladosti u Savi. Mladost vodi protiv splitskog Jadrana u prvom kolu Lige prvaka u skupini C. 10-9 i dalje. Nijedna momčad nema više od, nije uspjela doći do više od pogotka razlike i dalje se izmjenjuju u vodstvu. Tako da je vrlo, vrlo uzbudljivo. Kod Jadrana je problem to što njihov igrač Penava dobio već 3 iskućenja, više ne može igrati. Također po 2 iskućenja kod Jadrana imaju Radan i Pejković. Kod Malosi u opasnoj toj situaciji su Kadivec i Babić. Dok malo smo u nastavku ostali bez obrana vratara, sada izvrsno iskočio tamo Toni Popadić i uzeo loptu ispred Luke Lozine. 3 minute i 10 sekundi do kraja treće četvrtine. Mladost vodi protiv Jadrana 10-9.
3: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radio Teku na Hrvatskom radiju 2.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Drugi. Evo ponovo se javljamo sa bazena mladosti u Savi, imali smo malih tehničkih poteškoća. Sama je završnica dvoboja, 5 minuta i 34 sekunde do kraja dvoboja prvog kola Lige prvaka između Zagrebačke mladosti i Splitskog Jadrana. Jadran vodi 12-11, imao je na početku ove posljednje četvrtine Jadran je postao prvi klub koji je uspio doći do dva pogotka prednosti pogotkom Čurkovića nakon 20 sekundi igre u nastavku u toj zadnjoj četvrtini. Onda je Vukićević ponovo vratio mladost na samo minus jedan. Očekuje nas vrlo, vrlo uzbudljiva završnica. Mi ćemo se vratiti na samu tu završnicu. Nastavljam naravno sa Radiotekom.

0: You're listening to Radioteka. Your host is DJ Daniel Turk.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Minuta i 45 sekunde do kraja ovog vrlo zbuljivog dvoboja Vaterpolske lige prvaka na bazenu Mladosti uz Savu, u kojem igraju Zagrebačka Mladost i Splitski Jadran. Rezultat je minutu i 45 sekunde do kraja 13-13 u prvim trenucima. Isključenje za radio igrač Jadrana Požarić i trener Mladosti Hrvoje Hrestak pozvao je minutu odmora kako bi dogovorio ovaj možda i vrlo, vrlo važan napad. Rekao sam već početkom druge, posljednje četvrtine, Jadran je prvi put došao do dva pogotka razlike, bila to serija 3-0 od kraja treće, početka četvrte, posljednje četvrtine. Onda su Vukićević i Nagajev uspjeli to izjednačiti na 12-12. Ponovo je tamo Seman doveo Jadran u vodstvo, ali Bukić izjednačava na 13-13. Ono što je problematično kod Jadrana, da čak četvorica igrača su već zaradila tri isključenja, to su Penava, Čurković, Matković i Bušić, dok od Mladosti nitko još za sada, dok trener Mladosti Hrvoje Hrestak ima na raspolaganju sve igrače. Vidjet ćemo kako će se to utjecati na ovu samu završnicu. Mladost ima igrača više, kod lopte je Radulović na desnu stranu za Nagava, ponovo Radulović, pa Nagajev, Radulović, traži se prostor za šut, sada je tu stigao Nagajev, ponovo Radulović, ističe taj igrač više, puca Bukić i od ruke tamo, čini mi se da je pogodio kapetana Jadrana Butića. Bukić svojim petim pogotkom dovodi Mladost u vodstvo minutu i 27 sekundi prije kraja. Mladost je posljednji put vodila polovicom treće četvrtine, tako da je sigurno ona veliki rezultat za sada za njih. Naravno, još nije ništa gotovo, minuta i 20 sekundi do kraja, još 20 sekundi do kraja ovog napada Jadrana. Kod lopta je Butić, pa ide to na lijevu stranu za Pejkovića, ponovo Butić na desnu stranu za Skejića, Skejić, Butić, dobra obrana Mladosti i jedan dalekometni šut, pogodilo je to u blok. Što se tiče vratara, po 11 obrana imaju i jedan i drugi, ovo je 12 obrana u stvari Čubranića, 11 obrana Popadića. Napada sada Mladost ima 14-13, 45 sekundi do kraja, još 18 sekundi će imati ovaj napad, a isključenje je zaradio Skejić. Ponovo će Mladost imati igrača više. Ako ovo zabije Mladost, moglo bi to biti ključni pogodak, traži sada slovenski sudac Boris Margeta, traži loptu kako bi tamo Lukaš Seman postavio svoju kapicu na glavu, jer u toj borbi ostao je bez kapice. Kažem, vrlo važan sada napad za Mladost, može li se Jadran obraniti da bi još imao 30 sekundi za svoj napad. Radulović na onaj središnji napadač, dugovaganje, pa Nagajev također, ponovo Radulović važe tamo Popadića, Radulović na desnu stranu za Nagajeva, ide to lopta u sredinu, ona se odbila do Bukića i evo obrane Popadića, pucao je bliži kut Luka Bukić, pet njegovih pogodaka u dosadašnjem dijelu utakmice, postigao je prije minutu i pogodak za vodstvo Mladosti od 14-13, ali ovoga puta gađao bliži kut, no bio je na to spreman vratar Jadrana Toni Popadić i daje nadu Jadranašima da dođu do izjednačenja, jer 14-13 je vodstvo Mladosti. Pozvao je minutu odmora Jure Marelja, trener Jadrana, kako bi dogovorio ovaj posljednji napad Jadranaša. Mladost ima prednost od 14-13. Mladost koja ni u jednom trenutku nije imala više od pogotka razlike. Možemo reći da je Jadran bio taj koji je u većini slučajeva bio u vodstvu u večerašnjoj utakmici, ali 26,5 sekundi prije kraja ovog prije kraja posljednje četvrtine. Mladost je ta koja ima prednost 14-13. Dan je znak, lopta stiže kod kapetana Zvonimira Butića, pa na lijevu stranu prema Pejkoviću, ponovo Butić na desnu stranu, tu je Zović, Pejković, Butić, Zović, važu tamo obranu Mladosti, onda Pejković skroz na lijevu stranu i to je pogoda. I to je pogodak Jadrana 8 sekundi prije kraja. Požarić svojim prvim pogotkom prije kraja četvrte četvrtine, 8 sekundi i 6 desetinki, zabija za 14-14 u ovom dvoboju. Vrlo, vrlo zbuljiv, dva najbolja hrvatska kluba pokazuju svu raskoš koju imaju u svojoj ekipi, a ako bude izjenačeno, onda će se pucati peterci. Petercima će se odlučiti još 2 sekunde do kraja. Radulović traži prozor, šut Radulović, i što pokazuju suci, da je to bio prekršaj u napadu. Još 2 sekunde do kraja ovog dvoboja i završilo je 14-14, što znači da nas očekuju peterci. Peterci će odlučiti o tome tko će biti pobjednik nakon ovog dvoboja. Predlažem još malo fantastičnih ritmova koje nam pušta naš Daniel Turk, a onda ćemo se vratiti na izvođenje peteraca.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Olo, pozdrav iz bazena Mladosti Savu. Počinje pucanje peteraca za pobjedu u prvom kolu Lige prvaka u dubaju Mladosti. Jadrana Butić puca i zabija. Butić za vodstvo. Jadrana nije uspio obraniti njegov pokušaj Čubranić, a sada na drugoj strani protiv Popadića će pucati brojem 9, to je Nagajev. Nagajev protiv Popadića i Popadić brani. Popadić brani. Popadić je doveo Jadranaš sada u prednost. S druge strane pucač je Skejić protiv Čubranića. Skejić i Skejić kroz ruke Čubranića. Uspješan, to je 2 pogotka prednosti sada, 16-14. S druge strane pucač je tamo Brubnjak. Brubnjak uspješan. Brubnjak ostavlja Mladost u igri, 16-15. Pejković će pucati s druge strane. Pejković pod gredu i Pejković ponovo na plus 3 diže, plus 2 diže, 17-15. S druge strane je Pavar, čini mi se. Protiv, promijenili su vratara Jadranaši, tamo je bio Mate Anić. Pavar zabija za Mladost i to je 17-16. Ide sada Zović, promijenila je Mladost vratara na Luka Stao Nikola Batoš. Ide Ivan Domagoj Zović protiv Nikole Batoša. I brani Nikola Batoš. Brani Nikola Batoš. I to ostaje. Brani Nikola Batoš. 17-16 je prednost. S druge strane Radulović protiv Popadića i Radulović zabija. I ponovo izjednačenje 17-17 nakon 4 serije izvođenja peteraca. Sada za Jadran pucat će Roko Požarić. Požarić koji je 8 sekundi prije kraja donio izjednačenje. Požarić protiv Batoša. Požarić uspješan. S druge strane za Mladost sada dolazi Vukićević, kapetan Vukićević protiv Tonija Popadića. Dobro se poznaju, obojica su reprezentativci Hrvatske. Vukićević, Popadić i Vukićević promašuje. Vukićević promašuje i to je to. 18-17. Pobjeda Jadrana na bazenu Mladosti u Savu u prvom kolu Lige prvaka. 18-17. Konačni rezultat. 14-14 je bilo nakon 32 minute igre, ali na kraju je Jadran bio uspješniji u pucanju peteraca.

0: utakmica sa bazena Mladosti u Savu. Ponoću još jednom, Jadran je slavio protiv Mladosti u prvom kolu Lige prvaka 18-17.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be. Are you listeners?
2: Radioteka.
3: I'll be back.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom. S vama je Daniel Turk.

0: Bok, ovdje je Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radio Tega.
1: Hey guys, Eli Roja, you are listening Radio Teca with Daniel Thor.
2: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radio.

Da, da, prošli smo polovicu večerašnje radioteke. A najbolje stvari obično se događaju upravo nakon ovog trenutka. Ovo što svira inače Roy Rosenfeld, New Life, prošle godine, mislim ako se ne varam u lipnju, imao sam priliku da sa svojim kolegama iz Atlantide radimo warm-up za Roy Rosenfelda u sklopu jednog festivala

0: Jedan od odličnih setova i produkcijski, taj čovjek je vrijedan svakog sviranja. A evo, iza nas su prva dva sata, završili smo sa sportskim minutama, a ispred nas je nešto izraženiji ritam. Zadržavamo emociju, melodiju, ali polako podižemo energiju i podržavamo se onom dijelu večeri u kojem je dnevni tempo konačno ostavljamo iza sebe. Gdje god da slušate radioteku, pojačite malo zvuk. Srijeda, novi petak, idemo plesati.
1: Radioteka.

A isto tako, što se tiče samih radioteka, možete ih potražiti na mojem Mixcloud kanalu DJ Daniel Turk Radioteka. Tjedni upload, tako da ako ste propustili koju epizodu možete uloviti tamo. Evo, dobivam dosta poruka na Instagramu i Facebooku. Na Instagramu je Dan Turk Radioteka, Facebook Daniel Turk. Pa evo, možete vidjeti, lagano kreću najave onog što će biti specialty za 200. emisiju koje se približavamo.

0: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku.
1: Ovdje Mezo, R&B Confusion, vi slušate Radio Teku svake srijede.

0: sam Damir Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo Astralis.
1: A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio, drugi program.
2: Odličan Brunello, The Lemon Tower.

3 sata 26 minuta, odličan Hot Seat Say 2 Alive, a Vision Remix. Imao sam priliku slušati Hot Sinsa više puta na Ibici i svaki put me oduševio. I što se tiče same produkcije, što se tiče seta, a mi se približavamo kraju radioteciju. Ako ste nešto propustili ili cijelu emisiju želite ponovo poslušati, potražite Radioteku na Mixcloudu. Pišite DJ Daniel Turk, Radioteka, inače tamo sve. Evo, večeras smo prošli kroz puno žanova. Prije Hot Sinsa, Emmanuel Satie, Give It All, Hot Sinsa 82 Remix, Luca Lessi, Ride The Rhythm, Dusky, Persevering, Frank Rizzardo, Shinjuku, Dusky, Lord of the Ring, Rhodes.

Zatim bio je tu i Didier Sinclair, Lovely Flight, Octave, Something I Said, Brunello, Dilemma Tower, Noari Medusa, Around, Milkwish, Golden Days, Lansky, Don't Feel the Same, Kaz James, Flip Club, Adriatic, Closer, Storm Queen, Look Light Through, MK Dub 3 Remix, Moulin X, The Wave, Sebastian Leger Remix, Roy Rosenfeld, New Life, Madonna, Like a Prayer u jednom Afro Remixu, Rihanna, This Is What You Came For, isto tako u jednom Afro Remixu, Vanko, Repeat, Adana Twins, Keep On Coming, i tako dalje, i tako dalje. Iduća red je tek broj 198. Slušamo se, dakle, za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na istoj frekvenciji. Ostalo je nešto više od, ajmo reći, točno pola sata, da je još par prijelaza i par pjesama. Hvala svima koji mi šaljete poruke na društvenim mrežama. Govorit ću nakon emisije, kao inače, jer nema vremena dok se miksa. Daniel Turk sa vama.

A ovo je isto jedan DJ producent kojeg sam imao priliku slušati na Ibici, to još u starom klubu Space, dok nije postao High Ibica, Darius Sirosian.

0: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Ovdje je Infokin, a vi slušate Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok,
3: bok. Bok, ovdje je Lena Mikac i vi slušate Radio Teku na drugom.
4: E da, kao svaka dobra priča ili dobro putovanje, i ovo naše večerašnje je došlo svom kraju. Mislim da je Solomon fino zaokružio cjelinu, prije njega Tubenberger, Vokode, Richie Ahmed, mene, Darius Sirosian, Hot Sins, seriju tu i tako dalje. Ja sam Daniel Turk, čujemo se ponovno sljedeće srijede u 20 sati. Do tada čujete sebe i jedni i druge. Ostanite za dobru glazbu i zapamtite, sljede novi petak. Ako idete spavat, laku noć, ako negdje putujete, sretan put. Ako ne idete spavat, ostanite uz drugi. Ovo je bila Radio Teka. Slušamo se za 7 dana.
5: Radio Teka.